0: یعنی که برای پس کردن جنایت های تروریسم و اکستریمیسم چی کارها انجام داده شد و چی نتیجه ها به دست آمد و مسئولین پاسخ دادند که استراتژی نو قبول شده 13 سمت را در بر میگیرد و از جانبی بیش از 40 نهاد دولتی تطبیق شده استوده است. در باره نتیجه های تطبیق استراتژی در سال های پیشین прокурори генералии тоҷикистон гуфтанд ки дар нимсолаи давоми нимсоли ҳамин соли равон ҷинояҳои вобаста ба терроризм ва экстремизм 576 ададро ташкил медиҳад ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 109 адад кам мебошад ва махсусан қайд карданд ки кам шудани ҷинояҳо аз татбиқи ҳамин стратегия огоҳӣ медиҳад. ва инчунин суолҳо буданд дар мавриди ҷинояҳо вобаста ба савдои одамон. маълумот дода шуд ки дар ин нимсола ҷинояҳо вобаста ба савдои одамон 22 адад ба қайд гирифта шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 22 адад ёки 50% кам мебошад. инчунин вобаста парвандаҳои ҷиноятӣ гуфтанд вобаста ба қалоби дар самти хариду фурӯши манзилҳои истиқоматӣ зиёд шуданд ва қайд карданд ки ҳолатҳое ҷой дорад ки як манзили истиқоматӣ то ба 7 нафар фурӯхта мешавад. ҳамчунин вобаста ба ҷиноятҳои киберӣ яъне ки суол буд, қайд карданд ки дар ин давра 307 ҷинояти киберӣ аз ҷумла қаллобӣ дар интернет сурат гирифтааст ва қайд карданд ки ҳолате буд, ки шаҳрванд то 100 000 доллари худро ба хотири дарёфти фоида ба қаллобони интернетӣ додааст ва намедонад ки маблағи худро чӣ тавр аз куҷо дарёфт.
1: Эмо қаллоба боздошт карда ё қаллоби интернетиро. Чунки ин гуна муроҷиатҳо мешавад, вале ино мушкил дар боздошт кардани ҳамонда. ягон қаллоба боздошт кардан қаллоби интернетиро.
0: Дуруст, дар ин бора яъне ки таваҷҷӯҳ нашуд, саволам нашуд. Хеле суоли ҷолиб буд, вале фикр мекунам ба хотири ягон кас наомад. Фақат гуфтанд ки 307 ҷинояти киберӣ сурат гирифтааст.
1: Гап дар сабин аст ки ҳамин ҳолате ки шумо гуфтед, манам масалан дар вазорати корҳои дохила муроҷиат мешавад, дар ҳар ҷо муроҷиат мешавад, парванда боз мешавад, масалан вобаста ба ҳола ё ба тафтиш ино ҷалб мешавад. аммо гап дар сари он аст ки натиҷа чӣ мешавад? оё ҳамино ягон баъзан нафарони қаллоб дар ҳамин дохили кишвар шояд ҳастанд, вале бороҳое ино метавонанд ки дигарона фиреб кунанд. оё ино ягон нафараш боздошт мешавад ё намешавад? ҳамин чиз хеле муҳим аст.
0: боз ҳастанд ҷинояте ки хурд ҳастанд, яъне ки қаллобии хурд ҳастанд ва шаҳрвандон яъне ки муроҷиат намекунанд барои яъне ки 100-200 сомони зарар дида худро яъне ки ташвиш намедиҳанд, муроҷиат намекунанд. вале ин хел бигирем, агар аз 307 адад ин зиёд аст, беҳад зиёд аст ва 307 адад ба фикрам фақат ҳамоное ки чӣ қадар ҷинояти вазнин доранд, калон аст.
1: на акнун инҷа баъзанашон ба вазорати корҳои дохила муроҷиат мекунанд, баъзан қаллобиҳое ҳаст ки самташон дигар аст, охир боз ба вазорати корҳои дохила муроҷиат мекунанд ва шояд аз ин шумора зиёд буда, аксар дар он ҷо, боз дар ин ҷо ҳам ҳаст. вале ҳоло манамин чӣ қадар фоизи ҷиноятҳо гуфта, шумо дар боло гуфтед ки 12-3 фоиз кам шудааст ҷинояткорӣ дар кишвар ва дирӯзам вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар нишасти матбуотӣ зикр карданд ки ҳудуди 11000 ҷиноят, ҳамин тавр фикр мекунам шумо дар нишаст будед, 11000 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки ин нисбати солҳои гузашта хеле кам аст ва ҳатто муқоиса кардан бо давлатҳои дигар воқеан ҳам кам будааст. аммо гап дар сари ин аст ки ин хуб сабаб чӣ будааст кам шудааста ки ҳамин омилҳоро бештар кард чи дар оянда бозам ин ҷиноято сурат афзоиш наёбад сабаб шояд ҳамин бошад ки сафи бекорон кам бошад чунки ҳарчанде ки бекор

0: Рози чархи кабуд. Оинаи асрори кайҳону коинот.
1: Рози чархи кабуд. Бозгӯкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳари илм.
0: Рози чархи кабуд. Роҳи ба сарзамини худогоҳӣ.
1: Рози чархи кабуд. Пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

шунавандагони азиз, пойдории сулҳ дар рӯи замин ба қудрат ва тавоноии давлатҳои сулҳхоҳу ҳақиқатписанд вобаста аст. Зеро пайравони аҳриману заҳок бо такя ба нерӯи харобгар

0: ва ба ҳамин хотир ба мақсади таъмин кардани амнияти байналмилалӣ бояд пеш аз ҳама густариш додани дипломатияи пешгирикунанда, рушд додани механизмҳои ҳалли осоиштаи баҳсҳои байналмилалӣ, баланд бардоштани сатҳи эътимод байни давлатҳо ва ҳамкорӣ байни ин давлатҳо дар ҳамин замина. Инчунин муқовимати дастаҷамъонаи ҳамаи давлатҳо ба таҳдидҳои фаромилӣ, аз ҷумла ҷинояатҳои фаромилӣ аз қабили терроризм, ифродгароӣ, ҷинояатҳои муташаккилона, ҳамлаҳои кибери, тағйирёбии иқлим ва дигар масоилҳое ки имрӯз вуҷуд доранд, бояд равона карда шаванд. Ва татбиқи самаранокӣ ин раванд ба нигаҳдории рушди устувор ва дигар ҳадафҳое ки дар рушди устувори Созмони Милали Муттаҳид гузошта шуданд, аҳамияти калидӣ доранд. Ва ҳамзамон мехостам як нуқтаи дигарро қайд намоям ки бевосита таъмини сулҳ ва амнияти байналмилалӣ ба се унсури асосии дигар алоқамандӣ дорад. Яъне рушди фарҳанги сулҳ, таҳаммулпазирӣ ва муколама.
1: Бисёр сипос, бародари зиб, барои ин қадар тафсири бисёр содда, дилрас ва бисёр оммафаҳм. Мо шумо бисёр сипос мекунем ва дар роҳи амалӣ шудани ин пешниҳоди сарвари давлат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба шумо ва дар шахсияти шумо барои тамоми кормандони суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон комёбӣ мехоҳем, чунки шумо кормандони ҳифзи ҳуқуқ дар сафи пеши созандагони тоҷикистони оянда ҳастед ва шумо бисёр зебо ва бисёр фаҳмо тафсир кардед моҳияти ҳамин пешниҳоди пешвои миллатро. Ва ман аз номи шунавандагони азизу арҷманди барномаи рози чархи кабуд ба шумо барои андишаҳои ҷолиб бисёр сипос мекунам. Як ҳикмати устод Мирзо Турсунзода ба хотир мерасад, мегӯянд ки одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт, душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт. Бисёр сипос, саломат бошед.
2: Шумо суҳбати моро бо корманди суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қодирзода Ҷӯрабек Шариф шунидед.

шунавандагони азиз, онче ки меҳмонони барнома гуфтанд, ҳидоятнома аст. Мо бояд дар ҳама ҷо таблиғгари сулҳу дӯстӣ бошем, зеро сулҳ ободии замин ва сабабгори иттиҳоду ягонагии инсонҳо аст. ва мақсади сарвари давлати мо, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳам тантана кардани сулҳу адолату дӯстӣ дар тамоми кураи модар замин аст. сулҳ меҳру ишқ аст, сулҳ ободист. ва мубаллиғони сулҳ, тарафдорони сулҳ, тарғибгарони сулҳ инсонҳои ҳақиқиянд. ва дар ин боб ҳақ ба ҷониби устод Абулқосим Фирдавсӣ аст гуфтанд: «Маро оштӣ беҳтар ояд зи ҷанг, набояд гирифтан чунин кор».

шумо барномаи навбатии рози чархи кабудро шунидед. онро бароятон муҳаррир Убайдуллоҳ Акрамзод ва коргардон нигинаи Хайрулло омода карданд. шоду сарбаланд ва хона обод бошед.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: як сайфаи нав дар зиндагӣ муборак бошад, як сайфаи бисёр тоза, ва кӯшиш мекунем ки он вақте ки навишта мешавад, яъне мо онро бо қалам, бо худнавис менависем, чизе бояд чизи бисёр хуб бинависем, бояд воқеан ам як чизе нависем ки дар хотираҳо нақш бандад, як чизе бинависем ки албатта аз ӯ гоҳ-гоҳ ёд кунем ва хурсанд шавем, хушҳол шавем, ва як чизе бинависем ки воқеан ам барои ояндаи мо манфиатовар бошад. суб бахайр дӯстони азиз, ҳамаи шуморо ман барои як субҳи зебои ватанбоз табрик мегӯям ва бовар дорам ки ин субҳ барои ҳамаи шумо файзу баракат, шодӣ, нусрат меорад ва бовар дорам ки албатта дар баробари бозам серкор будану корҳои зиндагӣ банд шудан бо мо ҳастед, моро мешунавед ва тӯли як соат моро ҳамроҳӣ мекунед, дар сайфҳои ҷолиби мо иштирок хоҳед кард. Ман бовар дорам ки бо мо будан ё мо бо шумо будан, ин албатта лаҳзаҳои хуб доштан, фароғат доштан, хотироти бисёр нек доштан ва албатта яке аз дастовардҳои ману шумо ин бо ҳам будан аст. хаста набошед, бори дигар Наврӯзи Файзалӣ ҳастам, барномаи субҳона аст ва соат 7:01 дақиқа, имрӯз 23 июли соли 2026 ва чун ҳамешагӣ дар аввали фурсат, дар аввали барнома мешунавем суруд ва баъд аз шунидани суруд бармегардем, суҳбатро дар қисмати сайфҳои бисёр ҷолиби барнома идома хоҳем дод. рафтем
2: میخاریم

хаста набошед, идома дорад барномаи мо, барномаи мо идома дорад. Ва медонед баъзе аз сурудҳое ҳастанд, ки масалан гӯш мекунед. Масалан агар сурудҳои тоҷикиро мо дар назар дошта бошем, бисёр вақт мо аҳамият медиҳем матнане, ки чӣ мехонад, маънии суруд чӣ аст масалан.

ой ман ё ки масалан ин гуна мо маънира гӯш мекунем. Як сурои дигар буд: ой ман шишта будам ки ёрум омад саҳари ой пуш. Лекин баъзан сурудҳое ки масалан хориҷӣ ҳастан пешниҳод мешаванд, масалан мисли суруди ҳозира, мо аки забони румини яки намедонем, баъд фақат ами оҳангша гӯш мекунем. Намин гуна фақат оҳанг гӯш мекунед. Баҳрҳол фикр мекунам суруд бисёр суруди хуб буд ва шояд миёни шунавандаҳои мо ҳаст нафаре ки ин забонро бисёр хуб медонад, вале суруда вақте пешниҳод кардем фаҳмед ки мо дар бораи чӣ суҳбат дорем. Хуб, инҷо мегузарем ба қисмати чанд рӯйдодҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва идомаи саҳифаи гузаштаҳо. Дар имрӯза соли 1906 нахустин шумораи Ирон газета аввалин рӯзнома бо забони аститинӣ аз чоп баромадааст. Соли 1923 дар бинои беморхонаи граф Шереметов институти травматология ва ёрии таъҷилӣ ба номи Склисовски кушода шуд ва баъдтар ба институти тадқиқоти илмии ёрии таъҷилӣ ба номи Склисовски табдил дода шудааст. Хуб, соли 1951 дафтари НАТО дар Ракенкур, Фаронса кушода шуд. Соли 1992 Маҷлиси Олии Абхазия истиқлоли худро аз Гурҷистон эълон кардааст. Мушакҳои топол ба вазифаи ҷангӣ гузошта шуданд, ба қавли яъне мавриди истифода қарор гирифтанд дар ҷанг. Ин воқеа соли 1985 буд. Соли 1992 шӯрои Олии Абхазистон, хуб ин маълумота баротон гуфтем. Соли 1994 қонун дар бораи суди конститутсионии Федерасияи Русия эътибор пайдо кардааст. Чӣ гуна ки пештар баротон гуфтем, имрӯз рӯзи ҷаҳонии китҳо ва делфинҳо таҷлил мешавад ва ин сана аз соли 1986 ба қавле ба ин суд таҷлил мегардад ва маҳз 23 июли соли 1982 комиссияи байналмилалии шикори китҳо дар бораи манъи шикори ин ҳайвони баҳрӣ ба қавле қарор қабул кардааст. Соли 1985 мушак, хуб ина баротон гуфтем, 23 июли соли 1881 дар шаҳри Лежи, Белгия, Федерасияи байналмилалии гимнастика, ки яке аз созмонҳои кӯҳантарин, ба қавли кӯҳнатарин ва бонуфузи варзиши ҷаҳон аст, таъсис ёфтааст ва ин аввалин иттиҳоди байналмилалии варзишӣ буда. Танҳо баъд аз 11 сол ташкилотҳои дигари варзишӣ ба мисли Федерасияи қайиқронӣ ва соли 1894 Кумитаи байналмилалии олимпӣ таъсис ёфтааст. Соли 2015 телескопи Кеплер нахустин экзосайёраи ба замин монандро, ки дар минтақаи қобили зисти ситораи ба офтоб монанд ҷойгир аст, бо номи Кеплер 45452b кашф кардааст. Ин чиза ва соли 2018 сухтори ҷангал дар минтақаи Атика Юнон ба вуқӯъ пайваст ва дар ин ҳодиса 102 нафар ҳалок шудааст. Соли 2021 маросими ифтитиҳои бозиҳои тобистонаи олимпии соли 2020 дар Токио баргузор шудааст. Хуб, хулоса инҳо буданд чанд рӯйдодҳои сатҳи сатҳи бисёр муҳиме ки мо дар даст доштем аз миёни маълумотҳои дигар баротон пешниҳод шуд ва фикр мекунам ки албатта шумо дар идома бо мо ҳастед ва фикр мекунам ки суруде ки оли баротон пешниҳод мешавад бисёр суруди ҷолиб аст ва хуб, ман намедонам аз кадом нафари дилхоҳе ки ман мехоҳам баротон суруд пешниҳод бикунам. Мебинам ҳамон нафар дар қайди ҳаёт нест ва ҳамон нафарро сурудҳои бисёр дилнишин, дилчасп барои мо пешниҳод кардан. Ҳозир яке аз ҳамон сурудҳоро ман баротон пешниҳод мекунам. Фикр мекунам албатта бисёр суруди хуб аст ва шумо ин суруда роҳат гӯш мекунед, мешунавед ва хулоса бисёр суруди шунидани ҳаст. Баромад мешунавем ва бармегардем. На, ин суруд набуд, мо як суруди дигара хостем мешунавем. Намин аст. Shut me up, buddy.

0: хуб хаста набошед. Идома дорад барномаи мо ва мо суҳбатро дар саҳифаи саволи рӯз ба шумо идома медиҳем ва фикр мекунам ки албатта хуб фикр мекунам ки як саволи бисёр ҷолибам имрӯз омодааст барои шумо пешниҳод мешавад ва шумо ҷавоби дуруста барои мо пешниҳод мекунед. Соат 7:23 дақиқа ҳоли як нафар занг задан, чизе гум кардан ва бисёр зарур будааст калиди мошин ва ина маълумот ман гуфтам шумо баъд аз сурӯ тамос бигиред, занг бизанед. Албатта ҳоли фурсати хубам аст, метавонед он чизе ки гум кардед шумо, агар бисёр муҳим аст албатта барои шумо ҳамон чиз ба шунавандаҳо гуфта бошед. Салому алайкум, то ин ки инам як кӯмаки хуб акнун пайдо мешавад ёне, аммо мо масъулияти худ анҷом медиҳем. Салому алайкум.
1: Алайкум салом наврӯзҷон, бахшиши зиёд. Наврӯзҷон навбаи шумо.
0: Бале, бале, саломат бошед. Хуб, марҳамат, шумо будем ба фикрам, не? Чизеро гум кардед.
1: Бале, наврӯзҷон, ма будам ду рӯз, се рӯз шуд ба худом хе андармон шуда гаштем. Ҳамин як барномаи радиомаркет буд, пахши радиои мустақим, яъни имрӯз
0: хуб эълонтона биёед бигӯед чӣ гум кардин шумо?
1: Наврӯзҷон, мо як калити мошини мерседес гум кардем. Ҳаме илтимос қадами ёфт кардагӣ бошад самти аз ашан то вазорати корҳои дохили ноҳияи исмоили сомонӣ мешавад пеши парки мирзо турсунзодаску.
0: Бале, кӯчаи мирзо турсун.
1: Аз ҳамон территория то тарафи мағозаи ашан ҳамин растаянида гум шудагкалиаҷон.
0: хуб, агар нафароне ки ин калита пайдо кардан ба кадом рақаму занг бизанад? рақами 902-89-92-89-11-77. дидед, ман пеш аз худатон рақаматона гуфтам алакай. хуб, 902, ҳар нафаре ки ҳамин саломат бошед, ҳар нафаре ки ҳамон калиди мошин аз мошини мерседес агар калита шумо пайдо кардин, бисёр муҳим будааст ин чиз ва нафароне ки пайдо кардан метавонанд ба ки нафаре ки пайдо кардааст ҳамин калита метавонад ба рақами 902-89-11-77 занг бизанад ва ба соҳибаш баргардонад. ин як савоби бисёр хуб, як кори бисёр хуб аст барои фикр мекунам нафари пайдо карда. саломат бошед, ташаккур барои шумо.
1: раҳмат
0: наврӯзҷон. хуб, мо инҷо ба саҳифаи саволи рӯз мегузарем ва савола баротон пешниҳод мекунем. таваҷҷӯҳ ба савол. дар гузашта дар рум ба сарбозон ба ҷои мо зимаош намак медоданд. хуб, савола гӯш мекунем. дар гузашта дар рум ба сарбозон ба ҷои музди маош ба яъне ба онҳо намак медоданд. дар чин ва ҳиндустон пули расмӣ ин садафҳои малиуск дониста мешуд дар солҳои пеш ва пардохтҳо бо садафҳои малиуск сурат мегирифт. нахустин пули байналмилалӣ, яъне асъори байналмилалӣ, ки дар тӯли асрҳо дар осиё ва африқо маъмул буд, чӣ ном дошт ҳамин пул? чӣ ном дошт пуле ки миёни осиё ва африқо, яъне ҳамчун пули намедонам байналмилалӣ, ҳамчун қурби асъори байналмилалӣ хизмат мекард, чӣ ном дошт? 227-95-94 аст рақами эфири мо. фикр мекунам савол камакак душвортар аст, не? шояд барои нафароне ки дар самти муосиботу пулу хулоса бонк кор мекунанд ё аз ин чизҳои иқтисодиёт хулоса ин чизҳоро хуб медонанд, шояд ин маълумотҳоро дар донишгоҳ дар гӯшаи хонда бошанд, яъне фаҳмида бошанд, баро ки атроф таърихи пул атрофи он фикр мекунам ки маълумотҳоро бояд донанд кунанд, не? як бор дигар ман савола баротон пешниҳод мекунам, таваҷҷӯҳ бикунед. дар гузашта дар рум ба сарбозон ба ҷои музди маош намак медоданд. дар чин ва ҳиндустон пули расми садафҳои малиуск дониста мешуд ва пардохтҳо бо садафҳои малиуск сурат мегирифт. дар гузашта нахустин пули байналмилалӣ ки дар тӯли асрҳо дар осиё ва африқо маъмул буд, чӣ ном дошт? ман баротон як кӯмак мекунам. инам як навъи садаф аст. инам як навъи садаф аст ва шумо ҳамон номи садафа бояд барои мо пайдо бикунед ва бигӯед ки кадом навъи садаф буд. кадом навъи садаф буд. 227-95-94 аст рақами мо ва мо кӯшиш мекунем ки албатта ҷавобҳои дурусти шуморо қабул бикунем ва инҷо бояд акнун

0: суруд ман баротон пешниҳод мекунам. Як суруд мешнавем, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва ҳоло ман суруд бояд барои шумо пешниҳод мекунам, то ин ки як суруди бисёр хуб аст. ҳамин суруда медонед, вақте ки шумо гӯш мекунед, давраҳои ҷавонӣ чанд сол, бовар кунед, чанд сол пеш буд, ку ҳамроҳи ки масалан мо хуб ҳамроҳи ки менишастем, дар куҷо менишастем, чӣ хотира дорем, ва наҳамон давраҳо пеш назар меояд, наҳамон давраҳо пеш назар меояд. Ва ҳамин суруд бисёр як суруде аст ки хотираҳои гузаштаи шуморо варағгардонӣ мекунад. ҳамин суруда ман мехоҳам ки якҷоя бишнавем. Хуб, ва ҳамон суруда ина ман баротон пешниҳод мекунам. Рафтем.
1: Илоҳӣ, он ки аз ман дилра будам бевафоӣ кард.
0: Бисёр суруди хуб аст.
1: Ҷудо аз ман намуд дилро ва худ майли ҷудоӣ кард.
0: Шумо ҳам мехонем. Рафтем.
1: Худоё,
0: рафтем. Ҳа, кане
1: он ки дил надода ба ман дилрубоӣ кард.
0: Идомаша радиора баланд кунед, гӯш кунед.

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 8 шумо нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. Бистадими июл президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Шарифхон Сафарзода суҳбати телефонии анҷом доданд. Зимни суҳбат ҳисоботи раиси вилоят доир ба рафти бартарафсозии пасоматҳои офаттабиӣ дар ноҳияи Рӯшон шунида шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон супориш доданд ки дар якҷоягӣ бо мақомоти дахлдори ҳукумати марказии кишвар дар муҳлати як моҳ оқибатҳои сели шадид дар ноҳия Рӯшонро пурра бартараф намуда ба мардуми осебдида барои барқарорсозии манзилҳои зист ва дигар иншооти маишии кӯмаки фаврӣ расонанд. Таъкид гардид ки супоришҳои дахлдор ба сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода ва роҳбарони мақомоти масъули ҷумҳуриявӣ низ додашуда рафти корҳои барқарорсозии таҳти назорати бевоситаи роҳбари давлат қарор дорад. Дар Кумитаи иҷроии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Москва сафри фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия давлатшоҳ Гулмаҳмадзода қатномаи маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои ояндаро муаррифӣ намуд. Дар ин хусус сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия хабар медиҳад. Нишасти матбуотӣ дар доираи ҷаласаи комиссия оид ба масъалаҳои иқтисодии назди Шӯрои иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақил бо иштироки намояндагони давлатҳои иштирокдори иттиҳод мувини дабири кулли иттиҳоди давлатҳои мустақил ва роҳбарони сохторҳои соҳаи он баргузор гардид. Зимни муаррифии давлатшоҳ Гулмаҳмадзода иштирокдоронро бо ҳадафҳои асосӣ ва муқаррароти қатнома, инчунин дурнамои ҳамкории бисёрҷониба дар доираи 10-солаи байналмилалӣ шинос намуд. Таъкид гардид ки ин санади байналмилалӣ ба таҳкими сулҳу амният, пешгирии низоҳо, рушди муколама ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои рушди устувор нигаронида шудааст. Дар нимсола якуми соли равон иҷрои нақшаи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба андозаи 123% таъмин гардид, ки ба буҷети давлатӣ 17 миллиарду 402 миллиону 500 ҳазор сомонӣ ворид гардид, ки нисбат ба нишондиҳандаҳои пешбини шуда 3 миллиарду 292 миллиону 400 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. Дар ин хусус раиси кумитаи андозӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Нусратулло Давлатзода зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фурудгоҳи ноҳияи Рашт сохтмони бинои нав оғоз гардид. Дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Рашт иттилоъ медиҳад. Фурудгоҳи ноҳияи Рашт иншооти муҳими стратегии минтақа ба шумор рафта, бунёди бинои нави он дар баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ, фароҳам овардани шароити муосири фаъолияти кормандон ва қабулу гусели мусофирон нақши асосӣ дорад. Истифодаи технологияҳои муосир ва риояи меъёрҳои соҳавӣ дар сохтмони бино тамин гарда иншоот бо тамоми шароити зарурии хизматрасонӣ бунёд карда мешавад. Бояд гуфт ки иншооти мазкур самараи сиёсати бунёдкоронаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, бунёди он бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ равона мегардад. Бисфанҷума 26 июл бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон дар боғҳои фарҳанги фароғати шаҳри Душанбе, рӯзҳои фарҳанги ноҳияи Айни, Хоросон, Девашдиш, Шаҳристон, Данғара ва Кӯҳистони Мастшоҳ баргузор мегардад. Рӯзҳои фарҳанги шаҳрон ноҳияҳои мамлакат тибқи ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаи ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли равон, ки бо амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 январи соли равон тасдиқ шудааст, аз моҳи июн то августи соли равон тибқи нақшаи алоҳида гузаронида мешавад. 26 июл дар боғи Иран рӯзи фарҳангии ноҳияи Данғара ва дар боғи Кӯдакон рӯзи фарҳангии ноҳияи Шаҳристон ва Кӯҳистони Мастшоҳ баргузор мегардад. Имрӯзҳо дар басти дуюми истироҳатгоҳи дурахшони ноҳияи Файзобод 100 нафар кӯдакону наврасон ба истироҳати бо фароғат фаро гирифта шуданд, ки қисми зиёди онҳо кӯдакони ним ятим, ятими кул ва аз оилаҳои камбизоат мебошад. Директори истироҳатгоҳи Дурахшон Музаффар Раҳимов иброз намуд, ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Файзобод дар истироҳатгоҳ барои кӯдакон беҳтарин шароит муҳайё гардааст. Имсол истироҳатгоҳ дар ду баз фаъолият намуда, дар он 230 нафар кӯдакону наврасон ба фароғат фаро гирифта шуданд. Дар истироҳатгоҳ кӯдакону наврасон ба машғулияти варзишию фарҳангӣ ва сайёҳӣ фаро гирифта шуда, бо 4 вақт хӯроки гарм таъмин мебошанд. در پایین نشتر و جوه نماید به معلومات در باره و به هوا برای امروز. امروز در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوا تقریبا در پیشگوشده در ناحیه های علاهیده باران کوتاه مدت می بارد. هوا در غربی ولایت شبانه 14-19 درجه گرم و روزانه 25-30 درجه گرم شود. در ولایت سوخت هوا تقریبا در پیشگوشده بارش باران در نظر است. هوا در وادی هو شبانه 19-24 درجه گرم و روزانه 28-33 درجه گرم شود. در ولایت خطلان هوا تقریبا در شده در ناحیه های علاهیده باران کوتاه مدت می بارد. هوا در وادی هو شبانه 24-29 درجه جگان بر زونا 33-38 درجه گرم شود. در شهر دوشنبه هوا تقریبا در پیشگوشده بارون کوتاه مدت برده احتمال رعد و برق به عمل آید. هوا شبانه 24-26 درجه گرم و زونا 33-35 درجه گرم شود. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت رو از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه و بدو سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: мусобиқаи мо буд, ин чемпионати Азия, чемпионати Осиё. Дар ин мусобиқа беш аз 20 давлати Осиё иштирок карданд. Бале аввалам ин боиси фахр аст ки дар ин хел мусобиқаи калон парчами Тоҷикистон баланд шуд ва сазовори чанд медал гаштем. ва ба ман боис шуд ки аз ҳама мақоми боло дар байни ҷудокорони тоҷик сазовор шавам. ин медали нуқра аст.
1: бале. мо низ аз ҳамин фурсати муносиб истифода бурда бори дигар шуморо табрик мегӯем ки номи тоҷикистонро, парчами тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштед, тоҷикистонро муаррифӣ кардед. боз ҳам муборак мегӯем ва таманно мекунем ки боз аз ин ҳам қулаҳои баланд насибатон гардад дар ҳар соҳае ки бошед. хуб, аминҷон гуфтед ки дар баробари оне ки шумо варзишгар ҳастед, боз دانشجو هم هستید. یعنی فکر میکنم که مشکل است برای یک دانشجو و همچنین شرکت کردن در چنین مسابقه ها. فکر میکنم که مسابقه هایی که در داخل کشور، در داخل جمهوری برگزار میگشتن، در آنها نیز زیاد شرکت کردید.
0: بله، چخلی که شما قید کردید، من دانشجوی کورسی دویم هستم، در دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان میخونم. бале ва бале душвор аст вақте ки ду соҳаро ту бояд пайравӣ куниву дар ҳар ду соҳа бояд яъне пешсаф бошӣ. чунки ҳамагон медонанд ки варзишгар пеш аз ҳама бояд ба савод бошад, бо дониш бошад. чӣ хеле ки мегӯянд, варзишгаре ки савод надошта бошад, ӯ дар ҷомеа зарал мерасонад. инро ҳама варзишгароне ки калон ҳастанд, варзишгарони яъне ки боз ҳам ҳамин ҷоизаҳои баландро яъне сазовор гаштанд, медонанд ва насиҳат мекунанд ки чӣ варзишгаре бошад, яъне бояд аввалу бо ақл бошад, яъне бо савод бошад. ва моро ҳам аз гудакӣ падарам яъне бисёртар ба хондану дониш бисёртар яъне
1: тарғибу ташвиқ мекард.
0: бале. ва мо бо бародаронам ҳам низ ҳам аз тарафи гем дониш ва аз тарафи варзиш ҳам яъне чанд қай метонем пешсафи ву чӣ мекунем.
1: яъне мехостем фаҳмида бошем ки ҳарифи шумо дар ин мусобиқа аз кадом давлат буд?
0: ҳарифҳои ман, ман чорто рақиб доштам, якумаш аз Эрон буд. аз
1: яъне мо дирӯз ҳангоме ки онҳое ки ғолиб баромада буданд дар ана ҳамин мусобиқа даъват карда будем ва ҳамчунин дар мусобиқае ки иштирокдорон аз шаҳри Узбекистон омада буданд бо медалҳо, онҳо гуфтанд ки дар вазне ки ман будам ҳариф як то буд, зиёд набуд, бинобар ин ман сазовори ҷои аввал гардидам. вале шумо мегӯед ки чор ҳариф доштед, яъне бо ҳамаи онҳо рақобат кардед?
0: бале, бо онҳо рақобат кардам. яъне ин аз вазну аз ҳамин синусол не буд, аз ҳамин рӯйхати яъне ҷудокороне ки пешниҳод мекунад аво чӣ мекунад дар вазни ман, вазни 80 килограмм ин яъне чӣ мегӯям конкуренция бисёр аст ва барои ҳамин бисёр ҷудокор буд. ва ман чор ҳариф доштам, чор рақиб доштам. якумаш аз давлати исломии Эрон буд ки ӯро мағлуб кардам. дуюм ҳарифам аз давлати илоати яъне эмират мегӯянд, арабистон Объединенные Арабские Эмираты.
1: Бале, бале.
0: Аз онҷо буд. дар нимниҳои рақибам аз Қазоқистон буд ва дар давраи финали рақиб ман аз Кореяи Ҷанубӣ буд.
1: бале, яъне шумо тавонистед ки дар ин мусобиқа сазовори ҷои дуюм гардед. мураббии шумо ки буд дар ин соҳа?
0: мураббии ман Иззат
1: Худоев. ширкат дошт ҳамроҳатон дар
0: онҷо? на, мутаассифона мо бе мураббӣ бар ин мусобиқа сафарбар шуда будем. мураббии ман Иззат Худоев мебошад ки маро дар душанбе дар зали таврин мекунам. аммо дар мусобиқа мо бе мурабби будем.
1: саломат бошед. воқеан ҳам шунавандаҳои азиз, бубинед ки имрӯз барои на танҳо варзишгарон, балки барои тамоми қишрҳои ҷомеа шароити имконот муҳайё аст.

0: ва махсусан барои варзишгарон ки ҳама шароиту имконот имрӯз толорҳои варзишӣ зиёданд ки метавонанд онҳо ба мисли Аминҷон ва дигарон ки номбардорони кишвари азизи хеш дар арсаи байналмилалианд метавонанд дар чунин варзишгоҳҳо машқу тамрин намуда боз ҳам барои ҳам саломатии худ ва ҳам пешрафти давлату миллат хуб хизмат намоянд. Фикр мекунам ҳар як комёбиву муваффақият Аминҷон шахсро боз ҳам масъулиятнок мекардонад. Яъне шумо дар ин чемпионат соҳиби ҷои дуюм гардидед ва фикр мекунам боз нақшаву ниятҳо ҳаст ки бо ана ҳамин ҷасорат, бо ана ҳамин имкониятҳо, бо ана ҳамин муваффақиятҳо ба пеш равед.
1: Бале, ин охири кор нест. Ин саршавии кор аст. Ин баъди ин боз мусобиқаҳои калонтар моро интизор аст, яъне чемпионати ҷаҳон аст. Яъне аввал чемпионати Азия мешавад ва якумҷуд чемпионати ҷаҳон. Ва муҳим барои мо ҳамин чемпионати ҷаҳон аст ки акнун мо бояд боз сахттар.
0: Шумо роҳат гирифтед ба ин?
1: Бале, ман роҳат гирифтам. Ман бояд ки яъне дар мусобиқаи ҷаҳон имсол дар Тошкент мешавад, дар давлати ҳамсоя. ва онҷо бояд сафарбар шавем. Дар моҳи ноябр аст. Пеш аз ӯ дар ҳамин душанбеи худамон гран-при мешавад. Гран-прис бори аввал аст ки дар ҳамин таърихи ҷудо аст байни ҷавонон мешавад ва холҳои муҳимам барои ҷудокорон метиҳад.
0: Яъне барои ширкат дар чемпионати ҷаҳон.
1: Бале, барои ширкат, яъне дар ҳамин ҳамае ки мусобиқае ки бошад, бояд хол дошта бошӣ ки бояд иштирок карда тавонӣ. ва мо ҳам кӯшиш мекунем ки аввал дар гран-при худамон яъне хуб баромад кунем, баъд аз он ба дар чемпионати ҷаҳон.
0: Хуб Аминҷон, ин сафари якум буд берун аз кишвар?
1: Не, ин сафари якум набуд. Ман аз соли 2000 хато накунам 22 сар кардам амин берун аз давлат иштирок карданро. Якмин мусобиқаи ман ин чемпионати ҷаҳон буд дар давлати Босния Герцеговина соли 2022 буд. Дар он ҷо иштирок кардам, ҷо мутаассифона хай мағлуб шудам. Баъди ю яъне мусобиқаҳо барои куб яъне ҷоми Осиё мешуду ҳамин хел мусобиқаҳода иштирок мекардам, сазоволи ҷойҳои намоям гаштам ва аз самбо дар самбо ҳам иштирок кардам. Дар самбо дар чемпионати ҷаҳон сазовор ҷои сеюм гаштам.
0: Саломат бошед. Хуб, аз ана ҳамон мусобиқаҳое ки шумо берун аз кишвар ман дар назар дорам ширкат кардед, кадомашон бароятон зиёдтар хотирмон аст, дар ёдатон нақш бастааст?
1: Мехостам бигӯям ки аз ҳама хотирмон ҳамин чемпионати Азия буд, чунки охирон мусобиқа аст ва ин як эҳсосоти нав буд. Акам мусобиқаи якумин ки ман ҷо гирифта будам, ин дар кубоки аз ҷоми Осиёи Қазоқистон буд соли 2023.
0: Бале.
1: Бале, онҷо аввалин хел мусобиқае ки ман сазовор ҷои ҳамин намоён гаштам онҷо буд. Хело ҳам хуб баромад карда будам, сазовор ҷои сеюм гашта будам. Барои ман бигӯем ки хотирмонам буд.
0: Яъне ки шумо қабл аз ин чемпионат зиёд ширкат кардед дар мусобиқаҳои дигар. Хуб, пеш аз оне ки Аминҷон ба навбати шумо мерасад барои ширкат дар ин ё он мусобиқа, шумо худро аз ҷиҳати равонӣ, чун гуфте дар он ҷо мураббӣ набуд ҳамроҳи шумо, шумо худро чӣ гуна омода мекунед? Яъне албатта ки тарсу ҳарос ҳаст, бе ин намешавад, чун шумо гуфтед ман бо се рақиб мубориза бурдам. Яъне чӣ гуна шумо аз ҷиҳати равони худро ором мекунед?
1: Ман яъне чӣ хел гӯям, ҳами одам аввал бояд ҳами худашро пеш аз як касро буридан аввал бояд худатро ғолиб кунӣ ки яъне тарс ҳарос ҳамавақтро яъне дар то аст. Аммо бояд яъне ӯро янамудӣ кунӣ ки ҳамин тарс дур куниву ҳамин тарс гум шаваду ақаллан ки камтар шавад. вақте ки ту бой метӣ, моро фақат падарам мегуфт ки вақте ки яъне ту бо тарс ба майдон мебарӣ, 50% рақобатро ту бой додагӣ, агар ки бо тарс барои. ва барои ман яъне худро ҳамин хел бо ҳар амин бигем ки ягон гап бо ягон
0: суханои хуб
1: фикр ва ягон повари бархуд ки масалан ман метавонам ин ҳеч чиз нест ин рақиб аст ин мисли ман одам аст ин амаш кардад ман амаш кардам ин амаш кардааст амин хел бо ҳар як гап ҳар одам ҳар хел хело
0: яъне бояд он заҳматҳое ки ман кашидам бояд ҳатман амалӣ кунам
1: хел варзигаро мусиқӣ гӯш мекунанд худро ором мекунанд хел варзигароро мураббиашон хел худашон амин хел ҳар варзигар яъне як чӣ мегӯянд як
0: равияи
1: худро дорад ки худро ором мекунад тарсро гум мекунад ва тайёриро мебинад
0: бале хуб фикр мекунам ки ана ҳамин ширкати шумо дар мусобиқаҳои берун аз кишвар боз ҳам дӯстиву рафоқатро миёни варзишгарон зиёд мекунад баъд аз оне ки шумо дар ин ё он мусобиқа ширкат мекунед албатта ки бо онҳо дӯстӣ пайдо мекунед баъд аз омадан ба давлатҳои худ ба кишварҳои худ бо онҳо робита доред
1: бале робита дорем мо дар саҳифаҳои иҷтимоӣ яъне пайравӣ мекунем нигоҳ мекунем яъне якдигарро ва дӯстӣ ҳаст барое ки яъне дар як сол чандин мусобиқа аст ва дар он мусобиқаҳо мо онҳоро боз ҳам мебинем агар дар масалан варзишгароне ки ҳамсоя ҳастанд аз давлати ӯзбекистон онҳо мисли бародар ҳастанд онҳо яъне бисёриаш бо забони тоҷикӣ ҳам суҳбат мекунанд кае ки бинанд яъне салому ягон яъне бале
0: яъне дӯстӣ боз ҳам миёни шумо зиёдтар мегардад
1: якҷоя мекардам ин варзиш одамҳоро
0: бале яъне варзишро беҳуда қосиди сулҳ намегӯянд дар баробари оне ки варзиш шуморо ин қадар муваффақ кард ин қадар бигӯем ба орзуҳоятон расонид фикр мекунам ки боз аз ҷиҳати солимӣ низ кӯмаки хеле зиёд мерасонад ана ҳамин ҳолатро шумо чӣ гуна шаҳр медиҳед яъне варзиш саҳми варзиш дар солимии шаҳрванд ҷомеа чӣ гуна аст
1: бале варзишгар будан ин худаш кори осон нестад аммо ба варзиш машғул шидан ин кори яъне ҳар кас метавонад ба варзиш машғул шавад яъне бигем ки вақте ки ту аз худ мехез саҳар як обутоби бадан аст як яъне медави ву ягон кор мекунӣ ки барои саломатии худат ин ҳам аз варзиш аст
0: яъне фикр мекунам шумо ҳангоме ки субҳ аз хоб бедор мешавед мисли дигарҳо баъзеҳо ба тамбалӣ машғул намешавед аввал ба варзиши бадан
1: варзиш бале яъне варзиш ин ҳам аз замин хоҳиши худ вобаста аст чунки яъне то вақте ки мехезӣ ягон кор бояд дар пеш масалан ту як рӯз аст ту рӯзро масалан дигар хело кор мебарои яъне хело амин чӣ коре ки дар ҳамин рӯзгор доранд барои он бояд аз ҳамин субҳ омодагӣ бини ки ту масалан чанд рӯзе ҳам дар берун бошӣ яъне 9 соатай 10 соатай ки ту мисли ховоло дар нагарди дар кор бошад дар куҷое набошад яъне аз ҳамин субҳ вақте ки ту ба варзиш машғул мешавӣ ва ақаллан ба обу тоби бадан яъне машғул мешавӣ рӯзи турам ҳамин яъне хуб мегзарад боз хушёр мешавӣ ва ҳамин рӯзатро хуб мегзаронад
0: саломат бошед воқеан ҳам шунавандаҳои азиз бояд бигӯем ки чемпионати осиё оид ба ҷудо ки миёни ҷавонону наврасон дар шаҳри амони урдун ба анҷом расид ва ҷудокорони тоҷик бо 4 медал аз ин мусобиқа ба ватан баргаштанд ва дар бояд бигӯем ки яке аз онҳо ки сазовори ҷои дуюм гардид ва номи кишвари моро давлати моро боз ҳам дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ кард баланд бардошт ин аминҷон абдуҷалилзода мебошад ки айни ҳол шунавандаҳои азиз меҳмони барномаи оинадори нур ҳастанд ва шумо низ метавонед тариқи рақамҳои 2279594 бо мо дар иртибот бошед ва ҳар суолу пешниҳоде ки доред аз меҳмони барномаи мо дархост карда бошед ва шунавандаҳои азиз бояд бигӯем ки идома дорад барномаи фарҳангиву маърифати оинадори нур мустақиман аз мавҷи радиои фарҳанг ва чун аминҷон инҷо аз падар ёдоварӣ шудед мехостем фаҳмида бошем ки дар оилаи шумо касе варзишгар буд ё ин ки танҳо худи шумо
1: не дар оилаи мо падарам варзишгар буд ورزشکار یعنی در همین گوشتینگ هایی که در نوروزی میشوند گوشتینگ های میدانی یعنی رو بسیار هم یعنی میشناسند و احترام میکنند و یعنی این همین پدرم بود که ورزشکار بود برای همین ما هر سه برادرمون با ورزش مشغول شدیم و پیروی یعنی کوریم پدر شدیم. بله ورزش در همین اویلای ما هست.
0: خب یعنی برای موفقیت به دست آوردن شما سهم والدین دستگیری های والدین چگونه است؟
1: دستگیری های والدین اولین درجه باشد. فکر میکنم به دستگیری پدر و مادر ما به این روزها نمیرسیدیم چونکه بله این همین یعنی زحمت و کوشش های پدر ما باشد که با ما یک نیرو قوت صرف همین وقتی خدرات چیزی که باشه صرف میکنند برای پیشروی برای
0: البته که مادران باشند همیشه دعا میکنند
1: مادران بله. انتظاری که همین پسرشون سوخ سلامت
0: برگردن با سر بالا
1: بله برای اونها کفایه باشه.
0: بله فکر میکنم برای پدر مادر از خوشبختی فرزند چیزی بالاتر نمیستد. خب شنونده های عزیز باید بگویم که در برنامه امروزه ما شرکت دارند انقترش در بخش در مهمانی رادیوی فرهنگ امینجان عبدالجلیل زاده که جایزه‌دار چمپیونات آسیا که در شهر امان اردن برگزار گردید شرکت دارند و فکر میکنم حاجت به دیگر بخش های ما نمیماند چون هنگامی که ما به استودیو مهمان دعوت میکنیم بخش داریم با نام در مهمانی رادیوی فرهنگی این بخش کفایت نمیکند برای صحبت که ما میخواهیم از مهمان برنامه سوال هایمون پاسخ بگیریم. خوب وابسته به سهم آیله گفتید سهم آموزگاران چگونه است؟ دستگیری آموزگاران چگونه است؟ در برابر آنه که شما گفتید من با تمرین ورزش مشغول هستم یعنی ورزشگر هستم بیرون از دولت سفرها میکنم آموزگاران چگونه این را بها میدهند؟ یعنی در درس نیز چونین فعال هستید همچنین؟
1: برای این در درس هم اشتراک میکنیم آموزگاران هم میدونن که خیلی با ورزشگریم باز یکم دستگیری هم میکنن در وقت درسی در ساعت درسی ما در درسیم اگر یکم سابقه باشد یکم مشقای دستجمعی باشد ما حجت های لزومه رو پیشنهاد میکنیم و جواب میگیریم ما رو جواب میتیند و دستگیری هم میکنند. این فکر میکنم کفایه است که ما رو دستگیری کنند فهمند که ورزشگریم و پرچم برداریم و با یکم راهی بد نرفته سودهیم و یعنی با راهی که برای پیشروی دولت است برای پیشروی هم نومی با بلند ورزش نومی همین دانشگاه و تاجیکستان و یعنی این برای همه یعنی شهروندان تاجیکستان هم این یک فایده کلان است.
0: بله خب به نظر شما مهمترین خصلت یک جداکار چی است؟
1: مهمترین خصلت این خاکساری
0: یعنی میتواند که هر یک جداکار را به موفقیت بلند رساند کدام خصلت است؟
1: خصلتی با صبر بودن برای که یعنی چی خواهم میگنم این نتیجه تیز به دست آوردن ممکن است
0: باید یعنی باید زحمت
1: کشیم تا قدم این صبر میکنی بعد
0: با
1: موفقیت یعنی میرسید.
0: سلامت باشید. خوب شنونده های عزیز باز هم بهره فراغت کاملی هر یکی شما اینجا یک ترانه دلنشین میشنوین ارتباطمون رو باز هم ادامه میدهیم.

0: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мустақиман мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. Дар Кумитаи иҷроияи Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Москва сафри фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия давлатшоҳ Гулмаҳмадзода қатномаи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои ояндаро муаррифӣ намуд. Дар ин хусус сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия хабар медиҳад. Нишасти матбуотӣ дар доираи ҷаласаи комиссия оид ба масъалаҳои иқтисодии назди Шӯрои иқтисодии Иттиҳоди давлатҳои мустақил бо иштироки намояндагони давлатҳои иштирокдории иттиҳод, умовини дабири кулли Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва роҳбарони сохторҳои соҳаи он баргузор гардид. Зимни муаррифии давлатшоҳ Гулмаҳмадзода иштирокдоронро бо ҳадафҳои асосӣ ва муқаррароти қатнома, инчунин дурнамои ҳамкории бисёрҷониба дар доираи даҳсолаи байналмилалӣ шинос намуд. Таъкид гардид, ки ин санади байналмилалӣ ба таҳкими сулҳу амният, пешгирии низоҳо, рушди муколама ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои рушди устувор нигаронида шудааст. Дар нимсола якуми соли равон иҷрои нақшаи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба андозаи 123 таъмин гардид, ки ба буҷети давлатӣ 17 миллиарду 402 миллиону 500 ҳазор сомонӣ ворид гардид, ки нисбат ба нишондиҳандаҳои пешбини шуда 3 миллиарду 292 миллиону 400 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. Дар ин хусус раиси кумитаи андозӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Нусратулло Давлатзода зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фурудгоҳи ноҳияи Рашт сохтмони бинои нав оғоз гардид. Дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Рашт иттилоъ медиҳад. Фурудгоҳи ноҳияи Рашт иншооти муҳими стратегии минтақа ба шумор рафта, бунёди бинои нави он дар баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ, фароҳам овардани шароити муосири фаъолияти кормандон ва қабулу гусели мусофирон нақши асосӣ дорад. Истифодаи технологияҳои муосир ва риояи меъёрҳои соҳавӣ дар сохтмони бино ҳамин гарда иншоот бо тамоми шароити зарурии хизматрасонӣ бунёд карда мешавад. Бояд гуфт, ки иншооти мазкур самараи сиёсати бунёдкоронаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, бунёди он бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ равона мегардад. Биспанҷум ва бисташуми июл бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон дар боғҳои фарҳанги фароғати шаҳри Душанбе, рӯзҳои фарҳанги ноҳияи Айни, Хоросон, Девахтиш, Шаҳристон, Данғара ва Кӯҳистони Мазшоҳ баргузор мегардад. Рӯзҳои фарҳанги шаҳрнониҳои мамлакат тибқи ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаи ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли равон, ки бо амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 январи соли равон тасдиқ шудааст, аз моҳи июн то августи равон тибқи нақшаи алоҳида гузаронида мешавад. 26 июл дар боғи Иран рӯзи фарҳангии ноҳияи Данғара ва дар боғи Кӯдакон рӯзи фарҳангии ноҳияи Шаҳристон ва Кӯҳистони Масчоҳ баргузор мегардад. имрӯзҳо дар басти дуюми истироҳатгоҳи дурахшони ноҳияи Файзобод 100 нафар кӯдакону наврасон ба истироҳати бофароғат фаро гирифта шуданд, ки қисми зиёди онҳо кӯдакони ним-ятим, ятими кул ва аз оилаҳои камбизоат мебошад. директори истироҳатгоҳи дурахшон Музаффар Раҳимов иброз намуд, ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати ноҳияи Файзобод дар истироҳатгоҳ барои кӯдакон беҳтарин шароит муҳайё гардааст. имсол истироҳатгоҳ дар ду бас фаъолият намуда, дар он 230 нафар кӯдакону наврасон ба фароғат фаро гирифта шуданд. дар истироҳатгоҳ кӯдакону наврасон ба машғулияти варзишию фарҳангӣ ва сайёҳӣ фаро гирифта шуда, бо 4 вақт хӯроки гарм таъмин мебошанд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیم فرهنگی روز رو میشنوید و سیاست بین‌المللی جمهوری تاجیکستان در زمان استقلال است موضوع امروزی برنامه فرهنگی روز. با شما هستیم مسئول برنامه این نوبتی کرام سید احسان صالح و کارگردان رانوی فیض. و شنوندگان عزیز، تبریک شما هستید با شرافت سیاست سازنده пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Дар замони истиқлолият мо ба дастовардҳои хеле бузурги ҳам сиёсӣ, ҳам иҷтимоӣ, ҳам фарҳангӣ ноил гардидем ва ҳамчунин имрӯз ҳукумати ҷумҳурӣ тавонист ҳамчун як кишвари фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ шинохта шавад. ва шунавандагони азиз, боридгари ёдрас мекунем, барномаи мустақими фарҳанги рӯз аст ва дар студияи марказии радиои фарҳанг қарор дорад. Абдуллои Қодирӣ, сардори шуъбаи иттилоот ва ташхиси диншиносии маркази исломшиносӣ дар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин Қурбонов Маъруф, устоди донишгоҳи байналмилли сайёҳӣ ва соҳибкори тоҷикистон, номзади илмҳои сиёсӣ. Аввалан шуморо хушомадед мегӯем ба студияи марказии радиои фарҳанг.
1: Ташаккури зиёд.
0: Хуб, Саид Эҳсон, аллакай меҳмонон мо аз мавзӯи мо огаҳ ҳастанд ва бинем ки имрӯз мо анамин дар замони ҷаҳонишавӣ қарор дорем. Яъне ки як замоне ҳаст ки бархурди тамаддунҳо аст, як замоне ҳаст ки мо бояд имрӯз ба қадри сулҳ ва он дастовардҳое ки мо ба он муваффақ гардидем бояд бирасем. Ҳамитавр не?
2: Салому алайкум, ташаккур. Воқеан ҳам мавзӯе ки интихоб шудааст ва ҳоло коршиносон суҳбат мекунанд, мавзӯи хеле муҳим ва ҷолиб аст барои махсусан коршиносону оное ки ба сиёсати хориҷии тоҷикистон таваҷҷӯҳ доранд. Мавзӯ хеле муҳим аст ва махсусан меҳмонҳо ки мутахассисони соҳа ҳастанд ҳатман дар ин маврид суҳбат мекунанд. ва мо медонем ки дар 35 соли истиқлолияти тоҷикистон сиёсати хориҷии тоҷикистон хеле муваффақона дар самтҳои гуногун будааст, амал кардааст ва ҳамон сиёсати дарҳои бозе ки дорем, ин боиси он шуд ки ҳамкориҳои мо бо кадом як давлатҳои набошад аз кадом минтақа ҳамвор будааст ва мушкиле барои ҳамкорӣ пеш наомадааст. масалан
0: мо ва бинед, Саид Эҳсон, аз замоне ки мо истиқлолият ба даст овардем, анамин дар ҳамон лаҳза мо сиёсати дарҳои бозро ба рух мондем.
2: бале, ҳамина гуфтаисуд ва бибинед ки мо сиёсат ҳамон бо кишварҳои аврупо ҳам ҳамсон аст, бо кишварҳои осиё ҳам ҳамсон аст, кадом як кишварҳои африқоӣ ё ҳамтавр амрикоӣ ва фарқ надорад ки яксон муносибат дорем. як бо чанд табақаҳо фарқ мекунад. масалан баъзе аз давлатҳое ки ба хотире ки менталитети минтақавӣ дорем, сиёсати дигаргуна дорем, баъзе аз кишварҳо фарҳангу тамаддуну забонамон як муносибати боз каме дигар дорем, яъне хеле қаринтар, наздиктар ва боз масалан бо кишварҳои дуру наздик боз ҳамкоримон хуб. дар ҳама шакл мебинем ки сиёсатҳо ҳар гуна аст, вале дар маҷму хуб аст. ва бояд аз ҳамин шурӯъ мекунем ки устод гӯянд ки чӣ гуна баҳо медиҳанд 35 соли истиқлолати кишварро. баъдан меравем ба ҷузъиётҳо.
1: салому алайкум ҳузури шунавандагони азиз, ҳозирини гиромӣ. ин лаҳзае ки садои моро мешунавед, ман ҳам пешопеш ба муносибати 35 солагии истиқлолият ҳамаи онҳоро ки лаҳза садои моро мешунаванд ва воқеан яке аз ҷашнҳои бисёр фархондаву муборак ва муқаддаси миллӣ мебошад, самимона табрики муборакбод мегӯям ва гуфтанӣ ҳастам ки 35 соли соҳибистиқлолӣ барои мо бисёр дастовардҳои беназир дошт ва бузургтарин дастоварди он ин истиқлолият аст ва дуввумин дастоварде ки аз ҳама дастовардҳо бисёр муҳим аст ин ваҳдати миллӣ аст. имрӯз мо дар замоне қарор дорем ки арсаи байналмилалӣ ё равобити байналмилал бо суръат дигаргун шуда истодааст ва ноустувориҳои геополитикӣ, умуман муноқишаҳои наве ки имрӯз дар ҷаҳон вуҷуд доранд ва чолишҳое ки рӯбарӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳастанд, ҳама инҳо моро водор месозанд ки дар ҳамон арсаи байналмилалӣ ҳам ҳамон гуна ки дар арсаи дохилӣ муваффақу муайяд ҳастем, яъне он чизҳое ки имрӯз барои мо ҳамчун дастовардҳо ҳастанд ва ҷомеаи ҷаҳонӣ мебинад, пешрафтҳое ки ҳаст, сиёсати дохилӣ ин таҷаллии сиёсати хориҷӣ аст. яъне кишваре, миллате ки агар дар арсаи дохилӣ муваффақу پیروز و شادکام باشد او میتواند در عرصه بین‌المللی هم موفق باشد. یعنی در واقع تجلی سیاست داخلی این در سیاست خارجی انعکاس می‌یابد. بنابراین من میخواستم در این جهان پرپیچ‌وتاب و اون نارامی که است تاجیکستان ما که کشور صاحب استقلال است و زیر رهبری خردمندانه اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای معظم ملت اساسگذار اصول وحدت ملی امروز همچون یک دولت صلح‌خواه همچون یک دولتی که به واسطه شریک با اعتماد است و با کشورهای گوناگون عالم من در خریطه جهان مناسبت ها را برمی‌آورد و امروز صحبتی که ما در اینجا یعنی با حضور شنوندگان انجام می‌دهیم تنها یک تحلیل خشک و خالی نیست، یعنی یک موضوع تنها یک مسئله سیاسی نیست، بلکه این یک سربلندی است، یعنی زحمت‌های 35 ساله

0: Боз омад чӣ хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: Кӯшиш кунед, ки дар зери нури бевоситаи офтоб кам гардед ва тез-тез об нӯшед, кӯлоҳ пӯшед ва метавонед аз чатр истифода баред.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: Ассалому алейкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо китоби дуюми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони забон ва замон дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул.

0: Шумо гуфтори якумро аз рӯи китоби дуюми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони забон ва замон дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Нағзалӣ, садобардор Ануша Хуҷамова. Поёни гуфторамон аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Гузашта, имрӯз ва фардо дар Радиои Фарҳанг.

Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 106.5 FM шунавед.

0: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 11 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастанд. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. имрӯз дар кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши ҷашни ҷавонон таҳти унвони робиаи балхӣ нахуст бонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс баргузор гардид. дар ҳамоиши мазкур олимон, донишмандон ва коршиносон иштирок намуданд. дар 6 моҳи соли равон дар ҷумҳурӣ беш аз 2000 ҳолати ҳуқуқвайронкунии гумрукӣ ба қайд гирифта шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 676 ҳолат кам мебошад. соли 2025 2819 ҳолати ҳуқуқвайронкунии гумрукӣ ба қайд гирифта шуда буд. сардори хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хуршед каримзода дар ҷараёни нишасти матбуотӣ кам шудани ҳолатҳоро ошкор гардани қонуншиканиҳоро асосан ба тадбирҳои андештаи мақомоти гумрук ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ дар самти мубориза бо ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукӣ ва пешгирӣ намудани воридоти қочоқи мол рабт дод. гуфта шуд ки аз ҳисоби умумии ҳуқуқвайронкуниҳо қайд шуда 39 ҳолат ба ошкор намудани ҷиноят мансуб мебошад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 6 ҳолат зиёд аст. доири ба вазири оия ва иҷрои қонунгузории мамлакат давоми нимсола якуми соли равон аз ҷониби прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон 4698 санҷиш гузаронида шуда ҳуқуқу манфиатҳои полмушудаи 235586 нафар шаҳрвандон барқарор карда шуд. инчунин 38627 санади эътиноӣ прокурорӣ татбиқ карда 47602 нафар ба ҷавобгарии моддӣ интизомӣ ва маъмурӣ кашида шуд. 2842 парвандаи ҷинояти оғоз гардааст. чунин иброз намуд дар нишасти матбуотии прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон ҳабибулло воҳидзода ба намояндагони расонаҳои хабарӣ. гуфта шуд, ки бо дахолати прокуророн 1,152 млн сомонӣ аз ҷумла 365 млн сомонӣ ба манфиати давлат барқарор карда 107 гектар қитъаи замин ба ҳолати аввала баргардонида 1430 сарчоро ба тариқи асл барқарор карда шуд. инчунин назорати 7774 парвандаи ҷинояти таъмин карда аз ин шумора 7254 парванда барои баррасӣ ба суд ирсол карда шудааст. дар нимсола якуми соли равон олимони донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино фаъолияти илмии таҳқиқотро фаъолона ба роҳ монданд. дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуотии ректори донишгоҳ муҷиддин нуриддин иттилоъ дод. ба гуфтаи ӯ, дар ин давра 8 лоиҳаи илмӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағ гузорӣ шуда, корҳои илмии тадқиқотӣ аз рӯи 24 мавзӯи илмии кафедраҳо идома доранд. ҳамчунин 1 лоиҳаи илмӣ аз ҳисоби фонди президенти ҷумҳурии тоҷикистон маблағ гузорӣ гардааст. дар маҷмӯъ дар донишгоҳ 456 нафар ба таҳсил ва фаъолияти илмӣ фаро гирифта шудааст, ки аз онҳо 9 нафар шаҳрвандони хориҷӣ мебошанд. дар ноҳияи бобуҷон ғафуров корҳои сохтмонӣ ва васлу насби таҷҳизот дар корхонаҳои истеҳсолии равғани ҷамъияти дораи масъулияти маҳдуди анко инвест идома дорад. дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти соғд хабар медиҳад. корхонаи мазкур бо саҳми гурӯҳи ширкати фаровон бунёд карда пас аз мавриди истифода қарор гирифтан дар як шабонарӯз то 200 тонна равғани пахта ва офтобпарасро дар зарфҳои аз 5 то 5 литра истеҳсол ва бастубандӣ хоҳад кард. масъулон иброз доштанд, ки дар корхона технологияҳои муосир васл насб карда дар раванди истеҳсол аз роботҳо низ ба таври васеъ истифода мекунанд. бо оғози фаъолияти пурра корхона дар ду баз кор карда то 50 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши муносиб таъмин хоҳад шуд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: بوزان درود شنوانده عزیز، مخلصان همیشگی رادیوی فرهنگ و یک پیغام خاصا با آنهایی که مخلص و مشتاق برنامه های مستقیم ما از این موج بلند پرواز هستند. چون همیشگی در صحبت اسرار صحنه هنر من هستم، گرداننده این صحبت لطف الله عزیز، کارگردان رانا بانوی فیض، و چون همیشگی ما مهمان دعوت کرده ایم به استودیوی رادیوی فرهنگ، جاویدان امینزاده، خوش آمدید جاویدان.
2: تشکر، خوش باشید.
1: با خانه رادیو و با استودیوی رادیوی فرهنگ شما رو خیر مقدم میگیم جاوید جان. شما ما با تو آمدن شما رو برنامه رو آغاز کردیم، چون شما در وزارت فرهنگ دعوتی بوده تنجی بود.
2: تنجی بخشیده با 35 سالگرد استقلالیت دولت تاجیکستان.
1: بله.
2: ба ғайр аз оне ки барномаи фарҳангӣ мешавад ва инчунин роҳпайнумоӣ дар назар гирифта шудааст, дар ҳамин хусус каме суҳбат доштем.
1: беҳтарин ва хеле мавзӯи муҳим, чун шумо ҳунарпешаҳо дар ин соатҳо, дар ин рӯзҳо хеле сертараду ҳастед, банд ҳастед, ва чун ҷашни бузурги 35 соли истиқлоли меҳан дар пеш аст, ҳамагӣ мо муваззаф ҳастем ки аз ин боб бигӯем. ва бозам хуш омадед. акнун мегузарем ба мавзӯи суҳбати худамон. шунавандаҳои азиз, хаста набошед, мо бо ҳунарпешаи театри давлатии таҷрибавии тамошобини ҷавон ба номи муҳаммадҷон қосимов, ки бо номи аҳорун ҳам ёд мешавад, ҷовидон аминизода суҳбати мустақиме дорем дар барномаи асрори саҳнаи ҳунар. ҷовидон, тавре ки мо огаҳ ҳастем ва ғамгинам шудем ҳафтаи гузашта, чун агар аз бобоҷон ғафуров сар кунем, мо бобоҷон ғафуровро тамошо кардем як бор, умедвор будем, интизор будем, мунтазир будем ки бори дигар ин намоишро мебинем ва баъд назару андешаҳомонро, таҳлилҳоямонро менависем, чунки бо як тамошо як тамошо тамошо нест дар асл.
2: бо як тамошо хулоса баровардан мушкил.
1: мушкил аст, бале мо дар ин бобат суҳбат доштем, аммо бадбахтона ҳафтаи гузаштаи таърихи

0: ҳамонҷо гӯем аз тарафи офтоб раст, қариб ки як 4 метр фақат тиреза буд, бо тиреза ахон барои равшанӣ дарун даромадан. Ва гӯем ки коргарон дар рухсатӣ буданд.
1: Театр дар рухсатӣ аст, бале.
0: Ба ҳамон ҳуҷра дигар касе ҳам намедаромад, вай намекард. Ва фикр мекунам ки аз сабаби гармии зиёд, шояд ҳамон гармӣ оина қатъи инъикос шуда бо, шояд ба пардаҳо часпидааст ҳамин гуна.
1: Нуқилҳо аз болои театр, нуқилҳое ки барқ мегузарад.
0: Бале, бале, анам нуқилҳо ҳам шояд гарм шуда, аз ҳамин сабаб сухтор сар зада бошад. Ва гӯем кор рафта истодааст, тафтишот рафта истодааст ва бояд ба рӯзҳои наздик муайян кунад ки сабаби сухтор дар чист.
1: Ва то ҷое маълум дор шуд, муовини директори театр гуфтанд ки 5 нафар аснои сухтор дар театр қарор доштанд. Або нафаҳмиданд ки чӣ
0: гап шуда. Ман ҳам ҳамон рӯз дар театр будам. Бояд бегоҳ ба маршировка мерафтем ва дар қисми фойе нишаста будем. Баъдан як ҳамкорам омад ва гуфт: ҷойдон аз болои дар, аз ҳамон наздикии дари ҷои либосҳо оташ баромада истодааст. Баъдан рафтам, гӯем дар қисми болои дар қисми пайвасткунии ноқилҳо аст, коробка.
1: Бале, бале.
0: Ана аз ҳамонҷо сухтор сар зада истодааст. Баъдан сухтор инҷоро бо гӯем сухтор хомӯшкуна хомӯш кардем.
1: Пасе ки дар театр
0: буд. Бале, бале. Баъд бӯи дуд ба димоғам расид. Рафта дар ҳамон ҷои либосҳоро кушодам ки дар маҳкам буд. Баъдан ба пушт рафтам, аз дидам ки аз ҳамон тиреза, аз ҷое ки гуфтам ку тиреза буд. Аз ҳамонҷо дуд баромада истодааст. ва баъдан ҳамроҳам ду се ҳамкори гавам буд, обро гирифтему даро кушодем рафтем ки аллакай ай шояд пештар ҳам оҳиста оҳиста оҳиста
1: чанд соат пеш
0: шояд то шояд як соат пеш оҳиста оҳиста ҳам хеле сухтан гирифтааст. Баъдан гӯем вақте ки даро кушодем, ҳамон шишаи пушт кафед ва баъд оташ аланга гирифта, ҳамин гуна
1: касе зарар надид ба касе
0: ҳуҷум хушбахтона касе зарар надид ва гӯем ташаккур. Баъдан аз он ҷо оташ ба гӯем болои бом сақфи бом пешида, баъдан қисми болои театрам сухт ва ҳамон лаҳза мо ба сухтор хомӯшкунакон занг задем ва
1: бегоҳ будин.
0: Бале, соатҳои чоруним буд тақрибан
1: чоруним.
0: Бале, баъди даҳ дақиқам онҳо ҳам омадан, гӯем кӯшиш кардан дар ҳолати зарури
1: оташ
0: хомӯш кардан.
1: Чанд соат гузашт хомӯшкунии оташ?
0: Қариб як соат
1: шумо будед
0: онҷо? Бале, мо ҳамонҷо будем. Қариб як соат идома ёфт хомӯш кардани сухтор ба сабабе ки болои бино баланд буд ва баромадану гӯем таги ҳамон черда гӯем оташ гирифта буд ва хушбахтона сухтора хомӯш кардан ва ба гӯем кабинетҳои ҳунармандон ва ба қисми фае пеши
1: гиримхонаоне
0: хушбахтона ба ин тарафҳо зарар накард, фақат ҳамон толоро гӯем ҷои либосҳо
1: тамоми курсиҳое ки дар толор аст зарар диданд.
0: На тамомашон, баъзеашон қисман гӯем 10% ба толор расид ва
1: либосҳо 100%.
0: Бале, либосҳо қариб ки ҳамаш сухтанд.
1: Акнун ин хароҷот, зарару зиёни расидаи ин ба қавли як офати табиӣ санҷида мешавад. Ҳоло акнун дар назар аст ки баъди тамрини театр боз болои Бобоҷон Ғафуров кор мекунед ё чӣ?
0: Насиб акнун то таъмир шудан мо метавонем дар қисми фае фаъолияти театрро идома диҳем. Ва баъд аз тамрин мо ният доштем ки мавсимро бо намоишномаи Бобоҷон Ғафуров оғоз кунем.
1: Бо ҳамин ҷанбас кардед мехостед оғоз?
0: Бале, бо ҳамин оғоз кунем, чун намоишнома ҳамагӣ
1: якбор
0: рафт. Ва боварӣ дорем ки ба зудӣ театрро таъмир мекунанд.
1: Бале, таъмир ки шуд, боз мо мунтазир ҳастем ки ин намоиши хеле муҳим, зарурии таърихиро мо боз хоҳем дид. Акнун то ин саволи навбати як руҷӯъ кунем ба таърихи таъсиси театри Ҳорун, ки дар солҳои 90-уми қарни гузашта ҳунарпешаи халқии тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи рӯдаки коргардони беназири тоҷик Фаррух Қосимов азм карда буданд ки театри нав бунёд мекунанд ва як қисми ҳамсабақоша ба як қисми ҳунарпешаҳои театри лоҳутӣ бурданду таъсис доданд театри Аҳорунро ва бо намоишҳои Юсуфи Гумгаштаву Даҷолу инч

чизо ба тамоми Исфандиёру ба тамоми атрофу акнофи олам сафар карданд ва даҳаи фаҷр борҳо насиби театри аҳорун шудааст. ва ҳоло агар дар кишвари Ирон номи Фарух Қосимовро бигирем, ҳамаи ҳунармандо, онҳое ки ба театр олуданд, аз ҷошон баланд мешаванд, аз ҷошон мехезанд. ба қавли ин ҳам як бузургию шаҳомати як фарзанди бузурги миллати тоҷик дар симои Фарух Қосимов буд. равонаш шод бошад ва дунболи ӯ ҳамсарашон.

0: пирсар.
1: Бале, пирсар.
0: Бале.
1: Ва
0: таяи Нозим
1: Меликов яъне рӯи саҳна гузоштанд. Баъдан арбоби санъати Тоҷикистон устод Абдулҳафиз Қодиров омада намоиш тамошо карданд. Баъди намоишнома ҳамроҳи устод суҳбат кардем. Гуфтам устод, чӣ мешавад ки дар театри мо як намоишнома гузоред? Ва баъдан устод фикр кардан, гуфтан мешавад. Баъд як песаро аввалан пешниҳод кардан, масъака буд. Песаро ман хондам, боз гуфтам устод, боз чӣ аст? Баъдан як рӯз гуфтанд ки як пес аст дар вазорати фарҳанг, ҳамуна рафта гиред. Баъдан ман аз дасти шумо мегирам. ҳамун песа намоишномаи, яъне номаш Ҳакими Машриқ Замин буд, яъне Бобоҷон Ғафуров. Ва баъдан песаро гирифта ман хондам, устодам песаро гирифтанд. Баъд устодам гуфтанд, чӣ мешавад ки ҳамин намоишномаро гузорем? Баъдан бо гӯем робаирати театр суҳбат кардем. песаро онҳоро хондам, ба як хулосае омадем ки намоишномаро, яъне корашро шурӯъ кунем. ҳамин гуна кори намоишнома шурӯъ шуд, қариб 4 моҳ идома кард ва дар нақши Бобоҷон Ғафуров гӯем маро пешниҳод карда буданд устод ва Музаффар Шарифи ҳунарманди ҳамон театр ва инчунин Саймамод Қосимов. ва баъдан ки аз сабабе ки Музаффар Шарифи дар кори декор ҳам дигар корҳо
0: сурбанд. Кори орошӣ ба гардан ёст.
1: Бале, дигар натавонистанд ин нақшро ба анҷом расонанд ва мо дублёр будем, ҳамбоз будем. ва баъдан кор кардем, намоишномаро гӯем пешкаши ҳаводорони театр кардем.
0: Бале, тамошо кардем намоишро, онҷо ҳодисаҳо, раванди сохти Тоҷикистон баъд аз масалан солҳои 20-ум соҳиби замину кишвару давлат шудани Тоҷикон, талошҳо, ҷонбозиҳои бузургони миллат, Бобоҷон Ғафуров махсусан аллома, муаллифи китоби Тоҷикон ва онҷо нақши Муҳаммадҷон Қосимов аз Туфа Фозил ва аз Мирсаид Мирсакар, устод Турсунзода ва ҳамчунин устод Айни ва омадани овардани устод Айни бо хоҳиши Бобоҷон Ғафуров ба кишвар, яъне як ҳодисаҳои раванди таърихӣ ки хеле аҷибу ғариб аст ва офарин шум бод ки ин бо далелҳои муътамади таърихӣ ин пьесаро тартиб доданду Абдулҳафиз Қодирӣ ин корро карда. Акнун як бор рӯи кор омад ин намоиш.
1: Ин на танҳо барои бинандагон ҳам гӯем, барои мо ҳунармандон ҳам ҷолиб буд, чун зиёдтар бохабар шудем аз таърихи гузаштаи худ ва инчунин аз ҷонфидои қаҳрамони миллат Бобоҷон Ғафуров, Садриддин Айни ва дигарҳо.
0: ва масалан нақши таърихиро офаридан, хай акнун ин театр аст, масалан театри Ҳорун ҳама ҷавоно ҳастанд. Ин чеҳраҳое ки шумо офарда, чеҳраҳое аз 60 боло ҳастанд. аксари қаҳрамонҳо ё ки аз 40 боло. аммо дар ҳар сурат театр рамзан кори худашро иҷро мекунад. ҳатто онҷо нақши Сталин аст ки ҳамаҷон онҷо офарид, нақши Сталинро пушти ҳамон пардаҳое ки коргардон пешниҳод карда. аммо болои ҳамин офаридани нақш чиҳоро бояд ҳунарпеша донад?
1: ман фикр мекунам аслан намоишномаи Бобоҷон Ғафуров оғоз мешуд баъди анҷоми ҷанги бузурги ватани соли 1945, яъне гӯем ҳамон рӯзи ғалаба аст.
0: аз рӯзи ғалаба оғоз мешуд.
1: бале, яъне дар он гӯем замон 38 сола буданд Бобоҷон Ғафуров.
0: бале,
1: 38 сола, тақрибан 38-39 ҳамин гуна синну сол доштанд. барои бозӣ кардани чунин қаҳрамонҳо дар ҳақиқат мушкил буд барои мо ҳунармандон. гӯем агар рӯзи як намоишномаи масъака бошад, дар онҷо метавонӣ дилхоҳ импровизатсия кунӣ,
0: мадоҳатан
1: бозиҳоро иҷро кунӣ, аммо дар ин нақш ҳар як ҷумлаву ҳар як ҳаракат ҷавобгарии худро дорад. ва гӯем муддати 4 моҳ болои ин намоишнома кор кардем ва хусусиятҳои хоси қаҳрамона зиёдтар омӯхтем ва акнун то андозае бошад, каме ҳам бошад, аз дунёи қаҳрамон бохабар шудем.
0: бале, акнун боз баргардем агар ба нақшҳои дигари офаридаи Ҷовидон Аминзода дар ин театр. то ҷое ман медонам аз таъбири Ишқ ёдам ҳаст ки Қайсро иҷро карда будед, бо ин намоиш рафта будед ба яке аз кишварҳои наздики Осиёи Хорезмиёна, Қазоқистон. ин то ҷое медонем инам аз мактаби Фаррух Қосимов аз корҳои ишон илҳом гирифт.

0: гирифта, шумо худатон бо Мунира Қосимӣ тайя кардед. Аз нақшои лирикӣ шумо корро сар кардед?
1: Бале. намоишномаи таъбири ишқ ин кори аввалини коргардонии ман буд ки муаллимаи азиз рӯҳашон шод бошад Сабоат Қосимова яъне он кас сабаб шуданд ки ман даст ба кори коргардонӣ занам вақте ки ба театри ҳорун ба кор омадам аслан сабки шеъру ғазалу назм аз хурдӣ ба ман зиёд писанд буд баъдан омадам тӯли 6-7 моҳ кор кардаму ба хизмати ҳарбӣ рафтам баъди аз он ҷо омадан ҳатто дар вақти хизматам каме фикр мекардам ки бояд як намоишнома бо назм яъне барои театр пешниҳод кунем баъдан намоишномаи таъбири ишқ яъне аз рӯи достони лайлию маҷнун низоми ганҷавӣ ва як қиссаи зебои мавлоно ҷалолиддини балхӣ ва инчунин ғазалҳои ҳофизу саъдиву бадриддин ҳилолӣ яъне намоишномаро сюжеташро омода кардам
0: адабиёти классик
1: бале ба муаллимаи азиз пешниҳод кардам ва писаро хондам вақте ки гӯем сценаринавис менависад нури саҳнаву ҳолати қаҳрамону ва ҳама задухурдҳоро дида ҳатто декоратсияро дида гӯем инъикос мекунад ва баъдан ба муаллима пешниҳод кардам сараввал фикри ман фақат бозӣ кардани нақши қайс буд фикри коргардонӣ набуд баъдан муаллима гуфтанд ки метавони ин намоишномаро худат кинаксондагӣ метавони худат яъне рӯи саҳна гузорӣ баъд фикр кардаму гуфтам майлаш гуфтам баъдан корро оғоз кардем гӯем декоратсияро омода кардем ва намоишнома рӯи саҳна омад ва тамошо бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ соли 2000 хато накунам 22 ё 23 намоишнома пешниҳоди бинандагон карда будем ва баъдан аз гӯем аз русия омадан якчанд нафар намоишномаҳои коргардонҳои то 30 соларо тамошо кардан ва театри мо ҳам омадан ва баъдан баъде аз як моҳ занг зада гуфтанд ки ҳамин намоишномаи шумо қабул шудааст ба панҷумин форуми байналмилалие ки дар қазоқистон баргузор мегардад ва моро даъват карданд рафтем
0: уфарин чи иқболи баланде
1: бале албатта ва хушбахтона рафтем
0: ду кас бозӣ мекунед
1: на ду кас набуд дар нақши асосӣ бале маҷнун буд
0: лайлипадари
1: лайли ва инчунин шоҳ буд падари лайли вазиру ва ду афсари дигар ва инчунин навозандаҳо ду навозандаи дигар буданд ки онҳо
0: аз пушпарда
1: зинда менавохтанд бале зинда менавохтанд ва мусиқии зинда албатта бо намоишномаро бо як сат болотар мебардорад ва ҳамин гуна намоишномаро рафтем пешниҳод кардем шукр намоишнома хуб гузашт хуб қабул карданд ва баъди он боз аз намоишномаи юсуфи гумгашта боз бояд ба канон боз хоҳиш карданд ки якум чизи дигар бошад пешниҳод кунед ва мо ҳанамон ғазалҳои гӯем мавлоноро бо шакли ҳамун чарх қироат кардем бале баъди тамом шудан омадан гуфтанд шумо ин қадар чарх мезанед сари шумо намехӯрад мо гуфтем кори мо ҳаррӯз ҳамин аст ҳар саҳар нимсоат чарх мезанем тамрин мекунем аллакай мо одат кардаем
0: агар дар филармония дар консерватория дар инҷо оно овоз бихонад шумо чарх мезанед
1: бале
0: тамринҳо ҳамигуна оғоз
1: мешад бале тамринҳо
0: бо сари баланд аз қазоқистон баргаштед чӣ гуна қабул карданд масалан дарк мекунад ки ҳанӯзам ки ин мактаби фаррух қосимов аст ин бӯи мактаби суннатӣ мекунад аз театрҳои дунё фарқ дорад
1: албатта ин
0: аз равияи станиславский фарқ дорад
1: бале ин фикр мекунам ҳамн сифр мактаби тоҷикона аст ва ин аслан дигар театрҳо гӯем равияои станиславский ба ҳам зиёди намоишҳо ба ҳам монанданд бале ва ин тамоман як дунёи дигар аст ва гӯем аз шояд ҳамин сабаб буд ки як чизи нав ба онҳо писанд омад ва гӯем мо ҳам зиёд хушҳол шудем ки тавонистем фарҳанги милли мона дар байни қариб 17 давлат иштирок доштан муаррифӣ карда бошем
0: бале акнун театри аҳорун ҳоло даргир шуда ки масалан бештар ба намоишҳои зиёд ба асарҳои миллӣ эҳтиёҷ дорад ниёз дорад ва ин ҳунармандо дар хунашон меҷӯшад ки чун аз ин театр аз ин мактаб огаҳ ҳастанд мехоҳанд ки пайваста иҷро карда бошанд иҷро кунанд яъне бисёр ташна ҳастанд ҳунарпешаҳо ва чанде пешам як соли қаблан муаллима Гулчира Наимова ки бозам инҷо қайд кунем, ки Гулчеҳра Наимова иҷрокунандаи нақши ҳамсари Восе дар филми Ашк ва Шамшер дар театри Аҳорун намоиши Евгений Онегинро монд ва нақши асосиро он ҳунар нақши Пушкинро ҳунарманди Рашод иҷро карда буд. баъдан ин нақш боз ба Ҷовидон Аминзода расид. интихоб аз коргардон буд ё ки ҳайати театр? Боз ба хулосае расидем ки чун ин ҳунарпеша нест, бояд дар ҷояш касеро бояд ҷо кунем. Пушкино чӣ гуна?
1: сараввал вақте ки муаллима омада буданд намоишномаро гӯем мехостанд ба саҳна гузоранд ва дар нақши Пушкин маро ҳамроҳи Рашод интихоб карда буданд, яъне дублёр будем. баъдан чун ман саркоргардон будам, корҳо зиёд ва ба хулосае омадем ки ҳамроҳи Рашод намоишномаро, яъне гӯем нахуст намоишномаро пешниҳоди тамошобинон кунанд ва ҳамин тавр ҳам шуд. намоишномаро пешниҳод карданд ва баъди чанде ба бояд Рашод, яъне ба хизмат мерафт.
0: Бале, ба хизмат
1: кӯшиш кардем ки яъне баъди Парасту он баъдан ба хизмат равад, лекин нашуд ва инчунин қариб ки то Парасту 10 рӯз, хато накунем 15 рӯз дигар мондагӣ буд. баъдан гуфтан Ҷовидон, акнун дигар илоҷаш нест
0: барои Парасту омода шав.
1: Парасту омода шав, вале баъд аз сабаби ки намоишнома қариб 1 соату 40 дақиқа, 1 рӯз ва зиёд мерафт ва боз қаҳрамони марказӣ худи Пушкин буданд ва инчунин
0: давр мезанад ва чарх мезанад дар саҳна ва дар толор.
1: ҳам гӯем ба тамошобин қисса мекунад, ҳам ҳамроҳи ҳунармандон боз нақш меофарад ва гӯем
0: рови ҳам ҳаст.
1: Бале, ҳам рови ва ҳам қаҳрамон ва инчунин суханҳо бениҳоят зиёд буданд ва гӯем мо омода кардем дар муддати 1 ҳафта. гӯем намоиш суханоро ман аз худ кардам, намоишномаро омода кардем пеш аз Парасту 3 ё 4 маротиба ба бинандагон пешниҳод кардем ва инчунин намоишномаро дар Парасту нишон додем ва гӯем ман ҳам огоҳ будам аз намоишнома, дар ситкаҳо зиёд иштирок мекардам, дар тарминҳо будам ва барои ман он қадар мушкил набуд ва зуд гӯем вориди образ шудем, гӯем нақшро офаридем.
0: акнун театр пайваста мехоҳад ки нақшҳои нав ба қаҳрамон, ба ҳунарпеша бидиҳад ки қаҳрамон офарӣ кунад то дар як ҷо масалан дар як ҷо наистад ки рушд кунад, камол кунад ё ки камол ёбад. акнун театр ба ин аҳвол гирифтор шуда имрӯз, яъне сухтор, ин як намедонем як даҳшати сарзада, боз нақшаҳои дигар то баъди рухсати шумо доштед ки ҳама барбод рафт ба қавле, ё ки баъди намоиши Бобоҷон Ғафуров кадом як коргардони муроҷиат карда ки чизе мемонад дар театри шумо?
1: Бале, аслан аниқ набуду, лекин пешниҳодҳо будан, бояд баъд аз гӯем рухсати кори навро оғоз мекардем ва даъват шуда буданд аз дигар театрҳо коргардонҳо ва гӯем хайр мутаассифона ин ҳолат рух дод, аммо ин ҳам сабаби пеш рафтани кори мо намешавад. мо ҳатман кӯшиш мекунем.
0: моне намешавад?
1: Бале, моне намешавад ва гӯем ку дар фае мо омода мекунем, ҷо ҳаст то омода шудани саҳна кору фаъолиятро пеш бурдан мегирем.
0: Бале, акнун ба фаротар аз дунёи театр биравем. ҳунармандое ки дар театр пухта мерасанд, дар театр фаъолият мекунанд, аз театр мактаби бузурге ба худашон касб мекунанд ва ҳунарашон онҷо рушд медиҳанд ва мехоҳанд ки фаротар аз театр дида шаванд, фаротар аз театр бароварда шаванд ҳунарашон, чунки дар қолаби як ҷусса ё ки дар қолаби як пайкар ин ҳунар намегунҷад агар ки асил бошад. шумо ромо дар сомонаҳои иҷтимоӣ хеле фаъол мебинем, масалан бо гулдухтарони зебо шеърхонӣ ва васфи ишқ мекунед. якум ин ки ин иҷоза доред аз хона? ин саволи шӯхи омез. ва дуюм ин ки машғулият аст ё нақшаи хосе аст ё хости дил аст ин?
1: хуб, ба ҷуз он ки кори театрро пеш мебарем, дар театр ҳунарнамоӣ мекунем, аммо гуфти худатон ки ҳунарманд ҳамеша ташна аст ва ҳамроҳи гӯем ҳам худам танҳо ғазалхонӣ мекунам, ҳам ҳамроҳи духтарон нақшбозӣ мекунам. шукри худо ки дар зиндагӣ байни ману ҳамсарам ҳамдигар фаҳмӣ аст.
0: Ҳама сад фоиза.
1: Ҳама сад фоиза. Баъзан боз мебинам видеоро ва мегӯям ки пешниҳодо мекунанд.
0: Пешниҳодо.
1: Ва дар пушти як сухани бузургам аст ки мегӯям ки дар пушти ҳар як марди қавӣ ҳатман як зани қавӣ.
0: Ҳар як марди муваффақ зани қавӣ.
1: Бале. Бале. Шукр ки ҳамсари ман маро хуб мефаҳмад, дарк мекунад ва гӯем бағайр на ин ки моне намешавад, балки кӯмак ҳам мекунад.
0: Пешниҳод мекунад, ирод мегирад. Духтарро худаш пешниҳод. Беҳтарин дунёи эҷод, дунёи ҳунар ҳамин аст ки дигар шумо ҷуз унҷо ҳунарнамоӣ ва фикрам ки дигар чизе сар надоред. Ва акнун ҳоло театрҳои мо ба як беморӣ ё намедонам ба як мушкилии сахте гирифтор шудан ба драматургия. Ва драматургия чун як бузург, як коргардони бузурги синамоиро савол карданд ки барои таҳияи филми мондагор чӣ зарур аст, гуфтааст ки филмнома, филмнома, филмнома. Дар театрам барои пешрафт асарҳои мондагор, песаҳои хуб драматургия, драматургия,
1: драматургия.
0: Назаратон ин ки театри Аҳорун масалан ҳоло бозам бо кадрҳое ки ба қавли театр ҳар рӯз дар ҷӯш бошад, драмаҳое ки масалан бозам ҷавҳари миллӣ дошта бошад, бо мактаби офаридаи мондагори фарух қосимовро бозам баландтар бардорад ва бозам роҳ ёбад ба даҳаи фаҷр мисли даврони фарух қосимов, чӣ намерасад, чӣ мушкил дорад?
1: Гуфтӣ шумо ки дар театр аввалан асар дараҷаи якум истад, сценария, баъд аз он фикр мекунам, баъд аз он ҳунарманд, баъд коргардон. Ва дуруст аст ки гӯем ҳастанд, асарҳо ҳастанд, аммо набудани асар ҳам фикр мекунам барои коргардону ҳунарманд набояд монеъ шавад ки яъне аз кораш даст кашад ё коро ба қафо гардонад. Ва чун фикр мекунам як ҳунарманд бояд аз ҳам аз дуньёи навиштани сценарий огоҳ бошад, ҳам каме бошад аз дуньёи коргардонӣ, чунки дар ҳамин шароити имрӯза фикр мекунам агар бошад хуб, вақте ки асари бачаи дилат хуб, аммо дуньёи гӯем эҷодкор, драманавис дигар аст, дуньёи коргардон дигар аст, дуньёи
0: ҳунарманд
1: дигар аст. Ва агар хуб мешавад, фикр мекунам ҳунарманд ё коргардон ҳамроҳи драманавис якҷо кор кунад ва фикрҳои якдигарро гирифта сценарийро омода кунанд ва ин гуна боз ҳам беҳтару хубтар мешавад. Ва ин гуна ҳам нашуд, коргардонҳо метавонанд худашон даст ба сценарийнависӣ зананд. Инам фикр мекунам ва набояд ягон чиз сади роҳ шавад. Ва рӯз то рӯз беҳтар шуда истодааст.
0: Беҳтар шуда.
1: Бале, ҳатман боз беҳтар мешавад. Умед дорем ки боз аз ин ҳам дида хубтар мешавад.
0: Акнун боз як мушкили дигар сари театрҳои мо аст ки масалан дар як театр об мехӯранд, аз як масалан равия, равиш, аз як мактаб масалан баҳра мебардоранд, боз раду бадали рафтан ба дигар ҷо, ба гузаштан масалан ба дигар кор, аз театр рафтан каме умри намоишҳоро коста мекунад, ё ки каме умри намоишҳоро аз байн мебарад. ҳоло масалан мо дар корҳои мондагори фаррух қосимовро дида будем, масалан яке аз шоҳкорҳояшон ки бори чаҳорум дар театри Аҳорун барқарор шуд, ин даҷҷол буд. Ва ҳоло масалан ба назари шумо ҳамчун як ҳунарпеша, саркоргардон ҳам кор кардед, ҳунарпешае ки хеле фаъол ҳастед, акнун мағзу устухони театри Аҳорунро медонед, барои масалан барқарор кардани даҷҷол, барои барқарор кардани шоҳ Фаридун, Исфандиёр, масалан Юсуфи Гунгашта чӣ намерасад ё чӣ мушкил аст, ё актёр надорем?
1: Дуруст. Мо чӣ хеле ки гуфтед, чанд сол қабл намоишномаи даҷҷолро пешкаши бинандагон карда будем, яъне бо
0: Қурбон Шохалилов
1: бозӣ мекарданд ва ин намоишномаро рӯи саҳна оварда будем. ва намоишномаи Исфандиёр ҳам, яъне бобосозӣ, яъне Фирдавс Қосимов рӯи саҳна омад, намоишнома зинда шуданд ва мо пеш аз таътил тасмим гирифта будем ки намоишномаи Юсуфи Гумгашта бозояд ба Канон. Ин намоишномаоро, яъне инҳо гӯем шиносномаи театри мо ҳастанд. Дар баробари дигар намоишномаҳои нав бояд ин намоишномаҳо омода бошанд. Ва дуруст аст ки ин чиз аз ҳамун ифтитиҳои театр буд ки ҳунармандон меоянд, мераванд, меоянд, мераванд ва баъзеш гӯем аз набудани гӯем надоштани хона, манзили истиқомати, яъне аз театр мераванд, ба дигар давлатҳо кор мекунанд ё баъзеш омада хона мегиранд ва баъдан бо корро оғоз мекунанд. Ва ин гуна ва фикр мекунам бояд театр ҳама вақт омода бошад барои гӯем чунин рӯйдодҳо. Вақте ки ҳунарманд рафт, тавонад ки ҷояшро зудтар иваз кунад, то кори театр яъне хомӯш нашавад.
0: Намоишҳо намеранд, умри намоишҳо намебошад. Яке аз омилҳои ту умри тӯлонӣ надидани тамоми намоишҳо дар ҳама театрҳои мо ҳамин аст ба фикрам,
1: рафтани ҳунармандон. Бале. Хуб, хайр, акнун гуфтам ку ҳунармандон аз сабаби надоштани ҳуҷраи истиқомати ва
0: шароити маиши рӯзгор,
1: бале, аз ҳамин сабабҳо гӯем театрро тарк мекунанд. Кам ҳастанд он ҳунармандҳое, ки то охир яъне сабр мекунанд, мемонанд. Ва лекин фикри шахсии ман дар ин масъала чи аст? Ман шахсан фикр мекунам, агар хоҳ ҳунарманд бошад, хоҳ касе ки бошад, мақсади асосияш гузорад ки ман дар ҳамин ватани азизи худам содиқона меҳнат мекунам. Яъне фақат ба як театр ҳам намешавад, баъд аз театр метавонад баъзе корҳои дигарро анҷом диҳад. Ва инчунин шояд ҳарчанд ки филмҳо аз зиёд набошад, бояд мо худамон оғоз кунем филмбардорира. Ва метавонад ки дар ҳамин ватан соҳиби ҳам хона, ҳам соҳиби зиндагӣ хуб шавад. Ва чун фикр мекунам, ба ман ҳам вақте ки кор мекардам, аз хонаам пешниҳод карданд ки ҷовидон хай маош кам,
0: аз хонавода гуфтанд,
1: аз хонавода гуфтанд ки як Россия рафта кор кунам, баъдан ба муҷо. Ва ман ба худам гуфтам ки ман муддати 4 сол хондам, 4 сол хондам, акнун намедонам фардо чӣ гап мешавад, ё шояд ман ҳам равам, ин чиз аниқ нест. Аммо имрӯз хулосаи ман ҳамин аст ки яъне вақте ки ҳунарманд ин қадар вақти худа сарф мекунад, гӯем
0: умри
1: худа сарф мекунад, ин қадар гӯем 4 сол мехонад, баъзеҳо 5 сол, 6 сол, ва баъди он омада дар театр 5-6 сол дигар таҷрибаи корӣ мегиранд. Ва баъди ин ҳама меҳнатҳо боз рафта ба як кори сиё дар дигар давлат даст зананд. Фикр мекунам ин барои ман хуб нест, шахсан барои ман хуб нест.
0: Яъне ҳама қаноат намекунанд, сабр намекунанд.
1: Бале, ҳама қаноат намекунанд, сабр намекунанд. Ва агар қаноат кунанд, фикр мекунам фақат ба ғайри театр зиёд ҳастанд. Мисол, бисёри ҳунармандоне ҳастанд ки дублияж мераванд, ҳарчанд фарз кунем пули каман бошад, но ҳаст, гӯем дар тӯйҳо ровигӣ мекунанд.
0: Аммо ҳама ин ҳунарро надоранд.
1: Агар кӯшиш кунанд, фикр мекунам мешавад. Аммо агар ҳама ин ҳунарро надошта бош, фикри шахсии ман бояд ҳунарманд
0: дошта бошад,
1: бояд аз ҳуда ин корҳо барояд.
0: Надошта бошад, хубаш ба ин саргар наояд.
1: Бале, мисол, як ҳунарманд агар натавонад ки дар як чорабинии фарҳангӣ озодона суҳбат карда тавонад, як ҳунарманд фарз кем натавонад ки гӯем
0: андешаашро озод баён кунад,
1: андешаашро, бале, озод баён кунад ва ба як кори дигар гӯем даст занад, ин хел дар ин ҷо фикр мекунам айб, мушкилӣ яъне дар худи мо ҳунармандон аст, фикри ман. Ва ман то имрӯз гӯем хай камеам бошад дар театр, гӯем на тӯли 8 сол мешавад фаъолият мекунам ва ба ғайр аз яъне умед дорам ки боз рӯз то рӯз зиндагӣ беҳтар мешавад. Ва ба ғайр аз кори театр каме ба сиёмкаҳоам даъват мекунанд,
0: ба филмҳо,
1: ба филмҳо, ба клипҳо,
0: сетори ишқ,
1: ба роликҳо, бале,
0: боз нақш доштае дар намолавҳаҳое ки намоҳангое ки тарона месозанд.
1: Бале, бале.
0: Инҳо пардохти хуб мекунанд ё ки хачои пулӣ?
1: خوب هستن، پرداخت خوب هم میکنن. امروز اگر روزی ما یک بار نظر کنیم، یک بلاگر برای یک رولی که گویم تبلیغی رو ساختن چقدر پول میگیرد؟ کمتر از 10,000. برای چی هنرمند این کارو کردن نتواند؟
0: چرا نتواند؟
1: برای که فکر میکنم
0: میترسند از اول نکردن یا که این بلاگر رو گرفتن
1: ترس. نه
0: میدانه
1: همه هنرمندان گونه نیستن، هنرمندان زیاد هستن، از اودای همش میبرن، اما بعضی هایی که نمیتوانند جرأتشون کم است به فکر من.
0: تجربه ندارن میترسن.
1: بله تجربه مثال دارن، تجربه چند سال است در تئاتر کار میکنن، اما وقتی یک کاری نو آغاز میکنی کاری تئاتر دیگر است، فرض کنیم یک کاری دیگر. برای این باید در این سوام تجربه گیریم. و
0: یعنی همه هنرمندان نمی شود که بلاگر شوند. اگر تئاتر
1: کسب کنند، نه من نمی گویم که هنرمندان بلاگر شوند. مصدر من دیگر بود. یعنی من می گویم که بلاگری که فرض کنیم بعضیش یگان دانشکده را تموم نکرده است و می تواند که یک درآمد خوب به دست بیارد، و هنرمندی که معلوماتی عالی دارد و نمی تواند که یک مبلغ خوب یا گویم همون هنرش خوب استفاده برد، زندگیش خوب پیش برده تواند که نرود به همون مهاجرت.
0: نظر شما مشکل کجاست؟
1: مشکل من فکر میکنم مشکل در نه در کارخانه هست، مشکل به فکر من در خود همین انسان است. بله همه وقت باید مشکلی را ما از خودمون جستجو کنیم. فکر من شاید من خطا باشم، شاید اما هر کس
0: اول خودمون
1: بله هر کس باید اندیشه اش رو گفت شما درست آزادانه بیان کرده تواند، و فکر من همین است که در همه حالات من فکر میکنم مشکلی در خود انسان است، نه در جای کار و
0: در کلکتیو، در معاش، در چینی.
1: بله بسیاری ها میگویند بویا گل بهار نمیشود، اما بویا گل هم بهار میشود اگر کوشش کنی، با خودت باوری داشته باشی همش خوب میشود.
0: یعنی منظور شما که تئاتر تربیت میکنه در آینده، مثلا حالا برای خود جاویدان امینزاده هم در تئاتر فعالیت کردن، هم مثلا در رولیکای ترغیباتی یا نمیدونم جای دیگر، حالا بعد یک نشر اخباری کوتاه باز برمیگردیم شنونده های عزیز، از موج ما دور نباشه، چند مدت دیگر ما در اختیار داریم.
2: از گفتار تا رفتار، از انعنه تا اندیشه،
3: این رادیوی فرهنگ است.
4: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
5: در استودیو با خبرهای نوبتی کرم هستم. سلام شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز در کمیته کور با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همایش جشنی جوانان تحت عنوان رابعه بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس برگزار گردید. در همایش مذکور علمان، دانشمندان و کارشناسان اشتراک نمودند. در 6 ماه سال روان در جمهوری بیش از 2000 حالات حقوق ویران کنی گمرکی با قید گرفته شد، نسبت به همین دوره سال 2025 676 حالات کم می باشد. سال 2025 2819 حالات حقوق ویران کنی گمرکی با قید گرفته شده بود. سردار خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید کریمزاده در جریان نشست مطبوعاتی کم شدن حالات را آشکار گردانی قانون شکنی ها را اصلا با تدبیرهای اندیشیده مقامات گمرک و دیگر مقامات حفظ حقوق در سمت مبارزه با حقوق ویران کنی های گمرکی و پیشگیری نمودنی واردات قاچاق مال رب داد. گفته شد که از حساب عمومی حقوق ویران کنی ها قید شده 39 حالت به آشکار نمودن جنایت منسوب می باشد که نسبت به همین دوره سال 2025 6 حالت زیاد است. دور با وزیر اویه و اجرای قانونگذاری مملکت دومی نیم ساله یکمی سال روان از جانب پرکراتورای جنرالی جمهوری تاجیکستان 4698 سنجش گذرانده شده، حقوق منفعت های پول مشده 235586 نفر شهروندان برقرار کرده شد. اینچنین 38627 سندی ایتینایی پرکراری تطبیق کرده، 47602 نفر با جوابگری مادی انتظامی و معموری کشیده شد، 2842 پرونده جنایتی оғоз гардааст. Чунин иброз намуд дар нишасти матбуотии прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Воҳидзода ба намояндагони расонаҳои хабарӣ. Гуфта шуд, ки бо дахолати прокуророн 1,152 млн сомонӣ, аз ҷумла 365 млн сомонӣ ба манфиати давлат барқарор гарда, 107 гектар қитъаи замин ба ҳолати авала баргардонида, 1430 сарчоро ба тариқи асл барқарор карда шуд. Инчунин назорати 7774 парвандаи ҷиноятӣ таъмин гарда, аз ин шумора 7254 парванда барои баррасӣ ба суд ирсол карда шудааст. Дар нимсола якуми соли равон олимони донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино фаъолияти илмии таҳқиқотро фаъолона ба роҳ монданд. Дар ин бора имрӯз замини нишасти матбуотии ректори донишгоҳ Муҷиддин Нуриддин иттилоъ дод. Ба гуфтаи ӯ, дар ин давра 8 лоиҳаи илмӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағ гузорӣ шуда, корҳои илмии таҳқиқотӣ аз рӯи 24 мавзӯи илмии кафедраҳо идома доранд. Ҳамчунин як лоиҳаи илмӣ аз ҳисоби фонди президенти ҷумҳурии тоҷикистон маблағ гузорӣ гардааст. Дар маҷмӯ дар донишгоҳ 456 нафар ба таҳсил ва фаъолияти илмӣ фаро гирифта шудааст, ки аз онҳо 9 нафар шаҳрвандони хориҷӣ мебошанд. Дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корҳои сохтмонӣ ва васлу насби таҷҳизот дар корхонаҳои истеҳсолии равғани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Анко Инвест идома дорад. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад. Корхонаи мазкур бо саҳми гурӯҳи ширкати фаровон бунёд гарда, пас аз мавриди истифода қарор гирифтан, дар як шабона рӯз то 200 тонна равғани пахта ва офтобпарастро дар зарфҳои аз 5 то 5 литра истеҳсол ва бастубандӣ хоҳад кард. Масъулон иброз доштанд, ки дар корхона технологияҳои муосир васл насб карда дар раванди истеҳсол аз роботҳо низ ба таври васеъ истифода мекунанд. Бо оғози фаъолияти пурра корхона дар ду баст кор карда, то 50 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши муносиб таъмин хоҳад шуд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
4: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
6: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Театр. Дунёи фасона.
3: Театр. Саҳнаи зиндагӣ.
2: Театр. Олами рангини ҷовидона.
3: Театр. Ҳазлу ханда, рақсу шодӣ.
2: Театр. Кулвори муҳаббату меҳрабонӣ.
3: Театр. Маскани муқаддаси бузургони ҳунар.
2: Театр. Дарихчаи рӯшноӣ ба сӯи дарёи хаёлҳои пурасрор. Ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар.
3: Бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик.
2: Асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг.
4: بوزام خوش آمدید شنونده های عزیزی رادیوی فرهنگ با شنیدن برنامه مستقیمی اسرار صحنه هنر از این موج بلند پرواز و یادآور میشویم که در صحبت امروز ما جاویدان امینزاده هنرپیشه خوشنام تئاتر دولتی تجربوی تماشابین جوان به نام محمد جان قاسموف یعنی اهورون بوزام خوش آمدید
5: تشکر
4: ما داشتیم سری از تئاتر گذاشتیم از هنری هنرمندان تئاتر با عالم سینما یعنی باید هنرپیشه ها در ردیف تئاتر برای پیشرفت زندگیشان برای خوب شدن گشتن زندگیشان در سینما هم دعوت شوند نقش آفرند حالا به نظر شما به حیث یک هنرپیشه جوان همین روند در کدام مرحله قرار دارد که هنرپیشه ها در تئاتر بیکارند ба даъват намешаванд ё хеле синамо кам гирифта мешавад ё махсус ҳунарпешаҳоро даъват мекунанд
5: ташаккур ва фикр мекунам рӯз то рӯз ҳам сатҳи театр ва ҳам синамо рушд карда истодааст ва чун як бор назар кунем агар нисбат ба солҳои пеш чӣ қадар қасрҳои фарҳанг чӣ қадар гӯем театрҳоро аз нав сохтан ва иншунин ба наздики театри миллӣ сохта ва истифода дода мешавад яъне чӣ қадар гӯем шароитҳо рӯз ба рӯз хуб шуда истодаанд ва аммо баъзе ҳунармандо интизоранд ки кай як коргардони синамо даъваташон кунад дар ягон филм нақшофарӣ кунанд ва гӯем филмҳоам сабт карда истодаанд ва каме ҳам бошад ҳунармандони театрро ҷалб карда истодаанд ва ман фикр мекунам барои зиёдтар ҷалб кардани ҳунармандон боз ҳам мегӯям аз худи ҳунармандон вобастагӣ дорад масалан баъзе ҳунармандоне ҳаст ки дар театр тӯли 7-8 сол ё 10 сол мешавад кор мекунад ва ба ғайр аз коллективи театрро боз ягон театри дигар дигарро касе намешиносад яъне фикри ман барое ки ҳунарманда дар синамо даъват кунанд бояд вай ҳунараша яъне нишон дода тавонад ҳарчанд ки коргардонҳои синамо ҳам баъзан меоянд намоишҳоро тамошо мекунанд ва аммо дар як намоишнома ҳама ҳунармандон банд шуда наметавонанд ва ба гӯем имрӯз гӯем илму техника чӣ қадар тараққӣ кардааст ки метавонанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ анамон ҳунари худа нишон диҳанд ва баъдан яъне ҷалб карда тавонанд ҳамон коргардонҳои синамора яъне гӯем ҳунари аслии худашонро нишон дода тавонанд агар дошта бошанд
4: яъне маъмулан ҳунарпешаҳо коргардонҳо ҳунарпешаҳои баргузида ё интихоб кардаи худашонро ҳам доранд ки доим пайваста дар ҳама филмҳошон ҳамонро истифода мебаранд ва намехоҳанд як касро кашф кунанд образофарӣ нав кунанд ин мушкилам мебинед шумо
5: бале ин чиз ҳам ҳаст ба кадом хотир мисол фарз кардем фикри ман коргардонҳо зиёдтар бо ҳунармандоне кор мекунанд ки бо онҳо кор кардаанд ва онҳоро хубтар мешиносанд яъне бо онҳо кор кардан осонтар аст барои онҳо ва фикр мекунам аз сабабе ки шояд бо ҳунарманди нав кор кардан душвортар аст бале кашф карданаш душвор аст ва фарз кардем мо ози ҳамрӯи худа дар як гӯем филм ҳамкорӣ мекунем ман хислатитро меомӯзам ҳунарат ҳам мефаҳмам чӣ қадар ҳунар дорӣ ва баъдан вақте ки дуюм маротиба филм мегирам яъне дар назар мегирам худата дар кадом нақш вале ин пеши назар меояд ва ҳамин гуна фикр мекунам коргардонҳо ва зиёдтар бо ҳамон ҳунармандоне кор мекунанд ки барои онҳо яъне гӯем роҳаттар аст. дар ин замона озе кам аст ки мисол коргардонҳои мо гӯем барои як ҳунарманде ки агар сахт муҳим бошаду яъне чераш муҳим бошад, аммо аз лиҳози ҳунар каме билангад, яъне бо он кор кардан
4: вақт надоре, фурсат
5: на ҳама, вале вақт сарф мекунад бо онҳо кор кунад, онҳоро рӯи саҳна оварад.
4: ва масалаи дигар масалаи кастинг аст. масалан барои интихоби нақши ҷоми метавонистанд кастинги умуми ҷумҳуриявӣ баргузор кунанд ва ҷоми масалан шояд аз миёни мардуми оддӣ беҳтарин нақши ҷоми пайдо мешуд ва шояд ки барои нақшҳои ҳамин гуна дигар кастинги ҷумҳуриявӣ чанд ҳафтаҳо бигузор бошад, моҳҳо ҳунарпешаҳои тамоми театрҳо даъват шаванд ва беҳтаринҳо қабул шаванд. чӣ назар доред ки кастингҳо ҳастанд дар киностудия ё не?
5: бале, фикр мекунам кастинг дар ин филми ҷомеу навоӣ кастинг буд, тахминан хеле идома карда буд ва ман дар ёд дорам ки яъне дар нақши ҷоми ман ҳам яъне як ғазали қироат карда будам ва кастинг гӯем иштирок карда будем ҳамаи ҳунармандон. хуб, акнун боз коргардон хубтару беҳтар медонад ки ки мувофиқ асту бале ки мувофиқ нест ва ҳар нақш гӯем барои ҳар як нақша сохтан ва интихоби коргардон аст ва ин тарафаш ба коргардон вобастагӣ дорад ки киро интихоб мекунад, киро не. лекин кастингҳо ҳастанд, аммо фикр мекунам мо ҳунармандон ҳам камтар иштирок мекунем дар кастингҳо ва умед дорем ки рӯз ба рӯз беҳтар шуда истодааст ва боз ҳам беҳтар мешавад.
4: саломат бошед ҷойдон. мо дар атрофи театру синамо агар соатҳо, рӯзҳо, ҳафтаҳо гап занем, боз гап пайдо мешавад. масалан дар бораи театр агар гап занем, чӣ мушкило имрӯз, чӣ норасоӣ, масалан агар ҳунарманду як тараф бошад, боз онҷо масъалаи ороиши саҳна ва мусиқиву пардозу ин чизо мемонад. дар синамо ҳам ҳамчунин. боз синамо мушкилоти бештаре дорад, фаровонтаре дорад, чун синамо моли мардуми дунё аст. театр як доираи хурди тамошобин дорад ки бояд ошиқ бошиву бирави. ва шунавандаҳои азизу арҷуманд, то ин даме ки масалан чанд мушкили техникӣ мо доштем дар ин раванди суҳбат ё бо ҷурми масалан кор доштани меҳмони мо чанд нафаси таваққуф доштанд бо омадан, ба ҳар сурат сипос,
5: ташаккур,
4: хеле миннатдорем ки дар ин лаҳзаҳои сиркориятон, сиртарадуд буданатон ки муаззаф ҳастед барои ҷашни истиқлоли меҳан, барои 35-солагӣ ин санаи муқаддас муаззаф ҳастед. оло ҳама ҳунарманду, ҳама коргардонҳо банд ҳастанд ва ниҳодҳои иттилоърасонӣ ҳам, мо низ хонаи радио, телевизионҳо ҳам ҳама муаззаф ҳастем ки ин ҷашнро бо муттаҳидӣ дар атрофи пешвои муъаззами миллат бо сарбаландона сипарӣ кунем. ва ин буд суҳбати имрӯзаи асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи баландпарвози радиои фарҳанг. гардонандаи ин суҳбат ман будам лутфуллои азиз, коргардон раънобонуи файз ва меҳмони имрӯзаи мо актёри ҷавони театри давлатӣ, таҷрибавии тамошобини ҷавон ба номи муҳаммадҷон қосимов, яъне аҳорун ҷовидон аминзода. ва то навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед, ҳамеша бо радиои фарҳанг бошед. хайр.
6: қиссаву ҳикояти мондагор бо садоҳои нотакрор.
7: дӯстиро бар ҳама пайваста илқо мекунем.
8: шодобу зарафшон шуда ҳар дашту биёбон.
9: назар андохтанд ва дидан ки ҷавони бар тиғаи кӯҳ истодааст.
10: субҳи ман аз рӯи шамси ховарон хандарӯ бар рӯи олам медамад.
6: ин ҳама дар радиои фарҳанг.

0: این موجی رادیوی فرهنگ.
1: рози чархи кабуд оинаи асрори кайҳону коинот
2: рози чархи кабуд бозгӯйкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳари илм
1: рози чархи кабуд роҳе ба сарзамини худогоҳӣ
2: рози чархи кабуд пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон

0: шунавандагони азиз, пойдории сулҳ дар рӯи замин ба қудрат ва тавоноии давлатҳои сулҳхоҳу ҳақиқатписанд вобаста аст. Зеро пайравони аҳриману Заҳок бо такя ба нерӯи харобгари худ дунёро хароб мекунанд. Агар тамоми инсоният муттаҳидона амал кунанд, ҷангҷӯёну харобгарон нобуд хоҳанд шуд. Барои ба ин комёбӣ даст ёфтан, бояд ҷаҳони андешаи инсонҳо комил ва ҷойгоҳи орзуҳои нек бошад. Дар замони Шӯравӣ давлатҳои бародар ҳамчун аъзои як хонадон умр ба сар мебурданд ва ин иттиҳод дасти душманони сулҳро кӯтоҳ мекард. Хушбахтона он ғояҳои дӯстию рафоқат, бародарию ҳамзистии осоишта имрӯз ҳам побарҷоянд ва давлати ҷавони мо дар сафи пеши сулҳхоҳону мубаллиғони бародарию ягонагӣ меистад. Зеро оқибати сулҳ серию пурӣ, пешрафт, ободӣ ва шукуфтан аст. Баръакс, ҷанг одамонро ба вартаи яъсу ноумедӣ ва шикаста рӯзгорӣ мепартояд. шунавандагони азиз, акнун суҳбати моро бо корманди суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон қодирзода ҷӯйрабек шариф шунавед.
1: бародари азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. мо аз идори шумо шодем. чанде пеш маҷмаи созмони милали муттаҳид пешниҳоди навбатии асосгузори усули ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар бобати 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда қабул кард. ва ин пазируфтани пешниҳоди сарвари давлат боис ифтихори ҳар як тоҷик ва тоҷикистонӣ аст. шуморо ба барнома хуш омадед мегӯям ва бисёр мехостам вобаста ба ҳамин пешниҳоди навбатии сарвари давлат барои шунавандагони азиз мо изҳори назар кунед.
2: албатта 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2026

0: 2036 яке аз ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, ки бо қатномаи маҷмуаи умумии созмони милали муттаҳид 25 июни соли 2026 қабул карда шуд.
1: Бале.
0: Қабули ин қатнома аз ҷониби маҷмуаи умумии созмони милали муттаҳид, ки бо ташаббуси навбатии пешвои муаззами миллати мо дар чунин шароити ҳассос ва рушди босуръати ҷаҳонишавии давлатҳо рост меояд ва дар ин шароит миллионҳо нафар мардуми осоишта бо хавфу таҳдидҳои гуногуни амниятӣ ва низоъҳои дохилию байналмилалӣ дучор гардидаанд. Қабул гардидани қатнома ташаббуси байналмилалии тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ буда, ба таҳкими ҳамкории байни давлатҳо барои бунёди ҷаҳони осоишта ва таъмини зиндагии шоиста барои наслҳои имрӯз ва оянда равона шудааст. Албатта, қабул гардидани ҳар як қатнома ва ё санадҳои дигаре, ки аз ҷониби созмони милали муттаҳид ё дигар ташкилотҳои байналмилалӣ қабул карда мешаванд, ҳадафҳои ба худ хос дорад. Ва қатномае, ки аз ҷониби созмони милали муттаҳид қабул карда шуд, якчанд ҳадафҳои мушаххасе дар он вуҷуд дорад, ки давлатҳо бояд барои расидан ба ин ҳадафҳо тамоми ҷаҳди талоши худро минбаъд равона намоянд. Пеш аз ҳама таҳкими сулҳ ва амнияти байналмилалӣ. Дуюм, пешгирии низоъҳо ва ҳалли осоиштаи баҳсҳое, ки байни давлатҳо ба миён меояд. Сеюм, рушди фарҳанги сулҳ, таҳаммулпазирӣ ва муколама байни давлатҳо. Ҳамзамон, таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкории байни давлатҳо ва халқҳо дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ. Ҷалби ҷавонон, наслҳои оянда ба пешбурди арзишҳои сулҳ, ҳамзистии осоишта ва дастгирии рушди устувор ҳамчун заминаи сулҳи пойдор. Ин ҳадафҳои асосӣ ҳастанд, ки аз қатнома бармеоянд. Ва албатта омӯзиши қатнома нишон медиҳад, ки дигар ҳадафҳоро низ пайгирӣ кардан мумкин аст. Аммо ҳадафи асосие, ки қатнома қабул шуда гузоштааст, ин таҳкими сулҳ ва амнияти байналмилалӣ аст. Таҳкими сулҳ ва амнияти байналмилалӣ аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ, агар мо ба ин масоил назар кунем, ин маҷмӯи тадбирҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, дипломатӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ аст, ки ба пешгирӣ кардани ҳама гуна низоъҳои мусаллаҳона, коҳиш додани омилҳои ташаннуҷ байни худи давлатҳо, таҳкими эътибори байни давлатҳо, риояи меъёрҳо ва принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҳалли осоиштаи баҳсҳо ва рушди ҳамкории бисёрҷонибаи байни давлатҳо равона гардидааст. Ва вақте сухан дар бораи таҳкими сулҳ меравад, албатта таҳкими сулҳ на танҳо мавҷуд набудани ҷангро ифода мекунад, балки зери мафҳуми таҳкими сулҳ ҳамзамон таъмини адолати иҷтимоӣ, эҳтироми ҳуқуқҳои инсон, рушди устувор, таъмини волояти қонун ва иштироки фаъоли ҳама қишрҳои ҷомеа дар раванди сулҳуофарӣ фаҳмида мешавад. Ва дар ин замина амнияти байналмилалӣ ҳамчун шароити муҳими рушди устувор ва некуаҳволии наслҳои имрӯз ва оянда арзёбӣ карда мешавад. Ба ҳамин хотир, вақте ки сухан дар бораи таҳкими сулҳ меравад, маънои онро надорад, ки бояд фақат ҷанг нигоҳ дошта шавад ё ки дар ягон давлатҳои ҷанг бошаду он ҳамчун замина дар заминаи ҳамин қатнома аз байн бурда шавад, балки дигар мақсадҳое низ дар ин ҷо нуҳуфтаанд. Таҳкими сулҳ ва амнияти байналмилалӣ ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки муносибатҳои байналмилалӣ ва ташаккули низоми амнияти дастаҷамӣ эътироф карда мешавад. Ва ба ҳамин хотир, ба мақсади таъмин кардани амнияти байналмилалӣ, бояд пеш аз ҳама густариш додани дипломатияи пешгирикунанда, рушд додани механизмҳои ҳалли осоиштаи баҳсҳои байналмилалӣ, баланд бардоштани сатҳи эътимод байни давлатҳо ва ҳамкорӣ байни ин давлатҳо дар ҳамин замина. Инчунин муқовимати дастаҷамъонаи ҳамаи давлатҳо ба таҳдидҳои фаромилӣ, аз ҷумла ҷинояти фаромилӣ аз қабили терроризм, ифродгароӣ, ҷинояти муташаккилона, ҳамлаҳои кибери, тағйирёбии иқлим ва дигар масоилҳое, ки имрӯз вуҷуд доранд, бояд равона карда шавад. Ва татбиқи самаранӯки ин раванд ба нигаҳдории рушди устувор ва дигар ҳадафҳое, ки در رشد استواری سازمان ملل متحد گذاشته شدند اهمیت کلیدی دارند. و همزمان میخواستم یک نقطه دیگر را قید نمایم که به واسطه تامین صلح و امنیت بین المللی با سه عنصر اساسی دیگر علاقمندی دارد، یعنی رشد فرهنگ صلح، تحمل پذیری و مکالمه.
1: بسیار سپاس برادر عزیز برای اینقدر تفسیری بسیار ساده، دلراس و بسیار عام‌فهم. ما شما بسیار سپاس میکنیم و در راه عملی شدن این پیشنهاد سرور دولت محترم امام علی رحمان با شما و در شخصیت شما برای تمام کارمندان سود کنسیونی جمهوری تاجیکستان کامیابی میخواهیم، چون که شما کارمندان حفظ حقوق در صف پیشی سازندگان تاجیکستان آینده هستید و شما بسیار زیبا و بسیار فهم و تفسیر کردید ماهیت همین پیشنهاد پیشوای ملت رو. و من از نام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راز چرخ کبود با شما برای اندیشه‌های جالب بسیار سپاس میکنم. یک حکمت استاد مرزا تورسون‌زاده به خاطر میرسه، میگن که آدمان از دوستی یا بدبخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. بسیار سپاس، سلامت باشید. شما صحبت ما را با کارمند سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان قادرزاده جویربیک شریف شنیدید.

0: шунавандагони азиз, фарҳанги сулҳпарварию дӯстнавозӣ судмандтарин фарҳанг аст. Маҳз файзу баракати инсондӯстӣ ва ҳамдилӣ аст ки дунё обод ва замин зебост. Дарахти сулҳ ҳам ба ғамхорӣ, парвариш ва меҳрубонӣ ниёз дорад. Дунёи гузарон аз оғози пайдоиш то имрӯз неку бад фаровон дидааст. Аҳриманзодагон ҳеҷгоҳ ғафлат накарданд ва аз фитнаангезӣ боз наистоданд. аз ин рӯ ҳушёру зирак будани мардуми сулҳдӯст шарт аст. зеро инсонҳои сулҳпарвар бадкорӣ карда наметавонанд ва кору рафторашон дар асоси фармудаҳои ақли инсонӣ ва китобҳои муқаддас аст. аммо бачаҳои шайтони лаин, ҷангҷӯён аз нӯги нохун то фарқи сар хабосату разолатанд. устод Абулқосим Фирдавсӣ хуб фармуданд: дарахте ки талх аст, ӯро сиришт, гараш дар нишонӣ ба боғи биҳишт, ва аз ҷӯи хулдаш ба ҳангоми об, ба бех ангубин резию шаҳди ноб. саранҷом гавҳар ба кор оварад, ҳамон меваи талх бор оварад. шунавандагони азиз, акнун суҳбати моро доир ба ин мавзӯъ бо корманди суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Роиб Тоҷиддинзода шунавед. бародари азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. мо азидори шумо шодем. чале ки шумо огоҳед ва шунавандагони азизи мо низ огоҳанд, созмони милали муттаҳид пешниҳоди навбатӣ асоссузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат сарвари давлати тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар бобати эълон шудани даҳсолаи байналмилалӣ ба хотири таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул кард, пазируфт. ва ин пешниҳоди сарвари давлат як пешниҳоди бисёр ҷолиб ва саривақтӣ буд. шумо ки ҳуқуқшинос ҳастед, аз моҳияту арзиши ҳуқуқии ин пешниҳод хуб огоҳед. ман бисёр мехостам чанд сухан доир ба аҳамияти ин пешниҳоди навбатӣ сарвари давлат барои шумо
1: واقعاً باعث افتخار و سرفرازی ما ملت تاجیک است که در زمینه تشبث‌های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان با خاطر امنیت و ثبات جامعه جهانی البته تکلیف‌های شایسته آنها از جانب دولت‌های جهان با اتفاق آرا یک دلانه پذیرفته می شوند و این نوبت تشبث نوبتی پیشوای ملت در خصوص قبول قطعنامه وابسته به 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده قبول گردید. ما شاهد آن هستیم که جمهوری تاجیکستان در نتیجه تلاش های پیوسته و اقدامات نجیب و شایسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان و یکی از کشورهای صدرنشین در حل مشکلات سیاره از جمله تحکیم امنیت عموم بشری تبدیل یافته است. دلیل واضح این گفته ها پیشنهاد کشور ما در سمت مسائل آب و اقلیم تا 10 ساله های اخیر به شمار می روند که نتیجه تطبیق با ثمر آنها کفالت همزیستی آسایشته میلیون ها ساکنان سیاره را تامین می نماید. اگر به زمینه های تاریخی بنیادی نقش و موقع تاجیکستان در سمت حل مشکلات آب در مقیاس منطقه و جهان توجه نمویم، اون از روزهای نخستین صاحب استقلالی و روابط مستقیم بین المللی با دیگر مملکت ها و سازمان های جهانی منشأ می گیرد. همزمان پشتیبانی از اقدامات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و قبول گردیدن قطعنامه های علاهیده دایر به سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخا و 21 مارت روز بین المللی حفظ پیریخو و کریاسفرا به خصوص در منطقه های کوهی نقش ذهن سنی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی اعلان کردن سال 2027 سال بین المللی معرفت حقوقی و استوانه کروش اعلامیه ابتدایی حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی ادامه منطقی این تشبث ها به حساب می روند که از جانب جامعه جهانی این پیشنهاد ها البته یک دلانه پذیرفته شده است و طوری که ما شاهد هستیم 23 سپتامبر سال 2024 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا در همایش آینده اشتراک نمودند و در آنجا سخنرانی نمودند و همزمان پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان در آغاز سخنرانیشان تاکید داشتند که این نشست برای بررسی مشکلات تغییریابی اقلیم، رفع کمبیزاعتی، حفظ صحتی عامه، وضع زندگی زنان، таҳсилоти фарогир ва дигар масъалаҳои глобалӣ боз як имконияти муносиб фароҳам овардааст. ва дар ҳамин нишаст пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд ки тавассути қатъномаи махсуси созмони милали муттаҳид 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул карда шавад. Мо бояд инҷо иброз намоем ки Ҷумҳурии Тоҷикистон албатта таҷрибаи сулҳофарӣ дорад ва дар асоси моддаи 11-и Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ки дар он ҷо бевосита дарҷ гардааст ки Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро дар амал татбиқ менамояд. ва бо ин назар дошт мо сулҳи миллиро ки соли 1997 ба даст овардем, ин албатта яке аз таҷрибаҳои нодир ба ҳисоб меравад ва он барои ҳалли ҳама гуна низоъҳо ва ихтилофҳо барои ниҳодҳои сиёсӣ ва барои он ҷомеаҳое ки даргирӣ доранд, албатта аз роҳи мусолиматомез ҳал кардани ана ҳамин моҷарову ин низоъҳо, албатта ҳамин таҷрибаи сулҳи тоҷикон намуна ба ҳисоб меравад. ва бино ба таъкиди Кофи Анан, собиқ дабири кулли созмони милали муттаҳид, Тоҷикистон барои бисёр мамлакатҳои олам нодиртарин намунаи барои осоишта ҳал кардани низоъҳои дохилиро нишон дод ки онро саҳми Тоҷикистон дар таърихи сулҳофарӣ гуфтан хато нест. бубинед ки албатта ин ҳатто дар сатҳи ҷаҳонӣ арзёбӣ гардидааст ва сазовори баҳои баланд мебошад. ва ҳамин тавр дар заминаи ҳамин сулҳи миллӣ мо аллакай дуюм марҳила ба сулҳи минтақавӣ муваффақ шудем ва медонем ки таи садсолаи охир байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамсояҳкишварҳои он Ҷумҳурии Узбекистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон масъалаи сарҳадӣ албатта боиси ихтилоф ва нигарониҳои зиёд буд ва бо истифода аз ҳамин имкониятҳои мавҷуда ва дар заминаи ан ҳамин таҷрибаи сулҳи миллӣ албатта бо роҳи мусолиматомез ҳал кардани ҳама гуна ихтилофҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон мизбони ан ҳамин чорабиниро ба зима гирифт ва дар шаҳри Хуҷанд дар остонаи таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз дар соли 2025 сарони давлатҳои Узбекистон, Қирғизистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон он ҷо сулҳи абадиро ба имзо расониданд ки дар заминаи он масъалаҳои сарҳадӣ пурра ҳалли худро ёфтанд ва бо роҳи созиш ин масъала аллакай ҳал гардида истодааст. ва албатта бубинед ки дар заминаи сулҳи миллӣ мо дар сулҳи минтақавӣ ҳам ҳатто муваффақ гаштем ва дар заминаи сулҳи миллӣ ва минтақавӣ инак ин ташаббуси байналмилалии мо буд ва ин ҳам аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон эътирофи худро дарёфт. ва албатта ин ҳам тавре ки иброз кардем заминаҳои муайяни худро дорад ва Тоҷикистонро ҳамчун кишвари муваффақи сулҳофар дар дунё муаррифӣ мекунад. хуб, ҳамин тавр қатъномаи 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ин бегоҳии 25 июни соли ҷорӣ аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид ин қатънома қабул гардид ва бояд иброз кард ки ин қатънома ба муҳлати 10 сол, яъне солҳои 2027-2036-ро фаро мегирад. 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ном гирифтани ин қатънома бори дигар далели он мебошад ки тамоми талошу заҳматҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон танҳо ва танҳо ба хотири ояндаи дурахшони насли наврасу ҷавон мебошад. вобаста ба ин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошии худашон ба муносибати қабули ин қатънома ва рӯзи ваҳдати миллӣ иловатан таъкид намуданд ки мо бояд дар навбати аввал ба наврасону ҷавонон ки созандагони ҷаҳони фардо мебошанд омӯзонем ки сулҳ танҳо набудани ҷанг нест, сулҳ фарҳанг аст, сулҳ масъулият аст, сулҳ эҳтиром ва шаъну шарафи инсон аст, сулҳ таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар барои ҳамаи инсоният аст. ва дар ин ҷо боз як ҷумлаи бисёр зеборо зикр намуданд ки ояндаи башарият аз ҳамон тасмимҳое, ки мо имрӯз мегирем, вобастагӣ амиқ дорад ва мо вазифа дорем аз худ ҷаҳонеро ба мерос гузорем, ки дар он наслҳои ояндаи инсоният дар фазои сулҳу оромӣ имкони ҳамзистӣ, рушд ва ҳамкориро дошта бошанд. Дар охир сухан метавон иброз намуд, ки бо иттифоқи оро ҷонибдорӣ ва қабул гардидани ин ибтикори навбатии пешвои миллат на фақат аз камолоти касбии президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамчун ходими намоёни сиёсӣ, арбоби барҷастаи давлатӣ ва дипломати олимақоми сатҳи ҷаҳонӣ гувоҳӣ медиҳад, балки мақом ва мартабаи Тоҷикистонро дар низоми муносибатҳои байналмилалии замони муосир ба маротиб боло бурда, ҳамчун давлати соҳибистиқлоли сулҳовар муаррифӣ менамояд.
2: Ташаккур, бародар азиз, ташаккур. من از شما سپاسگزارم به خاطر سخنان بسیار جانپرور و حق تلاشانه و بسیار دوراندیشانه تان و آنچه گفته در حقیقت هدایت نامه است برای ما برای نسل آینده و این پیشنهاد سرور دولت محترم امام علی رحمان بار دیگر اثبات کرد که ملت بزرگ تاجیک در حقیقت آنچه که دریافت در زمینه فرهنگ دریافت آنچه که ساخت در زمینه صلح ساخت و همین نکته این که مثلا انسانیت نوابسته به ملت و مذهب و در کدام قطعه زندگی کردنش میتونه تنها در فضای صلح و دوستی آسایش آفریدگار باشد میتونه در فضای همدیگر فهمی زندگی سازد و وطن خود را آباد کند.
0: شما صحبت ما را با کارمند سودی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان محمد رایب تاجدین زاده شنیدید.

шунавандагони азиз, он чӣ ки меҳмонони барнома гуфтанд, ҳидоятнома аст. Мо бояд дар ҳама ҷо таблиғгари сулҳу дӯстӣ бошем, зеро сулҳ ободии замин ва сабабгори иттиҳоду ягонагии инсонҳо аст. ва мақсади сарвари давлати мо, президенти мамлакат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ҳам тантана кардани сулҳу адолату дӯстӣ дар тамоми кураи модар замин аст. сулҳ меҳру ишқ аст, сулҳ ободист ва мубаллиғони сулҳ, тарафдорони сулҳ, тарғибгарони сулҳ инсонҳои ҳақиқиянд. ва дар ин боб ҳақ ба ҷониби устод Абулқосим Фирдавсӣ аст гуфтанд: «Маро оштӣ беҳтар ояд зи ҷанг, набояд гирифтан чунин кор».

шумо барномаи навбатии рози чархи кабудро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳ акрамзод ва коргардон нигинаи хайрулло омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

қайкунӣ ва ҳатто баъзеро ба марг оварда мерасонад. Идомаи навиштаҳои Шишов. Аз дигар тараф, ҳаво дар манотиқи кӯҳӣ бисёр вақт бо боди афғонӣ ифлос карда мешавад. Бояд гуфт, ки боди афғонӣ дар водиҳо низ кам рух намедиҳад. Ҳарорати миёнаи солонаи минтақаҳои тоҷикнишинро мувофиқи ахборот ва мушоҳидаҳои бодуҳавосанҷии мавҷудии назди кӯҳӣ дар бобати маҳалҷойҳои наздики онҳо тақрибан муайян кардан мумкин аст. Ҳамин тариқ, ҳисоби миёнаи солонаи ҳарорати ҳаво дар Хуҷанд 14.8, Уротепа 12.1, дидбонгоҳи Хорух дар Шуғнон 8.8 ва дар дидбонгоҳи Помир ба 1.2 дараҷа баробар аст. Дараҷаи сардӣ аз ҳарорати миёнаи солона вобаста аст. Агар онро дар асоси ҳарорати аз сифр поён дар моҳҳои алоҳидаи ин давра муайян кунем. Ҳарорати ҳаво дар Хуҷанд танҳо дар моҳи январ аз сифр поён аст. Дар Уротепа ва Панҷакин бошад дар январу феврал. Аммо дар дидбонгоҳи Помир дар моҳҳои октябр, ноябр, декабр, январ, феврал ва март ҳарорат аз сифр поён аст. Дар ҳоле ки дар дидбонгоҳи Помир хунукиҳои охирини баҳорӣ ҳатто дар нимаи аввали моҳи июн ба мушоҳида расида, тирамо сардиҳои нахустин дар нимаи дуюми моҳи август оғоз мегарданд. ҳаҷми боришҳои солона ҳам гуногун аст. Боришоти аз ҳама кам дар ҳамвориҳо дар Хуҷанд ва дар ҷойҳои ба Помир наздик Хорух ба қайд гирифта мешаванд. ҳаҷми боришот дар доманакӯҳҳо Уротепа Панҷакент зиёд аст. Дар водиҳои кӯҳӣ бошад, бориш боз ҳам зиёдтар аст, хусусан аз ҳисоби боридани барф, ки водиҳоро ба тамом мепӯшонад. Чунин гуногунӣ дар шиддатнокӣ ва самти бодушамолҳо низ мушоҳида мегардад. Барои он ки доир ба шароити обу ҳавои маҳалҳои тоҷикнишин маълумот диҳем, мекӯшем тавсифи шароити маҳалҳоро алоҳида баён созем. Умуман, водии Хуҷанд бо он фарқ мекунад, ки ангур дар баландиҳо парвариш карда мешаванд, вале ин иқлим боз имкон медиҳад дар ҳавои кушод рустаниҳои ҷанубӣ амсоли писта парвариш ёбанд. ин фазо аз рӯи дараҷаи миёнаи ҳавои зимистон ба иқлими Фаронсаи марказӣ баробар аст, ҳарчанд аз он ҷанубтар воқеъ гардидааст. Дар Хуҷанд нисбат ба Ташканд ҳаво нармтар аст. Сирдарьё, ки шаҳрро чун тасма аз ҷониби шимол печондааст, ҳеҷ гоҳ ях намебандад. Ба нармии иқлим қаторкӯҳи Муғултов, ки Хуҷандро аз ҷониби шимол иҳота кардааст, ёрӣ мерасонад. Тобистон дар Хуҷанд нисбат ба Ташканд дарозтар аст ва меваҳо дар муқоиса бо Ташканд, Уротепа ва Ҷизах дар ин ҷо 2 ҳафта пештар мепазанд. Водиҳои назди кӯҳи ноаён аз иқлими ҳамвор ба иқлими кӯҳӣ мебаранд. иқлими қаротегӣ нисбат ба иқлими Хуҷанд ба тамом тафовут дорад. Дар ин ҷо агарчи иқлим хушк ва солим аст, зимистон хеле давомноку сангин, барф зиёд мебарад. Гармии тобистон аз 2 моҳ зиёд давом намекунад. Зимистони дарозу сахти дарвоз ба баландии ҷойгиршавии он аз сатҳи баҳр вобаста аст. Дар дарвоз ҷойҳое ҳастанд, ки зимистони сард ва пурбарф 8 моҳ, камаш то 2-4 моҳ, ба ҳисоб миёна 4-5 моҳ идома меёбад. Дар баъзе ҷойҳо зимистон ончунон барвақт меояд, ки имкони ғаларо ҷамъоварӣ кардан намешавад. Барф умуман бисёр меборад, тӯфону буронҳо ба амал меоянд, сармо ва гирдбод авҷ мегирад. Тобистон дар кӯҳҳо зуд-зуд борон ва раду барқ ба амал меояд. Кӯлаҳо ва харсангҳо рӯзона тафсон мешаванд ва бегоиҳо бо вазидани шамоли андак чун аз танӯр аз онҳо ҳавр бармехезад. Аз водӣ агар ба ягон ағба бароед, дарҳол ба хунукӣ дучор мешавед. Тобистон аксаран гарду чанг ва тумани пурғубор он қадар зиёд мешавад, ки офтоб танҳо чун доғи рӯшан ба назар мерасад, ки ба он озодона дида духтан мумкин аст. дар пасхамиҳои ин мулк имкони кишти пахта мавҷуд аст. иқлими Шуғнон мулоимтар ва саҳарҳо хунук аст. аз сабаби дар кӯҳҳо мавҷуд будани барфи доимӣ, ҳавои тобистонаш сард аст. зимистонаш сербарф, вале на он қадар қаҳратун. давомнокии миёнаи он дар шарқи кишвар дарозтар 4 моҳ, дар ҷониби ғарб боз ҳам кӯтоҳтар аст. бодҳои ғарбӣ қатқади водии дарёҳо ҳукмронанд ва иқлим ба тамом солиму мӯътадил мебошад. Бадахшон бо иқлими мӯътадили

Арам, сероб ва манзараҳои зебояш маълуму машҳур аст. Дар бораи табиати Кофаристон ҳаминро гуфтан мумкин аст, ки он ҳайратангез, бошукӯҳ ва хушманзара аст. Шуху харсангҳои азим, кӯҳҳои барфпӯш, пиряхҳо, обҳои тезҷараён, дараҳои чуқур ва ваҳмангез манзараи муқаррарии ин кишваранд. Хамию доманакӯҳҳоро ангур, кастана, бутаҳои анбӯҳ, булутҳои ҳамешасабз пӯшондан. Дар баландиҳои 5-6 ҳазор чакрим, ҷангали дарахтони сӯзанбар, коҷ ё санавбар, чалғуза ба назар мерасанд, ки то баландии 13 ҳазор чакрим идома меёбад.

бояд хотиррасон кард ки аз рахнаю буридаи пӯсти дарахти писта маҳлули қиматбаҳо ҷорӣ мегардад ки онро ҳеҷ кас на мардуми маҳаллӣ ва на рӯзҳо ҷамъоварӣ намекунанд ва беҳуда нест мешавад аммо дар вақтҳои охир дар ҷойҳои дастрас дарахту рустаниҳо барои нимсӯхта тайёр кардани ангишти чӯб нобуд карда мешаванд чунончи аз панҷакин то урмитан дар доманакӯҳҳо ки ба дарёи зарафшон наздиканд танҳо нишонаҳои рустаниҳоро дидан мумкин асту халос дар қисмати дараҳои муқобили ин кӯҳҳо бутаҳои сӯзанбарг дулона шакинг мурудёноки кӯҳӣ ва дигар дарахтони худрӯй то муддати боқӣ мондаанд он ҳам дар ҷойҳои баланди касногузар ва миқдоран хеле кам ки барои истифодаи дурудароз намерасанд ва дар як муддати кӯтоҳ нест мешаванд.

танҳо дараи лангари урметан ки дар ҷониби соҳили роси зарафшон воқеъ аст аз дарахтони сӯзанбар мисли арча бой буда доманаи он то ағбаи сангзор мерасад ва дар он ҷо бо ҷангали дарахтони сӯзанбарги дигар мепайвандад дар дараи сангзор дарахтони калони сӯзанбарг ва дулона то ҷойҳои душворгузари ағбаи кӯҳӣ тӯл кашиданд аз урметан то обурдони шибиҳои кӯҳ ва сойҳои зарафшон табиати мурдаи бедоло дарахт доранд ки дар он ҳатто рустаниҳои буттагӣ ҳам намерӯянд вале дараҳои гарми муқобили арнахун ғузун сухикат дар соҳили чап ва камадон дар соҳили рост бо дарахту буттаҳои хаданг санавбар арару сафедорҳои нуқраранг бетҳои ҳархела зарбед беди бузхур хуч зир қарақот бушори донакдор ва кабуд ки дар ҳар ду соҳили дарьё дар қабати борик ва буттаҳои рустаниҳои сӯзанбар ки дар нишебиҳои сангзору харсангҳо мерӯянд бой аст дараи васеи обурдон ки аз соҳили чапи зарафшон оғоз меёбад агар аз буттаҳои сӯзанбар хадангу сафедори нуқраранг зирк ва ирғай бой бошад дараи дигари ин деҳа ки дар соҳили рост воқеъ аст аз ҳама гуна рустанӣ холист аз обурдон ба сӯи фалғар то худи урметан зарафшон аз чунон тангноҳое мегузарад ки дар соҳилҳои он барои сабзиши рустаниҳо ҷой нест ва нишевиҳои кӯҳ ба сӯи соҳил хамиданд ва дар дарозии 80 чақрим роҳи ҳар ду соҳил лучу бегиёҳ аст аммо дар дараҳои муқобили ҳар ду соҳил дарахтиён зиёд ва буттаву рустаниҳои паҳнбарг дар шохоби зарафшон дида мешаванд ҳатто дарахтони сӯзанбарг дар нишеби кӯҳҳо намоёнанд дар дараи фалғар ҷангали рустаниҳои сӯзанбарг дар дарх шамтуч фотмаут тагоб рарз гузари бад дида мешаванд ки ҳама дар соҳили чапи зарафшон воқеъ гардидаанд дар болооби зарафшон то деҳаи ланглиф чунин рустаниҳо во мехӯранд беду зарбед буттаҳои гуногун сафедори нуқрактоб дар нишебиҳо ва дарахтони сӯзанбарг дар тангоҳои кӯҳӣ дар болооби зарафшон то деҳаи ланглиф чунин растаниҳо во мехӯранд беду зарбед буттаҳои гуногун сафедори нуқрактоб дар нишебиҳо ва дарахтони сӯзанбар дар тангноҳои кӯҳӣ тасмаи канданашавандаи зирк соҳилҳоро пӯшондааст дигар намудҳои буттазору рустаниҳои пешрӯида ягон ягон во мехӯранд болооби зарафшон бо дарахту буттаҳои назди соҳилӣ ба мисли маҷнунбед зарбед беди сабадбофӣ бетҳои буттагӣ бетҳои қумзорӣ бетҳои шохаҳояшон қатшаванда ҳамчунин буттаҳои зирку қарақоб бой аст ҳама деҳаҳо сердарахтанд сафедор арар қарағоч беди буттагӣ маҷнунбед дарахтони гуногуни мевадор вобаста ба он ки он деҳаҳо аз сатҳи бар чӣ андоза паст ё баланданд во мехӯранд себ чормағз зардолу олу гелос кӯпсултон тут ангур анор ҳатто меваҳои барои шароб тайёркунӣ мувофиқ ва ғайра ба мушоҳида мерасанд дар ин ҷо дар деҳаҳо чинорҳои бисёр калону баланд мавҷуданд

дар кӯҳҳои аз шаҳрҳо ҷудои Фон, Яғноби Поён, аз деҳаҳои Хуршаток то Равот, Искандаркул, кӯли Аловодин, ки дар он ҷойҳо талабот ба ангишт ва чӯбу тахта бисёр аст, сабзиши рустанӣ, бутаю дарахтон хуб мебошад. Нишебӣ ва дараҳо, ки бо номи дарёҳо номгузорӣ шудаанд, дар ҳама ҷор бо рустаниҳои сӯзанбарг пӯшонда шудаанд. Дар соҳилҳои дарёи Искандар ва кӯли Искандар шумораи зиёди дарахти туси одӣ, туси бутагӣ, шумтоли одӣ, сафедори нуқраранг, бед, сада, аз бутагиҳо зирк, намудҳои гуногуни хуч, настаран ва ду намуди бушол месабзанд. Дар самти муқобили Фон ва Яғноб дар кӯҳҳои Киштуд ва Моғиён сол то сол дарахти ҳезум камтар мешавад. чаро ки онҳо чӣ аз тарафи аҳолии маҳаллӣ ва чӣ аз ҷониби саноатчиёни аҷнабӣ бераҳмона бурида шуда барои омода кардани ангишти чӯб ва сохтмонҳо истифода бурда мешаванд. Дарахтҳои барои сохтмон лозимӣ ва рустаниҳои бутагӣ дар Дарвоз ва Қаротегин дар нисбат ба масоҳати кӯҳҳо хеле каму ночизанд. Дарахтони арча, тус, фарк, севи ҷангалӣ, муруд, шакин, чормағз, сафедори нуқраранг, бед, шумтол дар ин ҷо яклух намерӯянд. Танҳо дар нишевиҳои кӯҳ ва дар таркишҳои кӯҳ ягон-ягон ба назар мерасанд. Аз намуди дарахтҳои парваришӣ дар боғҳо тут, зардолу, олу, олуча бандак, нок, себ ва хеле кам ангур ба назар мерасанд.

0: муборизи роҳи саодати башарӣ, ҳамчун як қаҳрамоне ки худашро фидо мекунад барои ҷомеаи инсонӣ. Дар адабиёти ҷаҳон хеле маъмул аст образи Прометей, образи ҷовидонӣ аст. Дар адабиёти олам ин образро образи ҷовидонӣ мегӯянд, образи мисли образи Рустам, ки дар Шоҳномаи Фирдавсӣ аст, мисли образи Хусрав, мисли образи Ширин, мисли дигар образҳое, ки ҷаҳонӣ ҳастанд, ҷаҳонӣ ҳастанд. Яъне онҳо ҳеҷ гоҳ, ҳамеша дар ҳар як марҳилаи таърихи башарият инҳо маъниву муҳтавои тоза касб мекунанд ва ифодагари ин ё он ормонҳои ё идеалҳои инсонӣ мебошанд. амин ифода мекунанд, таҷассум мекунанд идеалҳои олии инсониро. хуб, ин амин шунавандагони гиромӣ, ҳамин буд ба таври мухтасар мо амин эҷодиёти Эсхилро ва махсусан ду фоҷиаи машҳури Эсхил, яке форсҳо ва дигари Прометей маслуб ё ки Прометей занҷирбандро, мазмуну моҳияташро ба шумо шарҳ додем. ва ман бовар дорам ки касе ки бо иҷодиёти Эсхил амиқтар, шарфтар шинос мешавад, боз маъниҳои тоза барои худаш бар мегирад. яъне Эсхил на танҳо драматурги муқаррир, драматурги ҳаким аст, драматурги файлосуф аст, мисли Еврипид, мисли Аристофан, ки дар комедия хеле шӯҳра дорад. яъне ин Эсхил ҳамту як драматург, ҳамчун як драмнависи қаторӣ набуд, драматурги муқаррарӣ набуд. аввале ки ҳамин худи ҳамин навъи фоҷиаро асос гузошт, бунёд гузошт ва муҳимтарин масъалаҳои ҳаёти ҷомеаи башариро, ҳарчанд ки асос ё бунёди устураӣ доштанд, аммо дар ҳамин фоҷиаҳояш ифода карда тавонист. ва барои ҳар хонандае, ки ин асарро дар рӯи қоғаз мехонад ё аз саҳнаҳои театр мебинад, албатта як таассуроти бисёр ҷолиб боқӣ мегузорад. мо бо ҳамин суҳбатро анҷом медиҳем, шунавандагони азиз, ва бовар дорем, ки ин гуфтори мо ба шумо мақбул шояд уфтода бошад. агар ҳамитур бошад, мо худро хушбахт меҳисобем. то барномаҳои дигар, саломату пирӯз ва сарбаланд бошед азизони дилу дида.
1: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои Фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.

ҳамвора чу бахти худ ҷавонӣ бодад, чун давлати хеш комронӣ бодад. Эй мояи зиндагонӣ аз неъмати ту, ин шарбат оби зиндагонӣ.

дар ҳар тарафи агар чи ёри дигар аст, ван дар ҳар гӯша ғамгусори дигар аст. дар сар зиғамат маро хумори дигар аст, маъшуқа туи ву ишқ кори дигар аст.

ишқе ки ҳама умр бимонад ин аст, дарде ки зи ман ҷон бистонад ин аст, коре ки касаш чора надорад,

боди саҳарӣ гузар ба кӯят дорад, зонбӯи бунафшазор мӯят дорад. Дар пираҳани ғунча намегунҷад гул аз шодии он, ки ранги рӯят дорад.

бар ман шаби ҳаҷри ту сарояд охир, ин субҳи висоли ту барояд охир. Дасте, ки зи ҳиҷрони ту бар сар дорам, аз васл ба гарданат дарояд.

номи ту нависам ар қалам бардорам, кӯи ту гузорам ар қадам бардорам, ҷуз рӯи туро набинам эй ҷони ҷаҳон, дар умри худ ар дида зиҳам бардорам.

Як шаб моҳи гардун барухат менигарид ва аз рашк зидида хуни дил меборид. Як қатра аз он бар рухи зебо чакид, вон хол бадон хуши аз он гашт парид.

0: اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
1: سلام، با شما هستم خورشید شریف‌زاده. масъалаҳои густариши ҳамкории дуҷониба дар бахши саноат дар мулоқоти роҳбарияти вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳайати шаҳри чонкини ҷумҳурии мардумии чин дар шаҳри душанбе баррасӣ гардиданд. дар ин хусус аз ин вазорат иттилоъ доданд. ҷонибҳо ҳамзамон таҳкими ҳамкориро дар соҳаҳои технологияи рақамӣ, таъсиси паркҳои саноатӣ, маҳаллисозии марҳила ба марҳилаи истеҳсоли воситаҳои нақлиёти барқӣ ва мототехника, инчунин омода намудани кадрҳои баландихтисос баррасӣ намуданд. бо тамаркуз ба натиҷаи сафари давлати президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Чонкин дар моҳи майи соли 2026, ҷонибҳо истифодаи имконияти мавҷударо барои татбиқи амалии натиҷаҳои дар ин зимин ҳосилшуда муҳим арзёбӣ карданд. дар донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 415 нафар ҷавонон тибқи квотаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҳсил мекунанд, ки ин 2/124 донишҷӯёни донишгоҳро ташкил медиҳад. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуоти муовини якуми ректори донишгоҳи давлатии Бохтар Хурсанд Ҳамдамзода иттилоъ дод. гуфта шуд, ки дар давраи ҳисоботӣ 63 донишҷӯ донишгоҳро бо дипломи аъло хатм намуда 10 нафар сазовори стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон гардид. иттилоъ дода шуд, ки донишгоҳи давлатии Бохтар барои иҷрои бо сифати барномаи таълимӣ заминаи модди техникӣ, илми таҳқиқотӣ ва озмоишгоҳҳои замонавӣ бунёд намудааст. он дорои 41 кабинети фаннӣ, 25 озмоишгоҳ, 2 симфонаи лингафонӣ, инчунин 4 толори хониш, 2 толори варзишӣ, 8 майдон ва 1 маҷмаи варзишӣ мебошад. роғон китоби нави нависандаи тоҷик Маҷид Салим ба таб расид. китоб аз очерку қиссаҳо дар бораи нерӯгоҳи барқи оби Роғон ва бунёдкории президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иборат мебошад. қиссаву очеркҳои ҷамъоваришуда дар солҳои гуногун дар матбуоти даврӣ ба таб расиданд. муаллиф бо самимияти хоса талоши коргарон, садоқати муҳандисон ва табиати Роғонро моҳирона ба риштаи тасвир кашидааст. тавассути мутолиаи ин китоб хонанда аз фаъолияти нерӯгоҳи барқи оби Роғон, аҳамияти стратегӣ ва меҳнати фидо коронаи бунёдкорони ин иншооти аср хуб воқиф мегардад. поёни бахши хабарӣ аз радиои Фарҳанг.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: шабакаи Фарҳанг, кафолати фароғати шумо.

0: бо як ҷаҳон муҳаббат, самимият дуруд мегӯем ба ҳар кадоми шумо дӯстони азизи мо. Инак дар мавҷи радиои фарҳанг ин лаҳза тайнандоз аст барномаи аз ёдҳо ва фикр мекунам, ки шумо ин лаҳзаро интизор будед то дар бораи яке аз таронаҳои мондагор ва дар бораи санъаткорони маъруфу машҳуру шинохтаи кишвар маълумот бигиред. Хуб, азизон, баротон рӯзи хуш ва рӯзгори осударо таманно мекунем ва орзуи онро дорем, ки ҳамеша дар хонадони шумо сурудҳои зебову дилнишин танинандоз бошад. Моро ҳамроҳӣ кунед азизон.
1: Асарона то тарона ёфтам танҳо туро,
2: ҳамтарона бо тарона ёфтам танҳо туро,
1: бо ҷаҳони бекарона сохтам чун зарае,
2: чун ҷаҳони бекарона ёфтам танҳо туро,
1: дил ниҳодам дар раҳе маъво гирифтам дар диле, аз ёдҳо шароре аз қалбҳо

0: Шумо дар ҳайати ансамбли устод ба ҳайси навозанда фаъолият мекардед?
1: Ман аслан ҳам ҳофиз будам, ҳам навозанда. Барои ки устод барои чӣ ман барои навозанда, барои ки як чизе ки вай мешуд, ӯ мусиқачи ҳуқи ки намешнам, ман ки санъаткори ки вай будам, мусиқачи, мегӯи башам қачам ино кор кун. Ҳамон роҳбари мусиқии ансамбл ман будам.
0: Роҳбари мусиқии ансамбли устод.

тамбурҳои давраи қадим, асрҳои ду то милод ва як милод ду тор дошта бо камонча навохта мешуданд. Баъдтар дар замони сомониён асрҳои 3-7 тамбур такмил ёфта ва яке асосҳои маъмулу машҳури он замон гардид. Торҳои онро аз рудаи ҳайвонот ва баъзан аз абрешим тайёр мекарданд. Муаллифони бештари махасҳо садои тамбурро мушобиҳи сози машҳури қадим барбад медонанд. Вале тафовути тамбур аз барбад дар он будааст ки тамбур косаи хурду дастаи дароз доштааст. Дар асрҳои минбаъда, асрҳои 8-10 тамбури хуросонӣ дар сарзамини Осиёи Миёна ва Хуросон такмил ёфта ба он тори сеюм илова гардид ва асосҳои машҳури мақомнавозӣ ба шумор мерафт. Дар асоси маълумоти махасо ба чунин хулоса омадан мумкин аст ки тамбур сози қадимии халқҳои форсу тоҷик буда, дар даврони бостонӣ мисли дигар созҳои мусиқӣ дар Осиёи Миёна ва Осиёӣ пеш ба вуҷуд омада, сипас ба кишварҳои Юнону Рум паҳн гардида.

0: шунавандагони азиз, шумо маълумотро дар бораи асбоби мусиқӣ тамбур шунидед.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Касториён, масъул Нозикбибии Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷонмуҳаммад.
0: хайр ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Ҷалол Икромӣ.

20 сентябри соли 1909 дар шаҳри Бухоро таваллуд ёфтааст. Соли 1928 донишкадаи муаллимиро хатм карда, соли 1930 ба Душанбе омад ва дар кумитаи омӯзиши Тоҷикистон, ки баъдтар ба пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти ба номи Абу Абдулло Рудакӣ табдил ёфт, чанде кор кардааст. Муддати мудири бахши адабии театри давлатии Академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ва муҳаррири нашриёти давлатии Тоҷикистон будааст. Аввалин ҳикояш «Шабе дар регистони Бухоро» соли 1927 бо раҳнамоии устодайнӣ дар маҷалаи роҳбари дониш «Холосадои Шарқ» интишор ёфтааст. Соли 1931 дар ҳамин маҷала повести «Термори нависанда» чоп шуд ва ба ӯ шӯҳрат овард. Китобҳои «Ҳаёт ва ғалаба» ду ҳафта соли 34, «Термор» соли 1936 ва «Аз Москав чӣ оварди» соли 1936 маҳсули таҷрибаҳои давраи аввали фаъолияти эҷодии нависандаанд. Романҳои «Шодӣ» қисми якум соли 1940 ва қисми дуюм соли 1949, «Духтари оташ» соли 62, «12 дарвозаи Бухоро» соли 65, «Тахти вожгун» соли 74, «Ман гунаҳгорам» соли 57, «Қиссаи тори анкабут» соли 57 аз ҷумлаи асарҳоянд, ки ба нависанда шӯҳрату эътибори зиёд оварданд. Махсусан «Сегонаи 12 дарвозаи Бухоро» аз тарафи хонандагон хеле гарм пазироӣ шуд ва ба асари писандидаи онҳо табдил ёфт. Асарҳои мазкур дар Россия, Эрону Фаронса, Лаҳистону Олмон ва дигар мамлакатҳо борҳо мунташир гаштанд ва дар асоси онҳо филмҳои бадеӣ низ ба навор гирифта шуданд. Романҳои «Саргузашти сафар махсум» соли 1974 бо ҳамқаламии Ҳабибулло Назаров ва «Сафар махсум» дар Бухоро соли 80-ро низ хонандагон хеле хуб истиқбол карданд ва онҳо ба чандин забонҳои дунё тарҷума ва нашр гардиданд. Романи «Зоҳҳои бадмур» соли 1979, «Хатлон» ва «Гули бодом» аз «Кони бодом» дар солҳои охири ҳаёти нависанда ба қалам омада, дар онҳо симои ҳамзамонони бунёдкору ҳунарварамон ба риштаи тасвир кашида шудааст. Дар очеркнависӣ низ устод Ҷалол Икромӣ дасти расо дошт ва очеркҳои «Сафар кардан, ҷаҳон дидан» соли 1957, «Аҷоиботи сафар» соли 63 ва «Дар домони офтоб» соли 1964 дар ҳамқаламии Адинасов дар саросари Иттиҳоди Шӯравӣ машҳур буданд. Дар бораи устод Садриддин Айнӣ ёддошти бо номи «Устоди ман, мактаби ман, худи ман» ба қалам додааст, ки соли 1972 ба шакли китоб пешкаши хонандагон гардидааст. Асарҳои саҳнавиаш низ як бахши муҳими эҷодиёташро ташкил медиҳанд. Ба эҷоди драмаҳои «Душман» соли 33, «Дили модар» соли 34, «Тухми муҳаббат» соли 37, «Хонаи нодир» соли 43, «Ҳамроҳи Файко», «Шаби 28» соли 1946, «Ҷавоби муҳаббат» соли 47, «Ситора» соли 52, «Дохунда» соли 1954, «Дилҳои сӯзон» соли 1970, «Гарнизон таслим намешавад» соли 1975 ва монанди ин дар рушди драматургияи тоҷик саҳми шоиста гузоштааст.

Устод Ҷалоли Кромӣ дар таҳия ва нашри намунаҳои насри ривоятии ниёгонамон «Ҳазору як шаб», «Чаҳор дарвеш» ва тарҷумаи осори нависандагони машҳури дунё монанди Антон Павлович Чехов, Максим Горки, Шолохов, Толстой, Давженко, Чуковский, бародарон Грим, Авезов, Карбобоев, Балтушис, Лебединский хидмати шоён кардааст. Асарҳояш ба аксари забонҳои мардуми шӯравӣ, ҳамчунин олмонӣ, чехӣ, лаҳистонӣ ва фаронсавӣ тарҷума ва нашр шуданд. Ҷалол Икромӣ соли 1964 барои романи «Духтари оташ» сазовори ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Ин роман то имрӯз аз ҷумлаи серхонандатарин асарҳои адабиёти муосири тоҷик мебошад. Соли 1935 ба узвияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазируфта шуд. Соли 1976 сазовори унвони нависандаи халқии Тоҷикистон гардид ва соли 1993 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд. Коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед.
2: миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кард.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
2: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Масъалаҳои густариши ҳамкории дуҷониба дар бахши саноат дар мулоқоти роҳбарияти Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳайати шаҳри Чонкини Ҷумҳурии Мардумии Чин дар шаҳри Душанбе баррасӣ гардиданд. Дар ин хусус аз ин вазорат иттилоъ доданд. Ҷонибҳо ҳамзамон таҳкими ҳамкориро дар соҳаҳои технологияи рақамӣ, таъсиси паркҳои саноатӣ, маҳаллисозии марҳила ба марҳилаи истеҳсоли воситаҳои нақлиёти барқӣ ва мототехника, инчунин омода намудани кадрҳои баланд ихтисос баррасӣ намуданд. Бо тамаркуз ба натиҷаи сафари давлати президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Чонкин дар моҳи майи соли 2026 ҷонибҳо истифодаи имконияти мавҷударо барои татбиқи амалии натиҷаҳои дар ин зимин ҳосилшуда муҳим арзёбӣ карданд. дар донишгоҳи давлати Бохтар ба номи Носири Хусрав 415 нафар ҷавонон тибқи квотаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунанд, ки ин 2/124% донишҷӯёни донишгоҳро ташкил медиҳад. Дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуоти муовини якуми ректори донишгоҳи давлати Бохтар Хурсанд Ҳамдамзода иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки дар давраи ҳисоботӣ 63 донишҷӯ донишгоҳро бо дипломи аъло хатм намуда 10 нафар сазовори стипендияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. Иттилоъ дода шуд, ки донишгоҳи давлати Бохтар барои иҷрои бо сифати барномаи таълимӣ заминаи модди техникӣ, илми таҳқиқотӣ ва озмоишгоҳҳои замонавӣ бунёд намудааст. Он дорои 41 кабинети фаннӣ, 25 озмоишгоҳ, 2 синфхонаи лингафонӣ, инчунин 4 толори хониш, 2 толори варзишӣ, 8 майдон ва 1 маҷмаи варзишӣ мебошад. Роғон китоби нави нависандаи тоҷик Маҷид Салим ба таб расид. Китоб аз очерку қиссаҳо дар бораи нерӯгоҳи барқи оби Роғон ва бунёдкории президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иборат мебошад. Қиссаву очеркҳои ҷамъоваришуда дар солҳои гуногун дар матбуоти даврӣ ба таб расиданд. Муаллиф бо самимияти хоса талоши коргарон, садоқати муҳандисон ва табиати Роғонро моҳирона ба риштаи тасвир кашидааст. Тавассути мутолиаи ин китоб хонанда аз фаъолияти нерӯгоҳи барқи оби Роғон, аҳамияти стратегӣ ва меҳнати фидо коронаи бунёдкорони ин иншооти аср хуб воқиф мегардад. Поёни бахши хабарӣ аз радиои фарҳанг.
1: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
3: Радиои фарҳанг дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 106.5 FM пахш мегардад.

шунавандагони азиз, ёдрас мешавем ки шумо гуфторамонро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари нависандаи доғистонӣ Расул Ғамзатов Доғистони ман дар қироати Абдуҷалили Амон шунидед. Коргардон Мавҷигул Юсупова. Поёни гуфтори 8-ум.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Фотиҳ Ниёзӣ.

18 апрели соли 1914 дар шаҳри Самарқанд ба ҷаҳон омадааст. Соли 1929 омӯзишгоҳи омӯзгорӣ, баъдан Академияи омӯзгории Самарқандро хатм кардааст. Аз соли 1934 ба Душанбе омада, корашро ҳамчун котиби масъули рӯзномаҳои Тоҷикистони Сурх ва газетаи Муаллимон оғоз намудааст. Соли 1941 ба Ҷанги Бузурги Ватанӣ рафта дар рӯзномаҳои ҷабҳаӣ кор кардааст. Фотеҳ Ниёзӣ иштирокчии муҳорибаи Сталинград будааст. Баъди ҷанг фаъолияташро ба ҳайси муовини муҳаррири рӯзномаи ҳарбӣ Фрунзечӣ идома дода, ҳамзамон дар шӯъбаи шабонаи донишкадаи давлатии омӯзгории Тошканд таҳсил кардааст. Баъди хидмати ҳарбӣ Фотеҳ Ниёзӣ ба Душанбе баргашта, чанде ба ҳайси котиби масъул ва сармуҳаррири моҳномаи Шарқи Сурх Холосадои Шарқ заҳмат кашидааст. Соли 1953 котиби Иттифоқи нависандагон, солҳои 68 то 70 муовини раиси кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон буд. Баъдан Фотеҳ Ниёзӣ дигар бора котиби Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон интихоб шуд. Фаъолияти эҷодиро аз нимаи солҳои 30-уми асри гузашта шурӯъ кардааст ва дар ибтидо маҷмуаҳои ашъори «Маяк» соли 1933, «Таронаҳои рӯз» соли 35 ва «Муҳаббат» соли 39-аш ба забонҳои узбекӣ чоп шуданд. Фотеҳ Ниёзӣ баъдан асарҳояшро комилан ба забони тоҷикӣ таълиф кардааст. Соли 1938 театри давлатии Академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ драмаи «Ватандӯстони ӯро» ба саҳна гузоштааст. Соли 1946 китоби очеркҳояш дар бораи ҷанг «Интиқоми тоҷик» интишор ёфт. Романи «Вафо» иборат аз ду қисм соли 1949-1958 ки муҳимтарин ва машҳуртарин асари нависанда Фотеҳ Ниёзӣ дар боби воқеаҳои ҷанги бузурги ватанӣ мебошад ва соли 1959 бо забони русӣ, соли 1960 бо алифбои ниёгон ва бо чандин забонҳои хориҷии дигар тарҷума ва интишор шудааст. Қиссаи «Димаи диловар», «Ҳисса аз қиссаҳои ҷанг», «Одамон ва мулоқотҳо» ва «Духтари ҳамсояи ӯ» низ маҳорати баланди носириашро нишон медиҳад. Романҳои «Ҳар бешагумон мабарки холис» ва «Сарбозони бесилоҳи нависанда» низ дар мавзӯи ҷанг иншо шуда, борҳо ба забонҳои гуногун ба чоп расиданд. Қиссаҳои «Пахта ва гул», «Фоҷиаи боғистон» дар мавзӯи мубрами рӯз деҳқонӣ ва маданият офарида шуданд. Кулиёти осори Фотеҳ Ниёзӣ дар чаҳор ҷилд солҳои 1974-78 ба таб расидааст. Драмаи «Купруки нависанда» аз тарафи театри давлатии Академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ борҳо пешкаши тамошобинон гардидааст. Дар асоси филмномаҳояш низ филмҳои ҳунарии «Духтари сеюм» ҳамроҳи Филимонова, «Оилаи Ғаюрофо» ҳамроҳи Стругайтски ба навор гирифта шуданд. Фотеҳ Ниёзӣ асарҳои алоҳидаи Садовьяну, Рашиду, Фучик ва дигаронро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. Соли 1977 барои романи «Ҳар бешагумон мабарки холис» соҳиби ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ва соли 1986 сазовори унвони нависандаи халқии Тоҷикистон гардидааст. Фотеҳ Ниёзӣ 1 сентябри соли 1991 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед.
2: боз омад чӣ хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
3: дар рӯзҳои гарми тобистон майл ба обозӣ зиёд аст, аммо ҳатто дар ин ҷо низ нозукиҳо мавҷуданд. қоидаҳои маъмулан қабулшудаи рафтор дар обро фаромӯш набояд кард, ки обозӣ дар субҳ ё шом беҳтар аст. ғайр аз он, ҳарорати об набояд аз 17-19 дараҷа паст бошад. дар ҳарорати сардтар будани об, обозӣ ба саломатӣ хатарнок аст.
4: фарҳанг пулест, гузашта ва имрӯзи моро мепайвандад. бо фарҳанг бош.
5: миллати бо фарҳанг миллати тавоност. радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои биби аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

Ассалому алейкум, бачаҳои азиз ва хурдтаракони ширин. Имшаб ман ба шумо аз қаламдодаҳои Наргиси Муродалӣ афсонаи ниқоб ва ҳикояи телефонро қисса мекунам.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Фазлиддин Шаҳобов.
2: Соли 1911 дар шаҳри Бухоро таваллуд шудааст. Нахустин дарсҳои танбурнавозиро аз тағояш, сипас дар техникуми мусиқии Бухоро аз солҳои 1925 то 29 аз иҷрокунандагон ва донишмандони машҳури мусиқии классикии тоҷик Мирзо Ғиёси Тамбурӣ ва Бобо Ҷалоли Носирӣ омӯхтааст. Соли 1929 ӯ ба Самарқанд омада, маҳорати хешро дар назди ҳофизони машҳури тоҷик Ҳоҷи Абдулазиз Расулов, Абдулқодири Найчи, Ҳоҷи Абдураҳмон, Домулло Ҳалим Ибодов такмил медиҳад. Фазлиддин Шаҳобов солҳои 1930-32 ба ҳайси навозанда дар оркестри давлатӣ, театри мусиқӣ ва драмаи шаҳри Тошканд, аз солҳои 32 то 36 ба сифати дирижёр ва мудири қисми мусиқии театри мусиқӣ ва драмаи Бухоро фаъолият менамояд. Дар баробари ин дар техникуми мусиқии Бухоро дарс медод. Аввалин таҷрибаҳояш дар композиция ба ҳамин давра рост меоянд, ки дар байни онҳо марши шараф барои ансамбли созҳои миллӣ фарқ мекунад. Солҳои 36 ба шӯъбаи дирижёрии хори консерваторияи давлатии Москва ба номи Чайковский дохил шуда, бо мусиқии рус ва аврупо ошноӣ пайдо мекунад ва маҳораташро дар жанрҳои нав санҷида, сунатҳои санъати мусиқии классикии тоҷикро дар онҳо корбас менамояд. Фазлиддин Шаҳобов романсҳои Хонаи дил ва Ваъдаи дил, ки ӯ дар он айём эҷод намуда буд, шӯҳрати бузург пайдо карданд. Соли 1941 дар театри мусиқӣ ва масакае ба номи Муқимии Тошканд ба ҳайси хормейстер ва соли 1942 дар ансамбли тарона ва рақси филармонияи давлатии Узбекистон ба сифати роҳбари бадеӣ фаъолият менамояд. Фазлиддин Шаҳобов моҳи октябри соли 1942 бо даъвати раёсати санъати Тоҷикистон ба Душанбе меояд ва ба узвияти иттифоқи композиторон қабул ва котиби масъули раёсати он таъин мегардад. Солҳои 48 то 50 корманди калони илмии хонаи эҷодиёти халқи ҷумҳурӣ ва солҳои 55 то 56 раиси иттифоқи композиторони Тоҷикистон будааст. Баъдан дар вазифаҳои роҳбари бадеии дастаҳои эҷодии радио ва телевизион, сармуҳаррири барномаҳои мусиқии кумитаи телевизион ва радио фаъолият намудааст. Фазлиддин Шаҳобов тӯли 26 соли корӣ дар радио ва телевизион барои ташаккули мактаби шашмақомхонӣ дар шаҳри Душанбе саҳми бузург гузоштааст. Сценарияҳои барномаҳои муаллифиаш дар бораи санъати шашмақом, устодони он ва созҳои халқӣ, навозандагони машҳури гузашта, очеркҳо роҷе ба жанрҳо ва сунатҳои мусиқӣ ва ғайра далели инанд. Бо пешниҳоди Фазлиддин Шаҳобов, шашмақомдонҳо Бобоқул Файзуллоев, Шоҳназар Соҳибов ба Душанбе таклиф шуданд ва фаъолияти муштарак оид ба сабти навбатии мусиқии классикии тоҷик оғоз ёфт. Фазлиддин Шаҳобовро яке аз асосгузорони жанри романс дар мусиқии тоҷик низ меноманд. Суруду романсҳои «Ёр дорам» ғазали Саъдӣ, «Интизорӣ» шери Аминҷон Шукӯҳӣ, «Орзу дорам» ғазали Қассоб, «Эй суруди ман» шери Аминҷон Шукӯҳӣ, «Токай» шери устод Садриддинайнӣ, «Ҷонони ман ин аст» ғазали Камол, «Камнамои» шери Боқӣ Раҳимзода, «Эй зулф» ғазали Ҷомӣ ва «Хандида меоям» шери устод Мирзо Турсунзода машҳур гардиданд. Ҳамроҳ бо донишмандони мусиқии мардумӣ ва классикӣ Шоҳназар Соҳибов, Бобоқул Файзуллоев, Билияев сабти нотавии шашмақомро дар панҷ ҷилд ба таб расонидааст, инчунин дар таҳияи маҷмуаҳои сурудҳои халқи тоҷик дар се ҷилд ва сурудҳо барои мактабҳои ибтидоӣ саҳм гирифтааст. Рисолаи баёзи шаш мақоми Фазлиддин Шаҳобов соли 2008 ба таб расид. Бахшида ба садсолагиаш фестивал симпозиуми байналмилалӣ баргузор гардид ва ба ин муносибат се ҷилдааш осор ва пажӯҳиш аз чоп баромад. Соли 2000-ум ансамбли шаш мақомхонони Кумитаи телевизион ва радиои ҷумҳурӣ бо номи ӯ гузошта шуд. Ҳамчунин кӯчае дар шаҳри Душанбе бо номи Фазлиддин Шаҳобов аст. Унвони ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистонро соли 1944, ҳофизи халқии Тоҷикистонро соли 1947, дорандаи ҷоизае ба номи Борбат соли 1990 мебошад. Барои ба чоп тайёр кардани панҷ ҷилдаи шаш мақом ҳамроҳи Бобоқул Файзуллоев, Шоҳназар Соҳибов ва Виктор Билияев соли 1972 Шоҳназар Соҳибов сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Номбурда соли 1974 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: дар шаҳри ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: ганҷи бостон
2: ёдгории таърихии аҷина теппа аз атиқатарин ёдгории миллии кишварамон аст. он дар шаҳраки кирви ноҳияи вахши вилояти хатлон ҷойгир шудааст. муаррихон мегӯянд пайдоиши мавзеи аҷина теппа ба асрҳои 12-13 мелодӣ рост меояд. дайри аҷина теппа шаклан росткунҷа буда, дарозиаш ҳудуди 100 метр, паҳнояш 50 метр мебошад. бино аз ду қисм иборат буда, дар маркази ҳар яке ҳавлии мураббаест ки бо иморатҳо иҳота шудаанд. дар болои суфаҳои назди деворҳо ва тоқҳо муҷассамаи буддо хобидааст. маводи асосии сохтмонӣ хиштҳои гилӣ ва лоӣ мебошад. ҳуҷраи росткунҷаи дохилӣ бо нақшҳо ва чоркунҷааш бо гунбазҳо тоҷгузорӣ шудааст. дайр ва қисми маъбадро расмҳо, муҷассамаҳои хурдукалон оро медоданд. муҷассамаҳои буддо дар давра ва марҳилаҳои гуногуни ҳаёт ва фаъолияти буддоро нишон медоданд. дарозии ҳайкали хобидашудаи буддо 12 метрро ташкил дода, ҳама қисмҳои муҷассама аз гил ва дигар ашё сохта шудаанд. пажӯҳишҳои муҷассамаи аҷина теппа соли 1975 ба итмом расид. ин як дайрихонаи муҳими буддоиён дар водии вахш ҳисоб мешавад.
3: озомад чӣ хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
4: фасли гармо либосҳоро аз матоҳои табиӣ ва сабук интихоб кунед. беҳтараш бо ранги равшан, хусусан вақте тобиши офтоб беҳад баланд аст, аз соати 11 то 17 беэҳтиёҷ берун набароед.

0: Боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: Дар авҷи гармӣ худро бо фаъолияти ҷисмонӣ азият надиҳед. Таври мутахассисон шарҳ медиҳанд, дар вақти гармӣ рагҳои дар пӯст ҷойгир шуда васеъ мешаванд. Набз ва нафаскашӣ тез мегарданд. Аксар вақт фишори хун паст мегардад. Аммо механизми асосии танзими ҳарорати бадан ҷудокунии арақ аст ки бо гармии аз ҳад баланд зиёд мешавад. Масалан, дар ҳарорати ҳаво то 30 дараҷа гарм ва болотар аз он арақкунӣ 4-5 маротиба зиёд мегардад. Дар рӯзи гарм талафоти намӣ бо бори миёнаи ҷисмонӣ дар ҳаво аз 2 то 6 литрро ташкил медиҳад ва ин алакай боиси камобӣ дар бадан мегардад.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: Ассалому алейкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби дуюми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони забон ва замон дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул.

0: китоби дуввуми забони миллат, ҳастии миллат, бо номи забон ва замон, марҳилаҳои таърихи густариши забони тоҷикиро аз ибтидои асри 13 то ибтидои асри 20 фаро мегирад. Дар он аз саршашмаҳои муътамади таърихиву адабӣ маълумот оварда шудааст. Китоб бо забони содаю фасеҳ ва сабки илмиву оммавӣ таҳия гардида, барои доираи васеи дӯстдорони забони ноби тоҷикӣ таърих ва адабу фарҳанг пешбинӣ гардидааст.
1: сарсухан забон муҳимтарин унсури бақои миллат буда оинаи рӯзгори гузаштаву ҳозира ва маҷмӯи тафаккуру андешаи халқ ба ҳисоб меравад ва яке аз арзишмандтарин сарчашмаҳои мироси гузаштагон барои наслҳои оянда арзёбӣ мегардад. тавассути забон одамон ба ҳамдигар муошират карда аз ҳоли ҳамдигар хабардор мешаванд ва таассуроташонро баён месозанд. ҳангоми гуфтугӯ ва баёни фикр аз ҳолати забон боз ҳам равшантар зоҳир гардида рукни тавонманд ва сарнавиштсоз будани он ошкор мешавад. забон инчунин падидаи фарҳанги миллӣ буда ба воситаи он ҳар як шахс ҳуввияти хишро мешиносад, ҷаҳонбиниашро васеъ менамояд ва ҳофизаи маънавиашро қавӣ мегардонад. илова бар ин, забон яке аз унсурҳои таконбахши таъриху фарҳанг ба шумор рафта, дар он анъана ва суннатҳои халқ ифода меёбад. маҳз тавассути забон инсон арзишҳои маънавии халқи худро ҳифз менамояд ва ба ин арзишҳо арҷи бештар мегузорад. боиси ифтихор ва қаноатмандист ки ниёгони шарофатманди мо дар тӯли таърихи дуру дароз дар паҳнои васеи осиёи марказӣ нақши бузург бозида бо қавму миллатҳои ҳамсоя робита барпо намудаанд, забони тоҷикиро аз тӯфони рӯзгорон ҳимоя карда онро ҳамчун ганҷинаи беназир ба ояндагон мирос гузоштаанд. ما وظیفه داریم که این خزینه بی‌مثل را چون گوهر چشم حفظ نماییم و برای استوار گردانیدن پایه‌های زبان دولتی امان هرچی بیشتر زحمت کشیم، زیرا اندیشه و غایه ملی هر یک خلق در زبان و ادبیات و فرهنگ و هنرش افاده یافته در تفکر و معرفت فرزندان آن تشکل می‌یابد. ما از روزهای اولی صاحب استقلالی برای غنی گردانیدن زبان ادبی تاجیکی سعی و تلاش نموده جهت رشد آن زمینه‌های حقوقی فراهم آوردیم. در برابر این یک قطار سندها قبول کرده برای پیشرفت آن برنامه‌های دولتی را راه‌اندازی نمودیم و به خاطر بزرگداشت این رکن مهم دولتداریمان در قانونگذاری تغییرات وارد کرده همه ساله روز زبان را با شکوه و شهامت تجلیل می‌نماییم و چاره‌بینی‌های زیادی علمی و عامه‌ای را در این ایام برگزار می کنیم.

0: Шумо гуфтори якумро аз рӯи китоби дуюми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони забон ва замон дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Нағзалӣ, садобардор Ануша Хуҷамова. Поёни гуфторамон аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Гузашта, имрӯз ва фардо дар Радиои Фарҳанг.

Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 106.5 FM шунавед.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: умри мо мераваду некии мо мемонад.
1: ҷаҳолатро танҳо бо рушди фарҳанг мешикананд. Бо радиои фарҳанг бошад.

0: дурони театр кардем.
1: Бале, тамошо кардем он намоишро, онҷо ҳодисаҳо, раванди сохти Тоҷикистон баъд аз масалан солҳои 20-ум соҳиби замину кишвару давлат шудани тоҷикон, талошҳо, ҷонбозиҳои бузургони миллат, Бобоҷон Ғафуров махсусан аллома, муаллифи китоби тоҷикон ва онҷо нақши Муҳаммадҷон Қосимов, аз Туфа Фозил ва аз Мирсаид Мирсакар, устод Турсунзода ва ҳамчунин устод Айни ва омадани овардани устод Айни бо хоҳиши Бобоҷон Ғафуров ба кишвар, яъне як ҳодисаҳои раванди таърихӣ, ки хеле аҷибу ғариб аст ва офариншон бод, ки ин бо далелҳои муътамади таърихӣ ин пйесаро тартиб доданду Абдулҳафиз Қодири ин корро карда. Акнун як бор рӯи кор омад ин намоиш.
2: Ин на танҳо барои бинандагон ҳам гӯем, барои мо ҳунармандон ҳам ҷолиб буд, чун зиёдтар бохабар шудем аз таърихи гузаштаи худ ва инчунин аз ҷонфидои қаҳрамони миллат Бобоҷон Ғафуров, Садриддин Айни ва дигарҳо.
1: ва масалан нақши таърихиро офаридан, хай акнун ин театр аст, масалан театри Ҳорун ҳама ҷавоно ҳастанд. Ин чеҳраҳое, ки шумо офарда, чеҳраҳое аз 60 боло ҳастанд. Аксари қаҳрамонҳо ё ки аз 40 боло. Аммо дар ҳар сурат театр рамзан кори худашро иҷро мекунад. Ҳатто онҷо нақши Сталин аст, ки ҳамаҷон онҷо офарид нақши Сталинро пушти ҳамон пардаҳое, ки коргардон пешниҳод карда. Аммо болои ҳамин офаридани нақш чиҳоро бояд ҳунарпеша донад?
2: ман фикр мекунам аслан намоишномаи Бобоҷон Ғафуров оғоз мешуд баъди анҷоми ҷанги бузурги ватани соли 1945, яъне гӯем ҳамон рӯзи ғалаба аст,
1: аз рӯзи ғалаба оғоз мешуд.
2: Яъне дар он гӯем замон 38 сола будан Бобоҷон Ғафуров.
1: Бале,
2: 38 сола, тақрибан 38-39 ҳамин гуна сину сол доштанд. барои бозӣ кардани чунин қаҳрамонҳо дар ҳақиқат мушкил буд барои мо ҳунармандон. гӯем агар рӯзи як намоишномаи масҳака бошад, дар онҷо метавонӣ дилхоҳ импровизатсия кунӣ,
1: бадоҳатан
2: бозиҳоро иҷро кунӣ, аммо дар ин нақш ҳар як ҷумлаву ҳар як ҳаракат ҷавобгарии худро дорад. ва гӯем муддати 4 моҳ болои ин намоишнома кор кардем ва хусусиятҳои хоси қаҳрамона зиёдтар омӯхтем ва акнун то андозае бошад, каме ҳам бошад, аз дунёи қаҳрамон бохабар шудем.
1: Бале, акнун боз баргардем агар ба нақшҳои дигари офаридаи Ҷовидон Аминзода дар ин театр. то ҷое ман медонам аз таъбири ишқ ёдам ҳаст, ки Қайсро иҷро карда будед ва ин намоиш рафта будед ба яке аз кишварҳои наздики Осиёи Ховармиёна,
2: Қазоқистон.
1: ин то ҷое медонем инам аз мактаби Фаррух Қосимов, аз корҳои ишон илҳом гирифта, шумо худатон бо Мунира Қосимӣ таҳия кардед, аз нақшҳои лирикӣ шумо корро сар кардед.
2: Бале, намоишномаи таъбири ишқ ин кори аввалини коргардонии ман буд, ки муаллимаи азиз рӯҳашон шод бошад, Сабоҳат Қосимова, яъне он кас сабаб шуданд, ки ман даст ба кори коргардонӣ занам. вақте ки ба театри Ҳорун ба кор омадам, аслан сабки шеъру ғазалу назм аз хурдӣ ба ман зиёд писанд буд. баъдан омадам, тӯли 6 моҳ 7 моҳ кор кардаму ба хизмати ҳарбӣ рафтам. баъди аз он ҷо омадан, ҳатто дар вақти хизматам каме фикр мекардам, ки бояд як намоишнома бо назм, яъне барои театр пешниҳод кунам. баъдан намоишномаи таъбири ишқ, яъне аз рӯи достони Лайлию Маҷнун Низомии Ганҷавӣ ва як қиссаи зебои Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ва инчунин ғазалҳои Ҳофизу Саъдиву Бадриддин Ҳилолӣ, яъне намоишномаро сюжеташро омода кардам ба
1: адабиёти классик.
2: Бале, ба муаллимаи азиз пешниҳод кардам ва песаро хондам. вақте ки гӯем сценарионавис менависад, нури саҳнаву ҳолати қаҳрамону ва ҳама задухурдҳоро дида, ҳатто декоратсияро дида, гӯем инъикос мекунад. ва баъдан ба муаллима пешниҳод кардам. сараввал фикри ман фақат бозӣ кардани нақши Қайс буд, фикри коргардонӣ набуд. баъдан муаллима гуфтанд, ки метавони ин намоишномаро худат нависондагӣ, метавони худат яъне рӯи саҳна гузорӣ. баъд фикр кардам, гуфтам майлаш, гуфтам. баъдан корро оғоз кардем, گویم دکوراسیون را آماده کردیم.

0: ва намоишнома рӯи саҳна омад ва тамошо бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ соли 2000 хато накунам 22 ё 23 намоишнома пешниҳоди бинандагон карда будем. ва баъдан аз гӯем аз русия омадан якчанд нафар намоишномаҳои коргардонҳои то 30 соларо тамошо карданд ва театри мо ҳам омаданд ва баъдан баъде аз як моҳ занг зада гуфтанд ки ҳамин намоишномаи шумо қабул шудааст ба панҷумин форуми байналмилалие ки дар қазоқистон баргузор мегардад ва моро даъват карданд рафтем
1: бале
0: албатта ва хушбахтона рафтем
1: ду кас бозӣ мекунед
0: на ду кас набуд дар нақши асосӣ бале маҷнун буд
1: лайлипадари
0: лайли ва инчунин шоҳ буд падари лайли вазиру ва ду афсари дигар ва инчунин навозандаҳо ду навозандаи дигар буданд ки онҳо аз пушпарда зинда менавохтанд бале зинда менавохтанд ва мусиқии зинда албатта бо намоишномаро бо як сат болотар мебардорад ва ҳамин гуна намоишномаро рафтем пешниҳод кардем шукр намоишнома хуб гузашт хуб қабул карданд ва баъди он боз аз намоишномаи юсуфи гунгашта боз оед ба канон боз хоҳиш карданд ки ягон чизи дигар бошад пешниҳод кунед ва мо ҳанамон ғазалҳои гӯем мавлоноро бо шакли ҳамон чарх қироат кардем бале баъди тамом шудан омадан гуфтанд шумо ин қадар чарх мезанед сари шумо намехӯрад мо гуфтем кори мо ҳаррӯз ҳамин аст ҳар саҳар нимсоат чарх мезанем тамрин мекунем аллакай мо одат кардаем
1: агар дар филармония дар консерватория дар инҷо оно овоз бихонанд шумо чарх мезанед
0: балебале
1: тамринҳо ҳамигуна овоз
0: мебале тамринҳо
1: бо сари баланд аз қазоқистон баргаштед чӣ гуна қабул карданд масалан дарк мекунанд ки ҳанӯзам ки ин мактаби фаррух қосимов аст ин бӯи мактаби суннатӣ мекунад аз театрҳои дунё фарқ дорад
0: албатта ин
1: аз равияи станиславский фарқ дорад
0: бале ин фикр мекунам ҳамн сирф мактаби тоҷикона аст ва ин аслан дигар театрҳо гӯем равияҳои станиславский ба ҳам зиёди намоишҳо ба ҳам монанданд бале ва ин тамоман як дунёи дигар аст ва гӯем аз шояд ҳамин сабаб буд ки як чизи нав ба онҳо писанд омад ва гӯем мо ҳам зиёд хушҳол шудем ки тавонистем фарҳанги миллимона дар байни қариб 17 давлат иштирок доштан муаррифӣ карда бошем
1: бале акнун театри аҳорон ҳоло даргир шуда ки масалан бештар ба намоишҳои зиёд ба асарҳои миллӣ эҳтиёҷ дорад ниёз дорад ва ин ҳунармандо дар хунашон меҷӯшад ки чун аз ин театр аз ин мактаб огаҳ ҳастанд мехоҳанд ки пайваста иҷро карда бошанд иҷро кунанд яъне бисёр ташна ҳастанд ҳунарпешаҳо ва чанде пешам як соли қаблан муаллима гулчира наимова ки бозам инҷо қайд кунем ки гулчира наимова иҷрокунандаи нақши ҳамсари восе дар филми ашк ва шамшир дар театри аҳорун намоиши евгений онегинро монд ва нақши асосиро пушкинро ҳунарманди рашод иҷро карда буд баъдан ин нақш боз ба ҷовидон аминзода расид интихоб аз коргардон буд ё ки ҳайати театр боз ба хулосае расидан ки чун ин ҳунарпеша нест бояд дар ҷояш касеро бояд ҷо кунем пушкино чӣ гуна
0: сараввал вақте ки муаллима омада буданд намоишномаро гӯем мехостанд ба саҳна гузоранд ва дар нақши пушкин маро ҳамроҳи рашод интихоб карда буданд яъне дублёр будем баъдан чун ман саркоргардон будам корҳо зиёд ва хулоса омадем ки ҳамроҳи рашод намоишномаро яъне гӯем нахуст намоишномаро пешниҳоди тамошобинон кунанд ва ҳамин тавр ҳам шуд намоишномаро пешниҳод карданд ва баъди чанде ба бояд рашод яъне ба хизмат мерафт кӯшиш кардем ки яъне баъди парасту он баъдан ба хизмат равад лекин нашуд ва инчунин қариб ки то парасту 10 рӯз хато накунем 15 рӯз дигар мондагӣ буд баъдан гуфтан ҷойдон акнун дигар илоҷаш нест
1: барои парасту омода
0: шав барои парасту омода шав бале бад аз сабаби ки намоишнома қариб як соату 40 дақиқа як ним соат зиёд мерафт ва боз қаҳрамони марказӣ худи пушкин буданд ва инчунин
1: даур мезанад ва чарх мезанад дар саҳна ва дар талор.
0: Ҳам гӯем ба тамошобин қисса мекунад, ҳам ҳамроҳи ҳунармандон боз нақш меофарад. Ва гӯем
1: рови ҳам ҳаст.
0: Бале, ҳам рови ва ҳам қаҳрамон ва инчунин суханҳо бениҳоят зиёд буданд. Ва гӯем мо омода кардем дар муддати як ҳафта ҳамон гӯем намоиш суханҳоро ман аз худ кардам. намоишномаро омода кардем. Пеш аз парасту 3 ё 4 маротиба ба бинандагон пешниҳод кардем ва инчунин намоишномаро дар парасту нишон додем. Ва гӯем ман ҳам огоҳ будам аз намоишнома, дар ситкаҳо зиёд иштирок мекардам, дар тарминҳо будам ва барои ман он қадар мушкил набуд ва зуд гӯем вориди образ шудем. гӯем нақшро офаридем.
1: акнун театр пайваста мехоҳад ки нақшҳои нав ба қаҳрамон ба ҳунарпеша бидиҳад ки қаҳрамон офарӣ кунад то дар як ҷо масалан дар як ҷо наистад ки рушд кунад камол кунад ё ки камол ёбад акнун театр ба ин аҳвол гирифтор шуда имрӯз яъне сухтор ин як намедонем як даҳшати сар зада боз нақшаҳои дигар то баъди рухсатӣ шумо доштед ки ҳама барбод рафт ба қавле ё ки баъди намоиши бобоҷон ғафуров кадом як коргардони муроҷиат карда ки чизе мемонад дар театри шумо?
0: Бале, аслан аниқ набуду, лекин пешниҳодҳо буданд. Бояд баъд аз гӯем рухсатӣ кори навро оғоз мекардем ва даъват шуда буданд аз дигар театрҳо коргардонҳо ва гӯем хайр мутаассифона ин ҳолат рух дод, аммо ин ҳам сабаби пеш рафтани кори мо намешавад. Мо ҳатман кӯшиш мекунем.
1: Монеъ намешавад.
0: Бале, монеъ намешавад ва гӯем ку дар фае мо омода мекунем, ҷо ҳаст то омода шудани саҳна кору фаъолиятро пеш бурдан мегирем.
1: Бале, акнун ба фаротар аз дунёи театр биравем. ҳунармандое ки дар театр пухта мерасанд, дар театр фаъолият мекунанд, аз театр мактаби бузурге ба худашон касб мекунанд ва ҳунарашон онҷо рушд медиҳанд ва мехоҳанд ки фаротар аз театр дида шаванд, фаротар аз театр бароварда шаванд ҳунарашон, чунки дар қолаби як ҷусса ё ки дар қолаби як пайкар ин ҳунар намегунҷад, агар ки асил бошад. Шумо ромо дар сомонаҳои иҷтимоӣ хеле фаъол мебинем, масалан бо гулдухтарони зебо шеърхонӣ ва васфи ишқ мекунед. якум ин ки ин иҷоза доред аз хона? Ин саволи шӯхи омез. Ва дуюм ин ки машғулият аст ё нақшаи хосе аст ё хости дил аст ин?
0: Хуб, ба ҷуз он ки кори театрро пеш мебарем, дар театр ҳунарнамоӣ мекунем, аммо гуфти худатон ки ҳунарманд ҳамеша ташна аст ва ҳамроҳи гӯем ҳам худам танҳо ғазалхонӣ мекунам, ҳам ҳамроҳи духтарон нақшбозӣ мекунам. Шукри худо, ки дар зиндагӣ байни ману ҳамсарам ҳамдигар фаҳмӣ аст. Баъзан боз мебинам видеоро ву мегӯянд ки пешниҳодо мекунанд ва дар пушти як сухани бузургам аст ки мегӯянд ки дар пушти ҳар як марди қавӣ ҳатман як зани қавие
1: истодааст.
0: шукр ки ҳамсари ман маро хуб мефаҳмад, дарк мекунад ва гӯем ба ғайр на ин ки монеъ намешавад, балки кӯмакам мекунад.
1: Пешниҳод мекунад, ирод мегирад. Духтарро худаш пешниҳод. Беҳтарин дунёи эҷод, дунёи ҳунар ҳамин аст ки дигар шумо ҷуз онҷо ҳунарнамоӣ ба фикрам ки дигар чизе сар надоред. ва акнун ҳоло театрҳои мо ба як беморӣ ё намедонам ба як мушкилии сахте гирифтор шудаанд, ба драматургия. ва драматургия чун як бузурги, як коргардони бузурги синамоиро савол карданд ки барои таҳияи филми мондагор чӣ зарур аст, гуфтааст ки филмнома, филмнома, филмнома. дар театрам барои пешрафт асарҳои мондагор писаҳои хуб драматургия, драматургия, драматургия. назаратон ин ки театри аҳорунам масалан ҳоло бозам бо кадрҳое ки ба қавли театр ҳар рӯз дар ҷӯш бошад, драмаҳое ки масалан бозам ҷавҳари миллӣ дошта бошад, бо ин мактаби офаридаи мондагори فاروق قاسموف رو بازم بلندتر بردارد و بازم راه یابد به دهه فجر مثل دوران فاروق قاسموف؟ چی نمیرسد؟ چی مشکل دارد؟
0: گفتی شما که در تئاتر اولا اثر در جای یکم ایستد سیناریه، بعد از اون فکر میکنم، بعد از اون هنرمند، بعد کارگردان. و درست است که گویم هستند اثرها هستند، اما نبودن اثر هم فکر میکنم برای کارگردان و هنرمند نباید مانع شود که یعنی از کارش دست کشد یا کارو به قفا گرداند. و چون فکر میکنم یک هنرمند باید از هم از دنیای نوشتن سیناری آگاه باشد، هم کمی باشد از دنیای کارگردانی، چون که در همین شرایط امروزه فکر میکنم اگر باشد خوب، وقتی که اثر بچه نیدید خوب، اما دنیای گویم ایجادکار درام نویس دیگر است، دنیای کارگردان دیگر است، دنیای
1: هنرمند
0: دیگر است. و اگر خوب میشود فکر میکنم هنرمند یا کارگردان همراه درام نویس یک جو کار کند و فکرهای یکدیگر را گرفته سیناریو را آماده کنند و این گونه باز هم بهتر و خوبتر می شود. و این گونه هم نشد کارگردان ها می توانند خودشون دست به سیناریو نویسی زنند. این هم فکر می کنم و نباید یکون چی صدی راه شود و روز تا روز بهتر شده ایستوده است.
1: بهتر شده است.
0: بله حتما باز بهتر می شود. امید داریم که باز از این هم دیده خوبتر می شود.
1: اکنون باز یک مشکل دیگر سر تئاترهای ما است که مثلا در یک تئاتر آب میخورند، از یک مثلا رویش از یک مکتب مثلا بهره میبردارند، باز رد و بدل رفتن به دیگر جا، به گذشتن مثلا به دیگر کار، از تئاتر رفتن کمی عمر نمایش ها رو کاسته میکند یا که کمی عمر نمایش ها رو از بین میبرد. حالا مثلا ما در کارهای موندگار فاروق قاسموف رو دیده بودیم، مثلا یکی از شاهکارهایشون که باری چهارم در تئاتر هارون برقرار شد این دجال بود. و حالا مثلا به نظر شما همچین یک هنرپیشه سر کارگردان هم کار کردید، هنرپیشه که خیلی فعال استید، اکنون مغز استخوان تئاتر هارون رو میدونید، برای مثلا برقرار کردن دجال، برای برقرار کردن شاه فریدون، اسفندیار، مثلا یوسف گنگشته چی نمیرسد یا چی مشکل است یا اکتیار نداریم؟
0: درست. ما چخیلی که گفتید چند سال قبل نمایشنامه دجال رو پیشکش بینندگان کرده بودیم، یعنی با
1: قربان شاه خلیلوف
0: بله بازی میکردن و این نمایشنامه رو روی صحنه آورده بودیم و نمایشنامه اسفندیار هم یعنی با بازسازی یعنی فردوس قاسموف روی صحنه آمد، نمایشنامه زنده شدن. و ما پیش از تعطیل تصمیم گرفته بودیم که نمایشنامه یوسف گنگشته باز آید به کنون. این نمایشنامه ها را یعنی اینها گویم شناسنامه تئاتر ما هستند،
1: بله.
0: در برابر دیگر نمایشنامه های نو باید این نمایشنامه آماده باشند. و درست است که این چیز از همون افتتاح تئاتر بود که هنرمندان میآیند میروند میآیند میروند و بعضیش گویم از نبودن گویم نداشتن خانه منزل استقامتی، یعنی از تئاتر میروند به دیگر دلاتو کار میکنند یا بعضیش اومده خانه میگیرند و بعدا با کار آغاز میکنند. و این گونه و فکر میکنم باید تئاتر همه وقت آماده باشد برای گویم چنین رویدادها. وقتی که هنرمند رفت تواند که جایش رو زودتر عوض کند تا کار تئاتر یعنی خاموش نشود،
1: نمایش ها نمیرند. یکی از عامل های تو عمر طولانی ندیدن تمام نمایش ها در همه تئاتر های ما همین است،
0: رفتن هنرمندان. خوب خیر، اکنون گفتم که هنرمندان از سبب نداشتن حجره استقامتی و
1: شرایط معیشتی روزگار،
0: بله از همین سبب ها گویم تئاتر رو ترک میکنند. کم هستند از هنرمندان که تا آخر یعنی صبر میکنند میمونند. و لیکن فکر شخصی من در این مسئله چی است، من شخصا فکر میکنم агар хоҳ ҳунарманд бошад, хоҳ касе ки бошад, мақсади асосӣ яша гузорад ки ман дар ҳамин ватани азизи худам содиқона меҳнат мекунам. Яъне фақат ба як театр ҳам намешавад. Баъд аз театр метавонад баъзе корҳои дигарро анҷом диҳад. Ба инчунин шояд ҳарчанд ки филмҳо аз зиёд набошад, бояд мо худамон оғоз кунем филмбардориро. Ва метавонад ки дар ҳамин ватан соҳиби ҳам хона, ҳам соҳиби зиндагии хуб шавад. Ва чун фикр мекунам, ба ман ҳам вақте ки кор мекардам, аз хонаам пешниҳод карданд ки ҷовидон хай маош кам
1: аз хонавода гуфтан.
0: Аз хонавода гуфтан ки як Россия рафта кор кун ва баъдан ба мо ҷоя. Ва ман ба худам гуфтам ки ман муддати 4 сол хондам. 4 сол хондам. Акнун намедонам фардо чи гап мешавад ё шояд ман ҳам равам, ин чиз аниқ нест. Аммо имрӯз хулосаи ман ҳамин аст ки яъне вақте ки ҳунарманд ин қадар вақти худа сарф мекунад, гӯем
1: умри худаш
0: умри худа сарф мекунад, ин қадар гӯем 4 сол мехонад, баъзе 5 сол, 6 сол ва баъди он омада дар театр 5-6 сол дигар таҷрибаи корӣ мегиранд. ва баъди ин ҳама меҳнатҳо боз рафта ба як кори сиёҳ дар дигар давлат дастанд, фикр мекунам ин барои ман хуб нест, шахсан барои ман хуб нест.
1: Яъне ҳама қаноат намекунанд, сабр намекунанд.
0: Бале, ҳама қаноат намекунанд, сабр намекунанд. Ва агар қаноат кунанд, фикр мекунам фақат ба ғайри театр зиёд ҳастанд. Мисол бисёр ҳунармандоне ҳастанд ки дублияж мераванд, ҳарчанд фарз кунем пули каман бошад, но ҳаст. гӯем дар тӯйҳо ровигӣ мекунанд.
1: Аммо ҳама ин ҳунарро надоранд.
0: Агар кӯшиш кунанд, фикр мекунам мешавад. Аммо агар ҳама ин ҳунарро надошта бошад, фикри шахсии ман бояд ҳунарманд
1: дошта бошад.
0: Бояд аз вуда ин корҳо барояд.
1: Надошта бошад, хубаш ба ин саргар наёяд.
0: Бале, мисол як ҳунарманд агар натавонад ки дар як чорабинии фарҳангӣ озодона суҳбат карда тавонад, як ҳунарманд фарз кем натавонад ки гӯем
1: андешаашро озод баён кунад,
0: андешаашро бале озод баён кунад ва ба як кори дигар гӯем даст занад. Ин хеле дар ин ҷо фикр мекунам айб, мушкилӣ яъне дар худи мо ҳунармандон аст, фикри ман. ва ман то имрӯз гӯем хай каме ҳам бошад дар театр гӯем на тӯли 8 сол мешавад фаъолият мекунам ва ба ғайр аз яъне умед дорам ки боз рӯз то рӯз зиндагӣ беҳтар мешавад. ва ба ғайр аз кори театр каме ба сиёмкаҳоам даъват мекунанд,
1: ба филмҳо,
0: ба филмҳо, ба клипҳо,
1: сетори ишқ,
0: ба роликҳо. Бале,
1: боз нақш доштед дар намолавҳаҳое ки
0: аст, бале,
1: намоангое ки тарона месозанд.
0: Бале, бале.
1: Инҳо пардохти хуб мекунанд ё ки хачои пулӣ?
0: хуб ҳастанд, пардохти хуба мекунанд. Имрӯз агар рӯзи мо як бор назар кунем, як блогер барои як ролики гӯем таблиғиро сохтан чӣ қадар пул мегирад? На камтар аз 10,000. барои чӣ ҳунарманд ин корро карда натавонад?
1: Чаро натавонад?
0: Барое ки фикр мекунам
1: метарсанд аз авал накарданд ё ки ин блогерро гирифтанд майдона.
0: ҳамаи ҳунармандон ин гуна нестанд. Ҳунармандон зиёд ҳастанд, аз удаи ҳамааш мебароянд. аммо баъзеое ки наметавонанд, ҷуръаташон кам аст ба фикри ман.
1: таҷриба надоранд, метарсанд.
0: Бале, таҷриба мисол доранд. таҷриба чанд сол аст дар театр кор мекунанд. аммо вақте як кори нав оғоз мекунӣ, кори театр дигар аст, фарз кунем як кори дигар дигар. барои ин бояд дар ин соҳа ҳам таҷриба гирем. ва
1: яъне ҳама ҳунармандон намешавад ки блогер шаванд. дигар театр
0: касбият. не, ман намегӯям ки ҳунармандон блогер шаванд. мақсади ман дигар буд. яъне ман мегӯям ки блогере ки фарз кунем баъзеаш ягон донишкадаро тамом накардааст ва метавонад ки як даромади хуб ба даст биёрад ва ҳунарманде ки маълумоти олӣ дорад ва наметавонад ки як маблағи хуб ё як гӯем ҳамон ҳунарашро хуб истифода барада зиндагиашро хуб пеш бурда тавонад ки наравад ба ҳамон муҳоҷират.
1: назари шумо мушкил куҷост?
0: мушкил ман фикр мекунам мушкил дар на дар корхона аст, мушкил ба фикри ман дар худи ҳамин инсон аст. бале, ҳама вақт бояд мушкилиро мо аз худмон ҷустуҷӯ кунем. фикри ман, шояд ман хато бошам, шояд аммо ҳар кас
1: аввал худамон.
0: бале, ҳар кас бояд андешаашро гуфти шумо дуруст озодона баён карда тавонад ва фикри ман ҳамин аст ки در همه حالات من فکر میکنم مشکلی در خود انسان است، نه در جای کار و
1: در کلکتیو، در معاش، در چینی.
0: بله. بسیاری ها میگویند بویا گل بهار نمیشود، اما بویا گل هم بهار میشود اگر کوشش کنی، با خودت باوری داشته باشی، همش خوب میشود.
1: یعنی منظور شما که تئاتر تربیت میکند در آینده، مثلا حالا برای خود جاویدان امینزاده هم در تئاتر فعالیت کردند، هم مثلا در رولیکای ترغیباتی یا نمیدونم جای دیگر، حالا بعد یک نشر اخباری کوتاه باز برمیگردیم. شنوندگان عزیز، از موج ما دور نباشید، چند مدت دیگر ما در اختیار داریم.
2: از گفتار تا رفتار، از انعنه تا اندیشه،
3: این رادیوی فرهنگ است.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Театр. Дунёи фасона.
3: Театр. Саҳнаи зиндагӣ.
2: Театр. Олами рангини ҷовидона.
3: Театр. Ҳазлу ханда, рақсу шодӣ.
2: Театр. Кулвори муҳаббату меҳрабонӣ.
3: Театр. Маскани муқаддаси бузургони ҳунар.
2: Театр. Дарихчаи рӯшноӣ ба сӯни дарёи хаёлҳои пурасрор. Ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар.
3: Бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик.
2: Асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг.
4: بوزام خوش آمدید شنونده های عزیزی رادیوی فرهنگ به شنیدنی برنامه مستقیمی اسرار صحنه هنر از این موج بلند پرواز و یادآور میشویم که در صحبت امروز ما جاویدان امینزاده هنرپیشه خوشنام تئاتر دولتی تجربوی تماشابین جوان به نام محمد جان قاسموف یعنی اهورون بوزام خوش آمدید
5: تشکر
4: ما داشتیم سری از تئاتر گذاشتیم از هنری هنرمندان تئاتر با عالم سینما یعنی باید هنرپیشه ها در ردیف تئاتر برای پیشرفت زندگیشان برای خوب شدن گشتن زندگیشان در سینما هم دعوت شوند نقش آفرند حالا به نظر شما به حیث یک هنرپیشه جوان همین روند در کدام مرحله قرار دارد که هنرپیشه ها در تئاتر بیکارند با دعوت نمیشوند یا خیلی سینما کم گرفته میشود یا مخصوص هنرپیشه ها رو دعوت میکنند
5: خب تشکر و فکر میکنم روز تا روز هم سطح تئاتر و هم سینما روش کرده ایستاده است و چون یک بار نظر کنیم اگر نسبت به سالهای پیش چقدر قصرهای فرهنگ چی خدر گویم تئاترها را از نو ساختن و نزدیکی تئاتری ملی ساخته و استفاده داده می شود یعنی چی خدر گویم شرایط ها روز به روز خوب شده ایستادند و اما بعضی هنرمندا انتظارند که کی یک کارگردان سینما دعوتشان کند در یکون فیلم نقش آفرینی کنند و گویم فیلم ها هم ثبت کرده ایستادند و کمی هم باشد هنرمندان تئاتر را جلب کرده ایستادند و من فکر میکنم برای زیادتر جلب کردن هنرمندان باز هم میگویم از خود هنرمندان رو بستگی دارد مثلا بعضی هنرمندانی هست که در تئاتر طول 7 8 سال و 10 سال میشود کار میکند و به غیر از کلکتیو تئاتر رو باز یگان تئاتر دیگر رو کسی نمیشناسد یعنی фикри ман барои ки ҳунарманда дар синамо даъват кунанд бояд вай ҳунараша яъне нишон дода тавонад ҳарчанд ки коргардонҳои синамо ҳам баъзан меоянд намоишҳоро тамошо мекунанд ва аммо дар як намоишнома ҳама ҳунармандон банд шуда наметавонанд ва ба гӯем имрӯз гӯем илму техника чӣ қадар тараққӣ кардааст ки метавонанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ анамон ҳунари худа нишон диҳанд ва баъдан яъне ҷалб карда тавонанд ҳамон коргардонҳои синамора яъне гӯем ҳунари аслии худашонро нишон дода тавонанд агар дошта бошанд
4: яъне маъмулан ҳунарпешаҳо коргардонҳо ҳунарпешаҳои баргузида ё интихоб кардаи худашонро ҳам доранд ки доим пайваста дар ҳама филмҳошон ҳамонро истифода мебаранд ва намехоҳанд як касро кашф кунанд образофарӣ нав кунанд ин мушкилам мебинед шумо
5: бале ин чиз ҳам ҳаст ба кадом хотир мисол фарз кардем фикри ман коргардонҳо зиёдтар бо ҳунармандоне кор мекунанд ки бо онҳо кор карданд ва онҳоро хубтар мешиносанд яъне бо онҳо кор кардан осонтар аст барои онҳо ва фикр мекунам аз сабабе ки шояд бо ҳунарманди нав кор кардан душвортар аст бале кашф карданаш душвор аст ва фарз кардем мо ози ҳамроҳи худа дар як гӯем филм ҳамкорӣ мекунем ман хислатитро меомӯзам ҳунарат ҳам мефаҳмам чӣ қадар ҳунар дорӣ ва баъдан вақте ки дуюм маротиба филм мегирам яъне дар назар мегирам худата
4: дар кадом нақш
5: бале ин пеши назар меояд ва ҳамин гуна фикр мекунам коргардонҳо ва зиёдтар ба ҳамон ҳунармандоне кор мекунанд ки барои онҳо яъне гӯем роҳаттар аст. дар ин замона озе кам аст ки мисол коргардонҳои мо гӯем барои як ҳунарманде ки агар сахт муҳим бошаду яъне чераш муҳим бошад, аммо аз лиҳози ҳунар каме биланган, яъне бо он кор кардан
4: вақт надорем, фурсат
5: на ҳама, вале вақт сарф мекунад бо онҳо кор кунад, онҳоро рӯи саҳна оварад.
4: ва масъалаи дигар масъалаи кастинг аст. масалан барои интихоби нақши ҷомӣ метавонистанд кастинги умуми ҷумҳуриявӣ баргузор кунанд ва ҷомӣ масалан шояд аз миёни мардуми оддӣ беҳтарин нақши ҷомӣ пайдо мешуд ва шояд ки барои нақшҳои ҳамин гуна дигар кастинги ҷумҳуриявӣ чанд ҳафтаҳо бигузор бошад, моҳҳо ҳунарпешаҳои тамоми театрҳо даъват шаванд ва беҳтаринҳо қабул шаванд. чӣ назар доред ки кастингҳо ҳастанд дар киностудия ё не?
5: бале, фикр мекунам кастинг дар ин филми ҷомиу навоӣ кастинг буд, тахминан хеле идома карда буд ва ман дар ёд дорам ки яъне дар нақши ҷоми ман ҳам яъне як ғазали қироат карда будам ва кастинг гӯем иштирок карда будем ҳамаи ҳунармандон. хуб, акнун боз коргардон хубтару беҳтар медонад ки ки мувофиқ асту бале ки мувофиқ нест ва ҳар нақш гӯем барои ҳар як нақша сохтан ва интихоби коргардон аст ва ин тарафаш ба коргардон вобастагӣ дорад ки киро интихоб мекунад, киро не. лекин кастингҳо ҳастанд, аммо фикр мекунам мо ҳунармандонам камтар иштирок мекунем дар кастингҳо ва умед дорем ки рӯз ба рӯз беҳтар шуда истодааст ва боз ҳам беҳтар мешавад.
4: саломат бошед ҷойдон. мо дар атрофи театру синамо агар соатҳо, рӯзҳо, ҳафтаҳо гап занем, боз гап пайдо мешавад. масалан дар бораи театр агар гап занем, чӣ мушкилҳо имрӯз, чӣ норасоӣ, масалан агар ҳунарманду як тараф бошад, боз онҷо масъалаи ороиши саҳнаву мусиқиву пардозу ин чизо мемонад. дар синамо ҳам ҳамчунин. боз синамо мушкилоти бештаре дорад, фаровонтаре дорад, чун синамо моли мардуми дунё аст. театр як доираи хурди тамошобин дорад ки бояд ошиқ бошиву биравӣ. ва шунавандаои азизу арҷуманд, то ин даме ки масалан чанд мушкили техникӣ мо доштем дар ин раванди суҳбат ё бо ҷурми масалан кор доштани меҳмони мо чанд нафаси таваққуф доштанд бо омадан, ба ҳар сурат сипос,
5: ташаккур,
4: хеле миннатдорем ки дар ин лаҳзаҳои сиркориятон, сиртараддуд буданатон ки муаззаф ҳастед барои ҷашни истиқлоли меҳан, барои 35-солагӣ ин санаи муқаддас муаззаф ҳастед. оло ҳама ҳунарманду, ҳама коргардонҳо банд ҳастанд ва ниҳодҳои иттилоърасониам, мо низ хонаи радио, телевизионҳоам ҳама муаззаф ҳастем ки ин ҷашнро бо муттаҳидӣ дар атрофи пешвои муъаззами миллат бо сарбаландона сипарӣ кунем. ва ин буд суҳбати имрӯзаи асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи баландпарвози радиои фарҳанг. гардонандаи ин суҳбат ман будам лутфуллои азиз, коргардон раънобонуи файз ва меҳмони имрӯзаи мо актёри ҷавони театри давлатӣ, таҷрибавии тамошобини ҷавон ба номи муҳаммадҷон қосимов, яъне аҳорон ҷовидон аминзода. ва то навбати иртиботи дигар пирӯзу поянда бошед. ҳамеша бо радиои фарҳанг бошед. хайр.
6: қиссаву ҳикояти мондагор бо садоҳои нотакрор.
7: дӯстиро бар ҳама пайваста илқо мекунем.
8: шодобу зарафшон шуда ҳар дашту биёбон.
9: назар андохтанд ва дидан ки ҷавони бар тиғаи кӯҳ истодааст.
10: субҳи ман аз рӯи шамси ховарон хандарӯ ба рӯи олам медамад.
6: ин ҳама дар радиои фарҳанг.

0: сония.
1: имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон бахшда ба 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон маҳфили донандаи беҳтарин осори пешвои миллат таҳти унвони мо ба озмун тайёрем баргузор гардид. дар чорабинии иштирокчунӣ даври аввали озмун кормандони китобхонаҳо ва хонандагон ширкат намуда доир ба ҳадафу аҳамияти озмун ва омӯзиши осори пешвои миллат мубодила афкор карданд. ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки барои омодагӣ ба озмун кормандони китобхонаи миллӣ бо муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ҳамкорӣ намуда тавассути суҳбатҳо, машваратҳо ва хизматрасониҳои китобдорӣ ба иштирокчиён кӯмак мерасонанд. иштирокдорон инчунин метавонанд аз имкониятҳои медиатекаи китобхонаи миллӣ, ки дорои 442 нусхаи адабиёти электронӣ мебошад, истифода баранд.
2: таърих оинаи рӯзгори ниёгон. радиои фарҳанг мубаллиғи дастовардҳои бузурги таърихи миллат.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: таърих оинаи рӯзгори ниёгон. Радиои фарҳанг мубаллиғи дастовардҳои бузурги таърихи миллат.
2: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
3: Бувад озод аз бунёд тоҷик, надорад бардагиро ёд тоҷик. Ҷаҳон орос бо милоди фарҳанг, ҳазорон сол то милод тоҷик. Сари болои ӯ аз санги сабр аст, шикаста теғи сад ҷаллод тоҷик. Зи фазлу фан ҷаҳон обод дорад ба истеъдоди модарзод тоҷик. Раҳо карда биёбонро ба маҷнун, ба кӯҳистон шуда Фарҳод тоҷик. Ба ҳар қавме, ки шоир ё ҳакимест, бувад бешак варо устод тоҷик.

0: این موج رادیوی فرهنگ.
1: рози чархи кабуд оинаи асрори кайҳону коинот
2: рози чархи кабуд бозгӯйкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳари илм
1: рози чархи кабуд роҳе ба сарзамини худогоҳӣ
2: рози чархи кабуд пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон

шунавандагони азиз, онче ки меҳмонони барнома гуфтанд, ҳидоятнома аст. Мо бояд дар ҳама ҷо таблиғгари сулҳу дӯстӣ бошем, зеро сулҳ ободии замин ва сабабгори иттиҳоду ягонагии инсонҳо аст. ва мақсади сарвари давлати мо, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳам тантана кардани сулҳу адолату дӯстӣ дар тамоми кураи модар замин аст. сулҳ меҳру ишқ аст, сулҳ ободист ва мубаллиғони сулҳ, тарафдорони сулҳ, тарғибгарони сулҳ инсонҳои ҳақиқӣ аст. ва дар ин боб ҳақ ба ҷониби устод Абулқосим Фирдавсӣ аст гуфтаанд: «Маро оштӣ беҳтар ояд зи ҷанг, набояд гирифтан чунин корд».

Бояд хотиррасон кард, ки аз рахнаи буридаи пӯсти дарахти писта маҳлули қиматбаҳо ҷорӣ мегардад, ки онро ҳеҷ кас, на мардуми маҳаллӣ ва на рӯсҳо ҷамъоварӣ намекунанд ва беҳуда

танҳо дарраи лангари урметан ки дар ҷониби соҳили роси заравшон воқеъ аст аз дарахтони сӯзанбар мисли арчабой буда доманаи он то ағбаи сангзор мерасад ва дар он ҷо бо ҷангали дарахтони сӯзанбарги дигар мепайвандад дар дарраи сангзор дарахтони калони сӯзанбарг ва дулона то ҷойҳои душворгузари ағбаи кӯҳӣ тӯл кашиданд аз урметан то обурдони шибиҳои кӯҳ ва сойҳои заравшон табиати мурдаи бедолу дарахт доранд ки дар он ҳатто рустаниҳои буттагӣ ҳам намерӯянд вале дарраҳои гарми муқобили арнахун ғузун сухикат дар соҳили чап ва камадон дар соҳили рост бо дарахту буттаҳои хадан санавбар арару сафедорҳои нуқраранг бетҳои ҳархела зарбед беди бузхур хуч зир қарақот бушори донакдор ва кабуд ки дар ҳар ду соҳили дарьё дар қабати борик ва буттаҳои рустаниҳои сӯзанбар ки дар нишебиҳои сангзору харсангҳо мерӯянд бой аст дарраи васеи обурдон ки аз соҳили чапи заравшон оғоз меёбад агар аз буттаҳои сӯзанбар хадангу сафедори нуқраранг зирк ва ирғай бой бошад дарраи дигари ин деҳа ки дар соҳили рост воқеъ аст аз ҳама гуна рустанӣ холист аз обурдон ба сӯи фалғар то худи урметан заравшон аз чунон тангноҳое мегузарад ки дар соҳилҳои он барои сабзиши рустаниҳо ҷой нест ва нишевиҳои кӯҳ ба сӯи соҳил хамиданд ва дар дарозии 80 чақрим роҳи ҳар ду соҳил лучу бегиёҳ аст аммо дар дарраҳои муқобили ҳар ду соҳил дарахтиён зиёд ва буттаву рустаниҳои паҳнбарг дар шохоби заравшон дида мешаванд ҳатто дарахтони сӯзанбарг дар нишеби кӯҳҳо намоёнанд дар дарраи фалғар ҷангали рустаниҳои сӯзанбарг дар дарх шамтуч фотмаут тагоб рарз гузари бад дида мешаванд ки ҳама дар соҳили чапи заравшон воқеъ гардидаанд дар болооби заравшон то деҳаи ланглиф чунин рустаниҳо во мехӯранд беду зарбед буттаҳои гуногун сафедори нуқраттоб дар нишебиҳо ва дарахтони сӯзанбарг дар тангоҳои кӯҳӣ дар болооби заравшон то деҳаи ланглиф чунин растаниҳо во мехӯранд беду зарбед буттаҳои гуногун сафедори нуқрактоб дар нишебиҳо ва дарахтони сӯзанбарг дар тангноҳои кӯҳӣ тасмаи канданашавандаи зирк соҳилҳоро пӯшондааст дигар намудҳои буттазору рустаниҳои пешрӯида ягон ягон во мехӯранд болооби заравшон бо дарахту буттаҳои назди соҳилӣ ба мисли маҷнунбед зарбед беди сабадбофӣ бетҳои буттагӣ бетҳои қумзорӣ бетҳои шохаҳояшон қатъшаванда ҳамчунин буттаҳои зирку қарақоб бой аст ҳама деҳаҳо сердарахтанд сафедор арар қарағоч беди буттагӣ маҷнунбед дарахтони гуногуни мевадор вобаста ба он ки он деҳаҳо аз сатҳи бар чӣ андоза паст ё баланданд во мехӯранд себ чормағз зардолу олу гелос кӯпсултон тут ангур анор ҳатто меваҳои барои шароб тайёркунӣ мувофиқ ва ғайра ба мушоҳида мерасанд дар ин ҷо дар деҳаҳо чинорҳои бисёр калону баланд мавҷуданд

дар кӯҳҳои аз шаҳрҳо ҷудои Фон, як ноби поён аз деҳаҳои Хуршаток то Равот, Искандаркул, кӯли Аловодин, ки дар он ҷойҳо талабот ба ангишт ва чӯбу тахта бисёр аст, сабзиши рустанӣ, бутаю дарахтон хуб мебошад. Нишебӣ ва дараҳо, ки бо номи дарёҳо номгузорӣ шудаанд, дар ҳама ҷо бо рустаниҳои сӯзанбарг пӯшонда шудаанд. дар соҳилҳои дарёи Искандар ва кӯли Искандар шумораи зиёди дарахти туси одӣ, туси бутагӣ, шумтоли одӣ, сафедори нуқраранг, бед, сада, аз бутагиҳо зирк, намудҳои гуногуни хуч, яъне настаран ва ду намуди бушол месабзанд. дар самти муқобили Фон ва Яғноб дар кӯҳҳои Киштут ва Моғиён сол то сол дарахти

0: шумораи зиёди рустаниҳои бутагӣ амсоли зирк, дулона, бодоми хордор, талхак ва сӯзанбарг, ирғай, хучи гуногун намуд, ангат, тоҷак ва ғайра дар ҳар ду тарафи соҳили Хингоб ба шохобҳои он мерӯянд. вале умуман дарахтони беҳосил барои ҳезум ва сохтмон барои дарвозиҳо ва қаротегиниҳо на танҳо барои истифода дар сохтмонҳо ҳатто барои сӯзишворӣ намерасад аз ин рӯ барои мардуми муқимӣ сӯзишвории асосӣ на ҳезум балки тапак аст баръакс ин дар кӯҳҳои қаротегин махсусан дар соҳилҳои хингоби дарвоз алафҳои гуногун зиёд аст бинобар ин аз сарафҳои ҳисор балҷувон кӯлоб бойсун ба ин бекигариҳо дар давраи тобистон бузу гусфанд аспу чорвои калони шоҳдор хаткади хингоб ва асбоб аводии дашти бедона поёнобе резишкҳои хингоб ва сурхоб қисман аз ҷониби соҳибонашон кучманчиён ва қисман аз тарафи чӯпонҳои кироя ронда оварда мешаванд анҷоми гуфтори чорум рови ҷониби касториён боргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад
1: шабакаи фарҳанг муballиғи фарҳангу тамаддуни миллат

ёдгории таърихии Аҷина Теппа. Аз атиқатарин ёдгории миллии кишварамон аст. Он дар шаҳраки Кирови ноҳияи Вахши вилояти Хатлон ҷойгир шудааст. Муаррихон мегӯянд, пайдоиши мавзеи Аҷина Теппа ба асрҳои 12-13 мелодӣ рост меояд. Дайри Аҷина Теппа шаклан росткунҷа буда, дарозиаш ҳудуди 100 метр, паҳнояш 50 метр мебошад. Бино аз ду қисм иборат буда, дар маркази ҳар яке ҳавлии мураббаест, ки бо иморатҳо иҳота шудаанд. Дар болои суфаҳои назди деворҳо ва тоқҳо муҷассамаи Буддо хобидааст. Маводи асосии сохтмонӣ хиштҳои гилӣ ва лоӣ мебошад. Ҳуҷраи росткунҷаи дохилӣ бо нақшҳо ва чоркунҷааш бо гунбазҳо тоҷгузорӣ шудааст. Дайр ва қисми маъбадро расмҳо, муҷассамаҳои хурдукалон оро медоданд. Муҷассамаҳои Буддо дар давра ва марҳилаҳои гуногуни ҳаёт ва фаъолияти Буддоро нишон медоданд. Дарозии ҳайкали хобидашудаи Буддо 12 метрро ташкил дода, ҳама қисмҳои муҷассама аз гил ва дигар ашё сохта шудаанд. Пажӯишҳои муҷассамаи Аҷина Теппа соли 1975 ба итмом расид. Ин як дайрихонаи муҳими буддоиён дар водии Вахш ҳисоб мешавад.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
1: идомаи барномаҳои радиои Фарҳанг. шунавандагони азиз, аз ашъори шуъарои классик рубоёти анвариро бишнавед.
2: эй ҳаҷр, магар ниҳояте нестро? вей ваъдаи васл, ғояте нестро? эй ишқ, маро ба сад ҳазорон розе куштиву ҷуз ин кифояте нестро?

ҳамвора чу бахти худ ҷавонӣ бодад, чун давлати хеш комронӣ бодад. Эй мояи зиндагонӣ аз неъмати ту, ин шарбат оби зиндагонӣ бодад.

дар ҳар тарафи агарчи ёре дигар аст, вандар ҳар гӯша ғамгусоре дигар аст. дар сар зиғамат маро хуморе дигар аст, маъшуқа туеву ишқкоре дигар аст.

боди саҳарӣ гузар ба кӯят дорад, зонбӯи бунафшазор мӯят дорад. Дар пираҳани ғунча намегунҷад гул аз шодии он, ки ранги рӯят дорад.

охир дили ман ба васли пирӯз нашуд, шоистаи суҳбати дилафрӯз нашуд. Дардо, ки ба ишва рӯзи умрам зи ғамаш, шаб гашту шаби фироқи ӯ рӯз нашуд.

бар ман шаби ҳаҷри ту сарояд охир, ин субҳи висоли ту барояд охир. Дасте, ки зи ҳиҷрони ту бар сар дорам, аз васл ба гарданат дарояд.

номи ту нависам ар қалам бардорам, кӯи ту гузорам ар қадам бардорам, ҷуз рӯи туро набинам эй ҷони ҷаҳон, дар умри худ ар дида зиҳам бардорам.

Як шаб моҳи гардун ба рухат менигарид ва аз рашк зидида хуни дил меборид. Як қатра аз он ба рухи зебо чакид, вон хол бадон хуши аз он гашт парид.

дасти он бути ишқ фурӯш, то рӯз майи висол мекардам нӯш. Имшаб ману сад ҳазор фарёду хурӯш, то боз шаби каям бувад чун шаби дӯш.